Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Sii vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zien, zest het maar mesten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
3: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
4: Tere hommikust! Täna saartel ja mandri lääneservas on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Idapool on pilvine ja laialdaselt sajab ka vihma, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul kuni 11 puhanguti kuni 15 rannikul, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on täna päeval 13-18 graadini.

0: teist tuljatorm.
1: Just, nii on.
0: Tuulta antakse ka täna mõnelegi poole, aga siin just idapool antakse ka vihma rohkem, läänepool on asi kuivem.
1: Aga kuidas on nii, et homseks lubatud kuivilm ja reedeks lubatud kuivilm on asendanud nüüd sõnaga vahelduva pilvisusega? Sellise väljendiga nagu mitmel pool saab hoovihma. Mis juhtus?
0: See on huvitav ja isegi see muutus ei pruugigi tulla varem. See võibki tulla niimoodi täpselt, kas sama päeva hommikul viskab sellise ilmateate ette. Terve nädal näiteks on lubanud, me eelmisel nädalal jälgisin ka, et lubas, et Lääne-Eestis laupäeval kuiv ilm idapool sajab. Ja niimoodi terve nädal oli muud kui lääne pool kuiv, kuna ma pidin Pärnusse minema. Ja siis reede õhtul viskas, et lääne pool sajab.
1: Aga no jõudu siis ilmateenistuses inimestele ja hoidke meid siiski asjadega kursis, pöidleb pihku, et läheks kõik nii nagu vaja on.
0: Ja tehke nalja, jooge kalja.
1: Kena riim.
0: Tegelikult oli vastupidi, et jooge kalja, siis saab nalja.
1: Siis saab nalja saada küll, jah.
0: Kaljapäev on ja minu arust naljakas on see, et kuidas kunagi kalja müüdi vaatidest ja kõiki jõid ühest ja samast suurest kappast.
1: See ta oli.
0: Laasist olid sellist läbipaistvalt suur ja siis oli üks või väiksem.
1: Oli küll oma 3-liitrise purgiga läksid järgi, plastmaskaane panid peale, siis tuli koju sellega, panid külm kappi. Külm kalli on hea küll, jah.
0: Jaa, aga massiliselt joodi koha peal endast ühtedest ja samadest klaasidest.
1: Ja siis need erilased ja kõik liikusid seal ka.
0: Seal oli pidu neil.
1: Ikka.
0: Ja
1: muidugi need linnalegendid sellest, et mis elu toimub kaljatünni sees.
0: Jaa, et kui hakkate neid lahti keevitama kunagi.
1: Ei tea, kas uskuda või mitte. Ma ei usu.
0: No see on sama, mida räägiti kunagi mingite vanade, mingite nende leivakombinaatide kohta ka, et kui hommikul mindi ja pandi masinat tööle,
1: ei ära räägi rohkem. Ära räägi rohkem. Ma ei usu kõike seda.
0: Aga räägime siis mitte nendest erilastest ja nendest, kes seal leivakombinaadis hommikul häält tegid, vaid räägime hoopiski lahedatest, toredatest krokudest.
1: Oi, sa ütled nii ilusasti. See on nagu karukahtu, ütled mõmmi või ott või midagi sellist. Ja siis ütled kroku.
0: No, päriselt tulepelased.
1: Jõhkrad kiskjad, aga väga põnevad loomad jällegi. Ma mõtlen, et kui seda maailma nüüd ükskord loodi siin, et noh, kuidas siis selline loom valmis sai?
0: Välimuse järgi tõesti.
1: Jaa.
0: Kuigi välimuse järgi nad on sellised, kes olid tõenäoliselt siin ühed esimesed, kes valmis tehti.
1: Arvata on, jah. Või jäid nagu poole peale pidama veest välja ronimisel või midagi sellist, eks ole. Väga ürgsed elukad ja väga võimsad muidugi ka.
0: Veel on täna maskottide päev ja neid on ka igasuguseid ürgseid tegelasi, et siin me rääkisime ju jäähoki MM-i ajal ka, et igal suurvõistlusel on alati maskott, vahepeal saavad staarideks, vahepeal lihtsalt korraks räägitakse, aga üks on kindel, nad on olemas ja jäähoki MM-i ajal oli kuuli, see oli võtta lehm.
1: Mäletan.
0: Aga nüüd on meil siin jalgpalli MM ja sealgi näinud erinevaid tegelasi ringi silkamas, aga otsisin ja nägin praegu sellist infot, et põder on siis Kanada mängud ajal. Ja tema nimi on Maple.
1: Ja
0: jällegi loogiline. Ja siis Jaguar on Mehiko pinnal toimuvate mängude maskotiks. Zaju on tema nimeks. Ja need mängud, mis toimuvad Ameerika Ühendriikides, suurem osa mänge toimuvadki siis USA's. Selle tegelase nimi on Clutch ja tegu on valgepea merikotkaga. Jälle kesti loogiline.
1: Jaa, väga põnev. Aitäh, et sa vahendasid. Ja täna on ka kõikidele hobikokkadele ja muidukokkadele teadmiseks õunastruudlipäev.
0: See on nagu õuna kringe, õuna kook, nii vahepealselt.
1: Midagi sellist piruka vahepealselt, aga jah, see tainas on spetsiaalne, õhuke, krõbe.
0: Ja seda struudle, seda õuna moosi, seda õuna osa on nagu rohkem.
1: Sisukest peab seal palju olema tõesti ja kes viitsib, see mässab.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel. Uus Elmaris.

0: Kell on nüüd täpselt 6:15 ja täna on täpselt 17. juuni. Vaatame ajalukku ka.
1: Ja kuhu sõidame, Lauri? Kuhu tahaks?
0: No näiteks Ameerikasse, seal on praegu jalgpalli MM.
1: 1579 kuulutas Sir Francis Drake New Albioni Inglismaa valduseks. No praegu me teame seda Californiana.
0: Ehk siis ikkagi üks suuremaid osariike Ameerikas, et pindalalt küll ei ole nüüd kõige suurem, Alaska peaks kõige suurem olema ka, aga rahvaarvult peaks küll olema kõige suurem California just.
1: No Francis Drake ise oli ka ikkagi legendaarne mees, ta oli ju piraat, aga ta engageeriti siis ikkagi kuningliku perekonna ridadesse, no selles mõttes, et alluvusse tööle. Temast sai admiral ja temast sai suur maade avastaja. Vaata, nii võib ka elu minna.
0: Päris hea karjäär.
1: Ei ole paha.
0: Aastal 1937, aga no, kuus Eestis tahaksid minna.
1: No Päike ja Pärnu tüdrukud just kõlas.
0: Just oli.
1: Noh.
0: No aga lähme siis Pärnusse, avati Pärnu Ranna Hotell aastalisest 1937, nii et järgmisel aastal juubelit oodate.
1: Aga kõik sündmused ei ole rõõmsad. Aasta 1940 läks 17. juunil nii, et Punaarmee 90 000 meest ületas Eesti piiri ja faktiliselt tähendas see Eesti okupeerimist Nõukogude liidu poolt.
0: Sealt 4 aastat edasi, 17. juuni ja 1944 Island kuulutas sõltumatust Taani kuningriigist ja kuulutati vabariigiks.
1: Ja Islandil on siis täna iseseisvuspäev ja no meie jaoks on alati see ju oluline, kui Islandist räägitakse, et nemad olid esimesed, kes Eesti taas iseseisvumist tunnustasid, et ikka kuidagi selline soe tunne tuleb.
0: Ikkagi nagu sõber.
1: Just.
0: Aga siis vaatame ka aastat 1970 ja avati külastajatele Tallinna botaanika ja uksed, nii et sellest siis nüüd 56 aastat.
1: No ma vaatan, mis kell nad täna uksed lahti teevad, kui nüüd vähegi kiirelt kohale jõuan. Külasta Tallinna botaanika aeda suve hooajal, külastuskeskus ja kassa kella 10, aga iseteeninduskassad juba kella 9 lahti.
0: Näis, kas ka torti pakutakse?
1: Oi, kui
0: sünnipäeva lapsi pakub.
1: No Lilli ikka näeb.
0: Lilli näeb kindlasti.
1: Lilli ikka näeb, et neid ei pea viima sinna, kes see puid siis metsa kaasa võtab. Aga 2002 teatasid Egiptuse võimud, et nemad on leidnud maailma vanima umbes 4500 vanuse puutumatuna säilinud sarkofaagi Giza püramiidide lähedal. Või noh, nemad ei leidnud, aga nemad andsid teada, et on leitud.
0: Mm-hmm. Et siis Giza püramiididel lähedal 4500 aastat, see on siis umbes täpselt sama palju kui Giza püramiid ise vanust.
1: Mm-hmm. Nii ta on, jah.
0: Sellised põnevad sündmused saime ikkagi päris laialdased reisida siin maailmas, siit samast oma Pärnust isegi no, Islandil ja Kalifornias ja Egiptuses. Ja.
1: Aga tore jälle tagasi koju tulla Elmari juurde.
2: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. jäta meelde. DAB+ on raadio.
6: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Tere hommikust, kell on 6:29 minutit ja nüüd kolmapäeva hommikust värsket ilmateadet ka ja 12 kraadi on hetkel ilmajaam.ee andmetel Otepääl, Põltsamaal, Viljandis, Türil, Paides, Raplas, Elvas, Jõgeval, Võrus, Heltermaal ja 13 kraadi on Valgas, Haapsalus, Räpinas ja Tartus ja Kuressaares, Põlvas, Tõrvas, Keilas, Tallinnas, Pärnus, Virtsus, Mustvees ja Kehras ja 14 on Kihnus, Jõhvis, Rakveres, 15 kraadi aga Kundas ja Narvas.
2: Täna tuleb saartel ja mandri lääneservas muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Ida pool on aga pilves ja Põhja-Eestist levib sajuala lõuna suunas. Ajuti on ka tugevat sadu. Loode ja läänetuul tugevneb ning puhub 5-11 puhanguti kuni 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on täna 13-18 kraadi.

0: palju head on meil ees ka täna hommikul ja juba kella 9. tunnis on Marju Länik isiklikult siin samas meil külas.
1: Ja tema häält oli praegu laulus kuulda, aga tõesti varsti on ta meil päriselt siin mikrofoni taga ka ja loomulikult on tal uudist rääkida.
0: Täna meil rääkida ka sellist uudist, et sünnipäevalaps on üks legendaarsemaid tennisiste läbi aegade, kes muide on minu ja Sommeri aasta tüdruk.
1: Ja täitsa hea kaaslane võib öelda küll, jah, ta meist paar kuud vanem.
0: Ja grammi võrra tuntum.
1: Ja seda ka, aga kui teie tahate oma armsaid ka tuntuks teha läbi raadioeetri, siis jätke neile õnnesoov aadressil elmar.ee. Seal on rubriik õnnesoovid kuulutused, kuhu võite julgelt vajutada, mitte midagi kuskilt kohe kasseerima. Ma ei hakata. Tutvuge, vaadake, kas need tingimused sobivad teile ja kui sobivad, siis saate õnne soovi ise ära kirjutada ja pangalingi abil ära tasuda ka.
0: Kõik väga lihtne ja jätke siis eelneva päeva südaööks meile järgneva päeva õnnesoov. See on siis nagu hilisem selline ajaaken ka, et seda maha ei magaks, et siis ikkagi jõuab veel õigel hommikul ära õnnitleda.
1: Ja ei pea tegelikult üldse viimasele minutile jätma, aga tõesti ka, kui ärkate täna hilis õhtul ja tundub, et homseks on vaja seda õnnesoovi kirjutada, siis jõuate. Südaööks jõuate.
0: Südaööne on aega.

0: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
1: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid .
1: küpsetad kõike vardas . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
2: valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid , grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. telli ka rimi.ee .
3: reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas

0: Tere hommikust, kell on 6:46. Täna on 17. juuni ja aeg õnnesoovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised Eestis on ajakirjanik, kirjanik ja poliitik Toivo Tootsen.
0: Helilooja ja koorijuht Toomas Voll.
1: Kunstiteadlane Harri Liivrand.
0: Kitarist ja laulja Tõnu Timm.
1: Ooperilaulja Ain Anger.
0: Näitleja Ursula Ratasepp.
1: Ja välismaal on ka sünnipäevaline naine, kellele Lauri viitas. Meie eakaaslane, USA tennisist Venus Williams.
0: Ja nüüd meie kuulajate poolt teatud õnnesooviks tänaseks hommikuks.
1: 76. hällipäeva puhul saabub soe ja südamlik õnnitlus Kalevile. Õnn on igas päikeseteras, õnn on sõbra soojas sõnas. Õnn on tervis, rõõmus meel, soovime sul neid veel ja veel. Palju-palju õnne, tugevat tervist ja kaunist sünnipäeva armas Kalev. Õnnitlevad Kairit, Erki, Sandra, Marie ja Richard.
0: Kallis Eha, õnnitleme sünnipäeval ja soovime tugevat tervist ning toredaid hetki uuel aastaringil ümber päikese. Õnnitlevad Heiki ja Kaisa.
1: Ja siit Elmarist paneme omalt poolt ka õnnesoovid juurde kõikidele tänastele tähtpäevalistele. Tulgu teil äärmiselt ilus sünnipäev ja loomulikult terve uus aastaring.

0: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
1: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
9: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
10: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik. Kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust? Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Tere hommikust! Kuku raadio uudised alustavad. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Erakondade esimehed kogunevad riigi rahanduse jätkusuutlikkust arutama. Donald Trumpi sõnul saab USA varsti Vene naftale uued sanktsioonid kehtestada. Ida pool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja tuleb päeval kuni 18 kraadi. Kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Riigipea õigusnõunik Hent Kalmo sõnul on seadusele ette heidetud liiga laia voli meedia ja väljendusvabaduse piiramiseks ja presidendi hinnangul on see mure põhjendatud. Kuigi seadus lubab teabe levitamise piiramist üksnes erakorralises ja sõjaseisukorras, on volitus ise üldsõnaline. Kalmo toob välja, et Vabariigi presidendi hinnangul võinuks seaduses pakkuda vähemalt näidisloetelu teabest, mida võib keelata. Praegu tekib risk, et igasugust valitsus

0: Liigne ekraaniaeg ja sotsiaalmeedia avaldavad noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele märkimisväärset negatiivset mõju. Keskmiselt veedavad Euroopa noored koolipäeva jooksul internetis 4,5 tundi ja nädalavahetustel ligi 6 tundi, aga 14% noorukitest veedab oma sõnul ekraani taga rohkem kui 10 tundi päevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta. Moodustatud on töörühm, kuhu kuuluvad noorte esindajad, õigusspetsialistid, arvuti- ja meditsiiniteadlased ja juulikuus ootab von der Leyen nende ettepanekuid. USA saab varsti Vene naftale taas sanktsioonid kehtestada, teatas president Donald Trump G7 tippkohtumisel, kus arutati surve suurendamist Moskvale. Trump viitas Hormuusi väina taas avamisele Iraaniga sõlmitud leppe järel. Washington kehtestas varem Lähis-Ida sõjast tingitud hinnašoki leevendamiseks sanktsiooni erandi juba merel olevale Vene naftale. USA sõjaväeametnike teatel korraldati Vaikse ookeani idaosas rünnak arvatavale narkopaadile üks mees hukkus, kaks said põgenema, USA rannikuvalve algatas nende leidmiseks otsingu operatsiooni. President Donald Trump on rõhutanud, et Ühendriigid on sisuliselt sõjas Ladina-Ameerika narkokartellidega. AFP andmetel on Kariibi meres ja Vaikse ookeani idaosas toimunud narkopaatide vastu suunatud rünnakutes hukkunud üle 200 inimese. Inimõigusorganisatsioonide hinnangul võib rünnakuid pidada kohtuväliseks tapmiseks, kuna need on suunatud siviilisikute vastu, kes ei kujuta otsest ohtu Ühendriikidele. Tänavune sõnause võistlus keskendus uute toidusõnade leidmisele. Parimate hulka pääses Katrin Elrami esitatud rahkel ehk al dente, Mattias Nugini taksisai ehk hot dog ning Jaanus Kanni eede, mis tähendab hilist hommikusööki ehk brunchi. Sõnavõistlusele esitati kokku 1500 uut sõna, panustas 380 inimest ja õppeasutusi osales 11.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Tere hommikust! Saartel ja mandri lääne servas on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, idapool on pilves ja Põhja-Eestist levib sajuala lõuna suunas. Ajuti on sadu tugev ja puhub enamasti loode või läänetuul kuni 11 puhanguti kuni 15. Rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on aga täna päeval 13 kuni 18 graadini.
3: Hetkel 13 graadi Tartus, Pärnus, Tallinnas, 15 on Narvas.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ja ilusat kolmapäeva, kell on saanud 7 läbi.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool Tiiu Sammer ja Lauri Herman, oleme jõudnud tõesti 17. juunisse. Uudiste lõpetuseks kuulsime uusi ägedaid toidusõnasid sõnause konkursilt, nii et võtkem kasutusele hot dogi asemel taksisai ja väike võibolla nuputamine, Lauri, sulle ka, sa oled ju selleks alati valmis. Mida võiks tähendada hubatoit?
1: Hubatoit, see on midagi hubasusega seotud.
2: On küll.
1: Hubatoit on midagi, mis on kenasti serveeritud.
2: Kindlasti.
1: Hubane, mugav.
2: Jaa.
1: Mugav süüa.
2: Jaa.
1: Et ei pea võibolla käsit kasutama mingisuguseid keerulisi söögivahendeid.
2: See on uus sõna, väljendamaks inglisekeelset väljendit, comfort food. Selline ka lohutav ja selline nagu head, sooja tunnet.
1: Hingele hea.
2: Just.
1: Luban endale täna midagi head.
2: Ja osas lõkk on saanud ka uue nime endale. Vardaliha.
1: Nii ta ju isenesest on.
2: Tõsi. No palju õnne kõigile, kes ära said märgitud ja kes üldse oma panuse andsid kokku 1500 uut sõna pakuti välja.
1: Tore, nii et siis taksi sai oli, jah?
2: Ja, taksi sai.
1: Hot dog ja taksi sai. Nädalavahetsel just pakuti ühel üritusel mulle taksi sai. Aga et nii palju siis uutest sõnadest.

0: aga nüüd rääkida siin vanarahva tarkusest, vanarahvas ütles, et loode tuul on taeva luud ja pühib pilved minema. Loode tuult tänaseks on lubatud näis, kas pühib ka pilved minema ja annab meile kuiva ilma.
1: No pöidlad pihku jääme ootama, aga nimepäevalised on täna Eugen ja Kenno, teile siit poolt tervitused teile.
2: Hommik Elmaris Pilvede loojuva päikese kuma Paistab mulle ta

0: tänased ajalehed.
1: Vaatame ka ajalehti, kell on 7.14. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Hermann ja Sakala lehekülgedelt Sommerile jäi silma. Üks uudis lugu, artikkel põnev lugemine sukeldajatest, kui sõbrad käivad siis golfi kettaid otsimas.
2: Jaa, ma ei tea, ma nägin seda pilti siin esialgu, kus on tõesti selline suurem kastitäis erinevat värvi golfi kettaid ja mõtlesin, et oot, kuidas see asi nüüd siis käib. Aga tuleb välja, et viljandlased Markel Utsal ja Kristen Salve on avastanud uue hobi. Nemad käivad siis kettagolfi mänguplatside lähedal, seal kus on veekogud ja otsivad sinna lennanud kettaid.
1: Kuidas selle asjaga on, et kes leiab selle oma või?
2: Ei, päris nii see ei ole ka, et nemad on nüüd seda hobi pidanud päris aastaid ja alguse sai see nagu head asjad ikka juhuslikult. Ehk siis kui üks tuttav palus tuua välja või noh, minna vähemalt otsima oma hinnalist golfiketast ja no mindigi ja toodi välja peaaegu 100 ketast ja see otsitav ketas, no see oli viimane, no selles mõttes ka ju viimane, et kui sa leiad üles, et mis sa enam sinna lähed, eks ole, aga peaaegu selline 100 katset tuli enne teha ja sealt edasi hakkasidki kettagolfi mängijad meestega ühendust võtma, et äkki saab aidata vette kukkunud kettaid välja tuua, sest tõesti, et mõned kettagolfi vahendid on päris kallid.
1: Ja ammu enne seda, kui üldse kettagolf kui selline meie teadusesse jõudis, siis ma lapsest saati olen mänginud ka tavalist seda lendava taldrikku öeldi selle kohta toona. Ja need olid sellised plastist, et kui see isegi kuhugile vette oleks kukkunud, siis ta jäigi vee peale hulpi ja ma olen mänginud ka niimoodi, et põlvi pidi olemegi vees ja siis võtame kolm nurga ja viskame niimoodi kolm nurka. Ja. Aga et nendega on seda ohtu, et see alla vajuks, aga tänas, et need on ikkagi päris sellised massiivsed ja rasked pirakad, et need vajuvad tõesti ju sinna põnsti sinna põhja kohe ja võivad sinna muda sisse vajuda ka, nii et
2: just
1: sa ei näe, ei leiagi neid üles.
2: See ongi põhiline mure, et mida kauem nad seal veepõhjas on, seda sügavamale mutta ja liivanad ära vajuvad ja ei pruugigi kohe leida. Selleks on nipp ka olemas, et tuleb võtta tokk ja nöör ja hakata siis sellega seal mudases ringe teha ja siis nad hakkavad välja tulema, sest ja tõesti no, põhimõtteliselt käsikaudu ja null nähtavuses tuleb seda tööd teha. Aga muide, kuna tegu on siis Viljandi meestega, siis paar nädalat tagasi tõid nad ühe päeva jooksul valu ja orust välja 115 ketast ja Olustvere kahest tiigist üle 200 ketta. Ja eelmisel aastal on need numbrid natukene väiksemad, no 80 ja natuke üle 100 siis vastavalt. Aga nad on otsinud mujal ka. Ütlevad, et noh, rummukarjääris, et seal on küll vesi suhteliselt ikkagi nagu läbipaistev, et seal on nagu lihtne seda tööd teha. Ja tuleb välja, et sellise mõne euro eest võid sa oma ketta tagasi osta nende meeste käest. Töövaeva läheb ju ka, eks ole. Seda aega läheb sinna, hapniku kulub, sest tegu on ikkagi sukeldumisega ja no 5-6 aasta jooksul on nad paar tuhat ketast välja toonud ja umbes 80% on jõudnud siis tagasi omanike kätte.
1: Ja tema teada on ka neid inimesi, kes leitud kettad lihtsalt endale jätavad, aga ühe uue ketta hind jääb mängi ja andmel tavaliselt ikkagi 20 ja 40 euro vahel, et see ei ole nagu kõige odavam just, et see ei ole nagu see kunagi minu lapsepõlve need lendavad taldrikud olid ja olenevalt siis mängurajast võibki ketas kaduda vett või näiteks ka heina sisse, et mitte ainult vette ja ütleb ka, et on kettagolf ise mänginud 10 aastat, kaotanud umbes 10 ketast ja siin härra Rautsep siis lausub, et ametlikel võistlustel ei tohi markeerimata kettaga üldse osaledagi, aga harrastajad oma lõbuks mängides kõikidele ketastele oma andmeid ei märgi ja ta lisas ka, et vette maanduses vajabki enamik kettaid, siis ikkagi vajubki põhja. Mõni jääb pinnale hulpima ka, et ma ei kujuta ette, et miks siis mõni jääb ja mõni ei jää.
2: No ma arvan, et siin on materjal ja see kergus ja raskus ja selle hind kindlasti jälle märgib seal ja võibolla ta mõne aja isegi seal hõljub ja aga võibolla sa ei saa ju kätte, sa ei uju ju iga ilmaga sinna järgi. Aga mulle väga meeldib see põhimõte, et sa oled leidnud sellise väga põneva niši, sinust on saanud asendamatu inimene ja mine ainult ja sukeldu ja on väga tahtjaid, kes tahavad oma seda lemmikketast, no millega võibolla on kuskil võistlustel õnnestunud ja see on juba nii käe järgi, et sa tahad ju seda tagasi saada.
1: Väga põnev on üldse see, kui kuskil võetakse korralikult isegi linna poolt tellitult võetakse mingid sellised puhastustalgud, näiteks Emajões või mõnes muu, mäletan kui Raadi järvels näiteks tehti ka korralik reha seal põhjas ja mis sealt kõik välja toodi.
2: Ja mis sealt toodi?
1: Ma mäletan seda, et kunagi oli jõulude ajal jõuluõhtul tohutu pakane oli ja siis üks Soome mees tuli nagu täiesti nagu suveriietest tuli Soome mees meile vastu, mina isa vend olime. Ja tema nimi oli Kalevi, siis ta midagi rääkis seal, ütles abua, abua. Ja siis me selle Kalevi nagu võtsime, noh, et viisime sooja. Ja ta üldse nagu, ta maast ja ilmast aru ei saanud, ta ei läbi külmunud ja siis ütles küsimus, kas ma tohin politsei kutsuda, et nemad organiseerivad edasi. Ja ta palus tungivalt mitte politsei kutsuda. Tõeline põnevaks läks, on ju. Aga ma mäletan just, et kui aastaid hiljem see oli nüüd, ma ei tea, mitu aastat tagasi, aga tehtigi siis korralik reha Raadi järves. Ja siis oli pilt ka veel ajalehes, et mis sealt välja toodi ja siis me vaatasime, et venn näitselt vaata selle Kalevi dokumendid on.
2: Appi! Appi kui hirmus!
1: Et juudeda oli võibolla siis röövitud siin ja visatud appi, siis mingisugused dokumendid ja asjad sinna vette. Siis oligi siin, oli suures hädas ja täielik pakane, see võis olla mingi no, 25-30 kraadi külma ikkagi. Ja see leiti, aga siit Emajõest ju ka, mis siin oli hästi palju, oli ostukärusid.
2: See on müstika minu jaoks siia maani.
1: Jätkuvalt ja mitte ainult ostu need korvid isegi tavaliselt, yeah. et miks sa ei vii, et sa avastad, et kõnnid, vaata palju juhtub seda, et kõnnidki autosse yeah. öeldad, oh, ma olen see poe korv käes veel.
2: Aga mis sa tagasi ei vii, viskad jõkke või?
1: Viskad siis ema
2: mõned siis ema viskavad jõkke. Vist, jah.
1: No tuleb välja.
2: See on küll kummaline. Aga jah, spordialale mõeldes, et kui te nüüd lähete õppima kettagolfi näiteks, et siis tasub sukeldumiskursus kohe kõrvale võtta, sest võib vaja minna.
0: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, hellad velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
6: Tantsuõhtu?
7: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
6: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
7: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termasell.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.
12: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
13: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
14: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
15: Maal on õhku maal.
16: Tulge võimlemispeole.
17: Just!
15: Just, ära jää ilma selle suve vingeimast staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega!
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
18: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
16: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.

0: Kell on nüüd 7:31 minutit, te kuulate raadiot Telmari, anname ka liiklejatele info kätte. Järva maakonnas Imavere, Viljandi, Karksi, Nuia teel, Imavere ja Võhma vahel alustatakse teekatte taastuse remondiga, teetööde ajutist liikluskorraldust muudetakse jooksvalt vastavalt tööde etapile, et siis tagada nii liiklejate kui ka teehitajate ohutus. Töid tehakse septembri lõpuni välja.
1: Pärnumaal Tallinna Pärnu Ikla teel häädemeeste võiste lõigul tehakse päeva jooksul teekatte märgistustöid. Need tööd on liikuva iseloomuga, töötsoonis kiirust ei piirata, kuid palutakse liiklejatel olla tähelepanelikud ja mõistvad.
2: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Nüüd värski ilmatabel ka ja ikka ilmajaam.ee praegu on 12 graadi õhusooja Raplas Põltsamaal Otepääl Jõgeval Viljandis Türil Paides. 13 graadi on Elvas Tartus Valgas Keiles Tallinnas Põlvas ja Pärnus Võrus Räpinas Mustvees Kuressaares Kehras ja Tõrvas ja 14 on Haapsalus Heltermaal. Kiinus Virtsus Rakveres Jõhvis Kundas ja 15 on Narvas.
1: Täna on saartel ja mandri lääneservas muutliku pilvisusega ilm kohe sajab vihma, ida pool on pilves ja Põhja-Eestist levib saju ala lõunasuunas, ajuti on sadu tugev. Loode ja lääne tuul tugevneb ning puhub 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul ka kuni 20 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on päeval 13-18 graadi.
0: Ostan teie auto ja sobib igas seisukorras sõiduk ja telefoni number 569-32565. Ostan teie auto ja telefoni number 569-32565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Alva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik!
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
11: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
12: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Kabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
13: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
14: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
15: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
14: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
16: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
17: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
18: Raadio
19: Kell on 7:35 ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman soovivad head isu nendele, kes juba taldriku kätte võtnud, nuga kahvel, lusikas, mis iganes te sööte. Me räägime teile nüüd kodurubriigist ühe loo sellest, et kõvaks tõmbunud ja purki kinni jäänud maitseained. On ju tuttav mure igale kokkajale ja sotsiaalmeedias levib nüüd kulutulena lihtne nipp, mis lahendab selle ühe tüütu probleemi sekunditega ja selgub, et lahendus on meil kogu aeg käepärast olnud ja see asub otse maitse aine purgi põhja all.
20: Tahaks küsida, mis mõttes põhja all? Me ei ole mitte kunagi vist vaadanud maitse aine purgi põhja. Mõnikord on juhtunud küll tõesti seda, et kui on juba väga ära paakunud ja hakkavad need asjad värvi ka muutma, et siis on minu jaoks piir käes, et siis ma loobun nendest maitseainetest, mis seal purgi mis on ja ma pesen purgi puhtaks. Ja siis ma tõesti keeran selle maitseaine purgi pahempidi ja lasen tal kuivada ja siis võtan aga rätiku ja kuivatan lõpun ilusesti kuivaks ära. Aga ma pole kunagi vaadanud, mis seal põhja all on. No mis seal on siis?
19: No nipp on isenesest ime lihtne. Tuleb siis pöörata üheks tükiks kokku kleepunud maitseainetega purk tagurpidi, võtta kapis teine samasugune purk ja hõõru kahe klaasnõu põhja ringjate liigutustega omavahel kokku. Ja saladus peitub klaaspurkide just nimelt selles disainis, ehk siis enamikul neist on põhjal väikesed reliefsed riibud või mummud.
20: Olge kena, minge nüüd vaadake kööki, kui te olete köögis ja kuulete Elmarit köögis. Väga paljud teevad seda, me teame. Mul omal samamoodi maal on köögis raadio. Et vaadake palun oma klaaspurke, kas seal on triibud või mummud. Need võivad olla need valmis, need bränditud maitseainete purgid, aga võivad olla need täidetavad ka. Mina eelistan neid täidetavad, sest mulle meeldib, kui seda visuaalset müra on vähe, et kui mul ei ole kõik kogu aeg bränditud, ma ei kanna ühtegi ka sellist T-särki, kus on mingisugune logo või kiri peal. Ma lihtsalt ei suuda mu aju
19: denim või mingi mis nad kõik on.
20: Ja ühesõnaga ma vahetasin ükskord ka kõik need. Ah, ma ütlen välja, mis ma ikka keerutan, et Santa Maria sinise pildiga pudelid vahetasin lihtsalt tavaliste purkide vastu ära.
19: Mul on ka, eile ma täitsin just näiteks oma soolatopsi, mul on selline pisut skandinaavelik mingi vana uunikum, selline valge selline ja S on peale ka kirjutatud ja siis võtsid alt selle mingi jublaka ära
20: ja
19: said sisse valada sinna. Aga seal all küll mingisugust mustret kindlasti ei ole.
20: Sul on klaasist siis või see on keraamiline,
19: et on keraamiline
20: see valge. No, mul on klaasist läbi paistvad, eks ole? Ja ma tuletangi meelde praegu endale, mul sai see roosa Himala ja soolotsa, panin pakist viimase ära just nädalavahetusel ja mul on ka roomi soolotsas. Appi-appi,
19: see on päris paanika kohe vaatan.
20: Aga no kas te nüüd vaatasite järgi, et on seal need riibud või mummud siis või?
19: No ei kuulnud vastust praegu igal juhul, aga tavaliselt arvatakse, et need on mõeldud vaid purgi stabiilsuse tagamiseks, tegelikult toimivad needega suurepärase klombi purustajana.
20: Mul tuli meelde, et meil on köögis ka pipar ja sool, kas ma lähen käin ära või? 20 sekundit umbes läheb, sa pead üksi rääkima nii
19: aga
20: kaua.
19: Aga 20 sekundit.
20: Ma lähen käin ära, räägi uudist edasi, ma lugesin ju läbi.
19: Jah. Tiio jookseb. Kuule, aga see on hea, see on hommik võimlane ka kaks ühes praegu. Et kui jõudad siis kahte karedat põhja vastamisi, tekib vibratsioon. See siis liigub läbi klaasi ja see tugev värin lõhub kõvad tükid lahti ja maitsepulver siis hakkab jälle sujuvalt purgist välja pudenema ja miks maitseained üldse kokku kleepuvad? No need imavad endasse väga kergesti ümbritsevat niiskust. Võitavad ei ole veel tagasi. Ma just hakkasin mõtlema, et kuhu see jäid, et 20 sekundit oleva öödas.
20: Ma olen tagasi.
19: Et miks ma üldse rääksin siin praegu kuuletada sellest, et miks need niimoodi lähevad tükki on see, et nad imavad ümbritsevad niiskust ja kui raputad vürtse otse aurava poti või panni kohal, see on tüüpiline viga tõesti, et raputakse seal kohal, siis see aurab kõik ju. Ja vee aur saabki maitseainetega kokku ja muudab pulbri kivivajaks massiks.
20: Kuule on triibud.
19: Tavalise raputamisega seda enam lahti ei saa, aga kui sa nüüd niimoodi õõrud neid omavahel kokku.
20: On sool, on pipar.
19: Aga kas pipar ei ole sul vist ära kivistunud?
20: Mul ei ole kumbki kivistunud, aga mul oli vaja näha, kas need triibud on. Ja on!
19: Ja reaalselt on olemas.
20: Ma ei tea, kas ta võbistab siis lahti siit või?
19: Võtub, kui palju need maitseaine purkide tootjad üldse teavad, et sellise asja peaks sinna alla lisama.
20: Ei, no kui nad on tootnud ju, nad siis teavad. Meie lihtsalt ei tea.
19: Meie ei tea vaadata, ei oska märgata, aga nagu öeldud, siis eile vaatsin minul soolatopsi alle elasest.
20: Tegelikult nii palju on sellised disaini imesid. Vaata need suhkrud, mis on pakitud niimoodi paari kaupa. Need saab ka keskelt hästi lihtsalt lahti murda.
19: See on väga lihtne, et see, kus juures, kes tegi selle, kes leiutas selle paber väikese selle pakendi siis nendele tüki suhkrutele, see olevad teinud enesetapu sellepärast, et kui ta ikkagi sai oma seal elusügisest teada, et ja avastas, et mitte keegi ei kasuta seda õigesti, nagu tema mõtles, et kuidas see avatav on, et tuleb murda nagu lahku niimoodi keskelt
20: ja,
19: pooleks.
20: Täiesti imedisaine on välja mõeldud, millest me üldse aru ei saa.
19: Inimesed hakkasid niimoodi rebima otsid kohta, kus katki rebida ja katki teha see pakend.
20: No olgu, meie proovisime ära, kuigi meie sool ja pipar ei olnud siin veel tükki läinud.
19: Aga mingi vibraad igal juhul nagu tekitas ja kui on läinud tükki, suhkur, sool, mis iganes muu asidel seal on kamakaks ära siis nii-öelda kivistunud,
20: enne, kui
19: et peaks hakkama siis see vibra kuidagi seda lõhustama seal.
20: Väga põnev.
19: No põnev, aga minu arust eriti põnev on siin tunni aja pärast, et jällegi kes saab endale sellise vägeva kinkekoti nõolihatööstuse tooteid, siin on ikka no, see nimekirjanik aukartust äratav, ma ütlen.
20: On tõesti, seal on tohutu suur pakk grillribisid, seal on grillliha, saate sellest endale moodsat vardaliha teha näiteks. On ka päris seasas lõkki, see on siis marineeritud majoneesiga pange tähele. On toorvorsti, on grillvorsti, on isegi grilljuustu. No, on mustikajogurti broileri kintsuliha, mis minul käis eile panni pealt läbi, maitses väga hõrgult. Ma eelistan iga kell kintsuliha fileele, see on hoopis maitsekam, hoopis mõnusam.
19: Mulle väga meeldib just, et nõolihatööstus ikkagi selline pereettevõte ja mul oli au kohtuda ka siis Toomas Kruustükiga kunagi omal ajal ja praegu siis Simmo ka, et vahepeal ikkagi räägime Simmoga ja just, et nad pööravad tähelepanu sellele, et sa tahaksid seda ja sa rahuliku südames ka lapsele selle toidu ette anda, sest nad kasutavad ikkagi oma retseptides ja toodetes võimalikult palju naturaalseid maitsained ja komponente.
20: Mm-hmm. Ma võin siis oma soolapipra tagasi, neid vaja ei lähe, nõu on kõik vajalikud asjad ära maitsestanud ja teil on võimalik võita kinkekott täis nõolihatööstuse tooteid juba järgmises tunnis.
19: Uus tund, aga see järgmine tund, millest sa räägid, see ei olegi enam mägedad, aga sinna on vaid veel 7,5 minutit minna, siis kõigepealt uudiseid ja siis juba üks põnev rahamängija ja nagu öeldud, siis ka hommikumängija järgmisesse tundi.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
5: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
8: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
9: Mu silmad need olgu palju näinud.
10: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, hellad velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
14: President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Erakondade esimehed kogunevad riigi rahanduse jätkusuutlikkust arutama. Ukraina õhurünnak peatas Moskva naftatöötlemistehase töö. Idapool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse. Riigipea õigusnõunik Hent Kalmo sõnul on seadusele ette heidetud liiga laia voli meedia ja väljendusvabaduse piiramiseks ja presidendi hinnangul on see mure põhjendatud. Kuigi seadus lubab teabe levitamise piiramist üksnes erakorralises ja sõjaseisukorras, on volitus ise üldsõnaline. Kalmo toob välja, et Vabariigi presidendi hinnangul võinuks seaduses pakkuda vähemalt näidisloetelu teabest, mida võib keelata. Aga praegu tekib risk, et igasugust valitsuse tegevuse arvustamist hakatakse käsitama julgeoleku ohuna. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigieelarve võlaspiraalist päästmiseks. Erakondade juhtidega kohtub ka Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. Eesmärk on erakondade ülene kokkuleppe, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil. Arvamusfestivali uueks juhiks valiti Harri Ausmaa, kes võtab pärast

0: rohkem kui 10 tundi päevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast öist Ukraina õhurünnakut. Reutersi andmetel sai pihta peamine töötlemisüksus, mis annab üle poole tehase kogu võimsusest. Moskva tehas on Venemaa 10 kõige võimsama hulgas, mis töötleb aastas ligi 12 miljonit tonni naftat. USA sõjaväeametnike teatel korraldati Vaikse ookeani idaosas rünnak arvatavale narkopaadile. Üks mees hukkus, kaks said põgenema. USA rannikuvalve algatas nende leidmiseks otsinguoperatsiooni. AFP andmetel on Kariibi meres ja Vaikse ookeani idaosas narkoaluste vastu suunatud rünnakutes hukkunud üle 200 inimese. USA presidendi Donald Trumpi valge maja pallisaali projekt läheb maksma kuni 600 miljonit dollarit. Ja sellest enam kui pool tuleb maksumaksjatelt, vahendab Washington Post. Varem oli Trump hinnanud maksumuseks 400 miljonit ja rõhutanud, et arve maksavad eraannetajad, sealhulgas tema ise. Projekt algas eelmisel aastal, kui Donald Trump ilma igasuguse hoiatuseta ja kongressiga konsulteerimata lasi lammutada valge maja ajaloolise idatiiva.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
2: Tere hommikust, tänane ilm. Nii, ilma teade viskas mul siin täitsa valgeks ja tühjaks. Ja
3: mul viskas mustaks lause.
2: Päriselt, jah. Vaatame siis ühte teist lehte, võibolla siit leiame. No nii, igal juhul siit ühest teisest kohast sain kätte, et täna siis saartele mandri lääne servas on muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma, idapool on pilves ja Põhja-Eestis levib salvevala lõunasuunas, ajuti on sadu tugev. Puupõlemaste loode ja läänetuul kuni 11 puhanguti kuni 15 rannikul, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur täna päeval 13 kuni 18 graadini.
4: 13 graadi on praegu Tallinnas, Pärnus, Tartus, 15 on Narvas.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Kell on 8:05. Huvitav, mis külmad ilmad need seal siis need tulemas on, et praegu ära jäätas siin selle arvuti ekraani mul hetkeks.
2: Aga mul jälle sulates üles. Siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Vahendame teile seda ka, mis toimub liikluses. Tallinna liiklus on alles ärkamas. Seega vaikselt ummistab juba Türnpuu tänaval, juba Tammsaare teel loob Tulika tänaval ja Narva maanteel samuti, aga muidu üldiselt roheline tuli võiks öelda.
1: Tartus praegu ei näe mitte ühtegi ummikut ja kõik kenasti läbitav, saate mõnusalt kulgeda ja kindlasti on liiklemist rohkem jälle siis, kui on nädal siit edasi, ehk siis vaadates märkmiku, täpselt nädala aja pärast on meil jaanipäev ja päev vähem, kui nädala pärast on jaanilaupäev.
2: Mis on märkmikus veel on sulle kirjutatud? Sest mina läksin ju puumärkmikult üle nii-öelda digimärkmiku peale. Mul ei ole mitte midagi praegu siia kuhugi ei ole näppu peale panna.
1: No, mulle meeldib, ma saan siia sodida ja teha mingisuguseid märkmeid veel juurde ka. Ja mis on tähtsam asi sinna veel tõmban, kriipsutan veel kõvasti mingisuguseid jooni alla või panen sinna hüüumärke lõppu. Aga jätkuvalt, et siin päikese tõusu aeg on nüüd nädal aega on meil 4.03. Täpselt üks ja sama minut. Ja loojub ta umbes siis kella 10:30 ajal, nii et siis selline ongi siis Eesti kõige valgem aeg, et kella 4 ajal tõuseb, 10:11 loojub.
2: Aga märkmiku juttu oli teil põhjust rääkida eelmisel nädalal ka Romiga.
1: Räägi oma see märkmiku luguga ära, sa vahetad aastas isegi mitu korda rääkimine selleks, et sul on soita poita terve kõik need, kõik päevad täiesti täis, ainult orienteerud ise seal, mitte keegi teine ei suudaks, siis sa vahetad aastas veel mitu korda märkmiku ka.
3: Märkmiku lugu tuleb alustada sellest, et tegelikult ma saan aru, et väga paljud inimesed tänapäeval teevad oma märkmeid telefoni või siis peavad kalendrit telefonis, et juba see asjaolu, et inimesel üldse on paperist märkmik, et see on minu mõelest tänapäeval ikkagi pigem juba selline haruldane nähtus. Kui ma käisin näiteks just paar päeva tagasi

0: siia raamatupoes vaatamas, et kas on märkmike osakonnas midagi toredat, siis et märkmikud olid paigutatud kusagile isegi mitte põlve kõrgusele seal riiulis, aga veel madalamale, et tundus, et nad ei ole nagu selline kõige minevam kaup, aga jah, mulle meeldib märkmiku pidada, ma olen terve elu seda teinud ja mul on tõepoolest selline veider komme. Ma ei tea, kas on veel inimesi, kes seda teeb, aga ma vahetan märkmiku poole aasta pealt. Et see on kuidagi vist seotud lihtsalt sellise, ma ei tea, kas tüdimusega või tahaks kuidagi nagu värskelt lehelt alustada, sest märkmike tehaks reeglina kahte tüüpi. Ühed, mis on siis kalender aasta lihtsalt 2026 ja teised on need, mis kestavad juulist juulini. Ega sellel mingit väga ratsionaalset põhjendust ei ole, et see on pigem lihtsalt selline kuidagi väike veidrus.
1: Ja sa suhtled ka märkmikuga kirjutad oma mõtteid sinna veel, et sellepärast ma imestagi, et sul nii täis kirjutatud see on.
0: Nüüd ära puuduta veel ühte teemat, selle nimi on päevik, see on veel eraldi.
1: See on eraldi päevik, see on kodus öökapi peal, jah?
0: No ma ikka kannan teda seljakotis kaasas, aga ja märkmik või siis see, millest ma alguses rääkisime, on ikkagi selline kalender märkmik, kuhu sa kirjutad, kuhu sa pead minema ja mida sa pead tegema, aga päevik on ikkagi selline, kuidas ma siis ütlen, kuhu sa kirjutad asju ja mõtteid, mis on kas siis juhtunud või mis on sinu jaoks aktuaalsed.
1: Hommi.

0: raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Selles mängus on meil raha välja anda 50 eurot. Kell on 8:14 minutit. Sommer ja Herman räägivad teile nüüd lähemalt rahatarkustest.
2: Kredit 24 pakub teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida. Kredit 24 väärtustab vastutustundliku ja usaldusväärset ettevõtlust.
1: Kredit 24 pakub eraisikutele tagatiseta lühiajalisi tarbimislaene ja krediidikontot ja 100 000 Eestimaalast on juba kogenud, et nende peale saab loota lahenduste leidmisel, mis sobivad just inimeste vajadustega.
2: Ja nüüd tänase mängu juurde, sellest saavad osa võtta kõik need, kes on täisealised ja kes ei ole veel juunikuus mitte midagi Elmarist võitnud. Meil on kaks lausekest, et mõlemad puudutavad raha ja tarkust ja siis tuleb täita puuduolevad lüngad, kes teise lause õigesti ära täidab ühe puuduoleva sõnaga, see 50 eurot sellest mängust kredit 24 poolt ka välja võtab.
1: Me oleme praegu siin juunikuu keskpaigas ja kes ei ole veel siis võitnud, nii et teie võite meile nüüd helistada ja valida meie numbri.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: No kift, saab olema see mäng, alati on olnud ja kuuleme nüüd siis, kes meil täna on esimene helistaja on, tere hommikast. Hallo, tere tere, kes seal on?
3: Ivar.
1: Ivar, kus kohast olete? Kuulake meid läbi telefonitoru.
3: Ma kuulen siin läbi see.
2: No väga hästi, ütleme teile siis. Ei ole seda Ivarit. On Ivar seal? On?
3: Olen.
2: Hästi, nii.
1: Ei ole, läks sellegi minema. No nii, kuidagi oli selle ühendusega nii nagu oli, aga meil on järgmine helistaja, tere hommikust.
2: Hallo.
4: Hallo, tere.
2: Tere hommikust, palun pange raadio kinni tere. Ja kuulake meid läbi telefoni.
4: Ja.
2: Nii ja hakkavad asjad paremini kulgema. Kuidas teie nimi on?
4: Siiri.
2: Siiri, läheme mängu. Esimene lause selline. Rikkus ja paistavad kohe silma.
1: Mis selle piibi koha peal on? Üks sõna jäi praegu Tiiul ütlemata.
4: Rikkus ja... Võtta ei teagi, õnn.
2: Rikkus ja õnn paistavad kohe silma, oleks nii positiivne lähenemine, paraku see ei ole õige.
1: Ja ei saa seda õigeks lugeda tõesti, aga loogikat siin selles oli.
2: Absoluutselt.
1: Selles pakkumises. Vaatame kohe järgmist helistajat, tere hommikust.
5: Tere.
2: Tere, kes seal?
5: Rauno.
2: Ja pakkuge sõna.
5: Ma pakun äkki vaesus.
2: Ei ole õige.
1: Ei ole see, et see vaesus, no see läks ikkagi mööda siin.
2: Aga seal on üks sõna, mis ei ole liiga pikk, aga nalja saab. Tere hommikust.
6: Tere hommikust.
2: Kes mängib?
6: Pakuks Tauri mängib.
2: Ja sõna on?
6: Uhkus.
2: Ei ole?
1: Uhkus ka ei ole. See ei ole õige.
2: Nii, kolm esimest pakkumist on tehtud.
1: 7427927 on meil telefoni number studios ja tõesti meil on siin 50 eurot raha anda välja võitjale. Tere hommikust. Hallo.
2: Tere hommikust. Keegi krõbistab,
1: aga
2: ma ei oska tõlkida seda.
1: Ma ei oska ka, mingi kodeeritud kõne oli see tõenäoliselt. No ilmselgelt, lihtsalt levi oli selline nagu tuli. Aga tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Kes seal ja mis sõna?
4: Siiri tagasi.
2: No.
4: Rikkus ja nohu.
2: Rikkus ja nohu paistavad kohe silma. On õige!
1: See on õige! Lilli Prometi poolt see lause kunagi öeldud.
2: Aga see tähendab siiri, et teil on nüüd pääs selle võidu lause juurde. Kuulake nüüd tähelepanelikult. Raha jääb alles neil, kes ei taha.
1: Midagi selle piibi koha peal peaks olema, mis sõna?
4: Päris raske.
2: Oik, muidugi on! Oma võit tuleb ikka välja teenida, Siiri.
1: See sõna tegelikult ei ole, noh, isenest ei ole nagu raske sõna. No,
2: sest Lauri teab, mis tal viga sellist vihjet anda, on ju. Nii, Siiri, aga tehti pakkumine. Mida te tahate öelda sinna keskele?
4: Paneks, et ma ei tea, kuulsust.
2: Raha jääb alles neil, kes kuulsust ei taha. Hea pakkumine, välja mõtlesite midagi, aga see ei ole õige sõna.
1: Kuulsus ei ole õige.
2: Jaa. Nüüd on jälle ots lahti tehtud.
1: Väga hästi, kuulemegi järgmist helistajat. Tere hommikust, kuidas teie nimi on?
7: Hele.
2: Ja Hele, mis sõna seal on?
7: kulutada.
2: Raha jääb alles neil, kes kulutada ei taha. No, ilus mõte jälle, väga nutikas mõte, võiks täitsa rahatarkusena arvesse minna, paraku see ei ole õigesõna.
1: Me saame väga palju lisa rahatarkusi siin veel nendest pakkumistest alati.
2: Saame küll, saame täpsustusi.
1: Tere hommikust.
6: Tere, tere. Tauri jälle.
2: No nii.
6: No pakuks kulutada ei taha.
2: Ei ole.
1: Ei ole ka kulutada õige, jah. Nüüd siis järgmise listaja juurde. Tere, tere hommikust.
2: Halloo, tere hommikust.
1: Ei ole kuulda, mis tähendab seda, et võtame järgmise helistaja. 7427927, see, kes nüüd ütleb meile selle õige sõna, see ju tegelikult võidab.
2: 50 eurot, kredit 24, tere hommikust.
8: Tere hommikust.
2: Kellega mängime?
8: Margusega.
2: No Margus, mida pakute sõnaks?
8: Äkki raisata.
2: Rahepeales neil, kes raisata ei taha. Mm-hmm. Kulutada, raisata, kõik see on olemas. Mõelge nagu üldisemalt. Ega siin muud paremat vihjet mina praegu ei suuda öelda, ilma, et ma ette midagi
1: see
2: ütleks.
1: On, jah, see, ma arvan, et see, et üldisemalt mõelda on ja. Õige. Et
2: kõik need sõnad põhimõtteliselt lähevad selle õige sõna alla just kui alla. Nagu.
1: Aha.
2: Appi, nii raske
1: vihjata. Meil järgmine helistaja võib-olla tema on nii... Nupukas ja
2: ei vajagi vihjeid.
1: Et ei vaja mitte midagi, et mis te seal nüüd jahute, et laske mind liinile ja tere hommikust.
9: Tere hommikust.
2: Kes seal on?
9: Janeli.
2: Janeli, mis õige sõna on?
9: Seda.
2: Aha, hakkas ju minema üldisemaks, nii et kasutati vihje ikkagi ära, see ei ole veel õige sõna.
1: Aga palju rohkem nagu õiges suunas, võrreldes varasemaga, mis on pakutud juba tere hommikust.
10: Tere, kes seda ei taotle?
2: Ei, ärge muutke lauset ka.
1: Lauset ei tule muuta, ainult üks sõna on puudu.
2: Just nimelt. Võib-olla peab selle lause korraks veel ütlema, Lauri, mis sa arvad?
1: No aga teeme nii.
2: Raha jääb alles neil, kes ei taha.
1: Põnev, põnev. Aga no igal juhul juba mõned variandid saame maha kriipsutada, mis juba öeldud ei ole õige tõlnud.
2: Tere hommikust.
11: Tere hommikust.
2: Kes nüüd mängib?
11: Ragne.
2: Ja millist sõna pakute?
11: Midagi.
1: Aha, jälle nagu ja, sobiks just
2: nagu
1: kui.
2: Kassim pärr palava pudru on praegu.
1: Mitte, no see Seda, midagi ei ole.
2: Midagi. Me oleme seal samas lähedal juba, nüüd tuleb see õige sõna lihtsalt ära öelda.
1: Hei, hei, kes seal on?
12: No, tere hommikust, Vivian olen.
1: Väga meeldiv. Teie pakkumine?
12: Näidata.
2: Ei.
1: Ei. See nagu ei ole sinne nagu tegusõna, selle mõtlen välja.
2: See on nagu maailma kõige üldisem sõna üldse.
1: See on nagu, see on, sa ole ettevaatlik
2: ma sinne enda vihjate. Ma olen ettevaatlik, jah. Aga no nüüd on juba öeldud.
1: Hallo.
2: Tere hommikust. Kes seal on?
13: Teio.
2: Ja pakkuge sõna.
13: Palju.
2: Ei ole! Kus juures me oleme korduvalt seda õiget sõna juba öelnud. No, no niimoodi lausete sees ja...
1: Mm-hmm. Aga ma ütleks, et kui see pakkumine on palju, siis see on nagu see palju on rohkem kui palju.
2: Just!
1: On õige!
2: On! Aha. Väga hästi öeldud, Lauri. Väga hästi!
1: Hallo!
2: Tere hommikust!
14: Hallo!
2: Kes nüüd seal?
14: Tere hommikust! Eha!
2: Eha, vormistage ära see vastus nüüd!
14: Erikust.
2: Ei ole!
1: Ei, läksime jälle teise poolde, ei tasu nii.
2: Mis on paljust rohkem? Hm?
1: Jaa. Hea vihja oli tõesti.
2: Jah.
1: 7427927, kas kuuleme nüüd ära õige vastuse?
2: Tere!
15: Tere!
2: Kes mängib?
15: Kas õige vastus, Kristi?
2: Ja sõna?
15: Kes on raha?
2: Ei!
1: Kes raha jääb alles neil, kes raha ei taha?
2: Ei ole.
1: Ei ole.
2: On aeg anda viimane vihje. See sõna algab ka tähega, ka nagu kana.
1: Mm-hmm. Oi. Tere hommikust.
16: Tere hommikust.
1: 50 eurot tahame ära anda teile.
16: Ma pakun sõna mida.
2: Ei ole.
1: Mida ei alga Oik. Ka ei tähega.
2: Ole. Ei ole, jah.
1: See oli väga kõva vihje praegu sommeri poolt, et mis tähega see asi algab. Tere hommikust.
2: Ja Lauril poolt kõva vihje, et see on paljust veel rohkem. Tere!
17: Tere.
2: Kes seal on ja mis sõna on õige?
17: Marge. Ja sõna nohu.
2: Ei, see oli meil esimese.
1: See oli meil eelmine lause üldse.
2: See oli meil eelmine lause.
1: Et me oleme juba ajast maha.
2: Me oleme viis minutit juba edasi läinud sellest nohust.
1: Kell on igal juhul teil vale. Tere hommikust.
18: Tere hommikust, Vivian jälle.
2: Nii.
18: Äkki on kõike.
2: Jaa, muidugi on! kõike. Raha jääb alles neil, kes kõike ei taha. Tore Vivian, et te mängida tahtsite. 50 eurot on nüüd teie.
0: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
18: Valgeranna jooni tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jooni tuli Valgerannas 22. juunil.
19: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
20: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
21: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi maksimarketitest ja konsumitest. Rakvere grilllihad Koopi kaardiga -25% ja Pagarini tordid ja koogid alates -30%. Osta Koopist ja võida ka Maato Joe grill.
22: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
23: Pole põhjust.
22: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
23: Vabandust.
22: Ma nüüd lähen.
23: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
22: Ei. Kus te seda võtate?
24: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
25: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
26: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
27: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
28: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
29: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
30: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
31: Sea avaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telliga rimi.ee
18: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
32: Vihmakeebid?
33: On.
32: Tikud?
33: On.
32: Liha?
33: On küll.
32: Grilliaiamööbel?
33: Grilliaiamööbel on Kardestis.
32: Mida nad seal teevad?
33: On kuni 50% alla hinnatud.
32: Ja mida sina siis siin veel teed?
33: Selge, juba lähen.
34: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on nüüd 8:32 minutit, meil ees värske ilmateade ilmajaam.eelt ja 12 kraadi õhus sooja Türil ja Paides ja Otepääl ja Jõgeval. 13 on Viljandis, Põltsamaal, Raplas, Keilas, Mustvees, Tallinnas, Elvas, Võrus, Kehras, Tartus, Põlves, Räpinas, Pärnus ja Valgas ja 14 on Rakveres, Kundas, Kihnus, Kuressaares, Haapsalus, Jõhvis, Virtsus, Heltermaal ja 15 kraadi hetkel Narvas ja Tõrvas.
2: Täna on saartel ja mandri lääneservas muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Ida pool on pilves ja Põhja-Eestist levib saju ala lõuna suunas. Kohati on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on päeval 13-18 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Mida meil siin nõolihatööstuse kinkekotis on? Meistrite grillliha, nõomeistrite grillribid, hõrk seasas lõkk majoneesiga, treski väkkev toorvorst, cheddar jalapeno grillvorstid, juustused grillbifid ja veel ka mustikajogurti broileri kintsuliha, mis sai endalgi just üleile ära proovitud ja veel ka snackeri snackid ja seda kõike siis meie tänasele mängu võitjale.
2: Ja nad on selleks hooajaks toonud turule 4 uut toorvorsti, see sama treski väkkev on ka üks nendest. Grilllihade hulka on tulnud juurde ka uusi asju, näiteks Fitlapi sarjas see sama mustikajogurti, broileri kintsuliha ja ka grillsteigid suitsuse kirsi. Ja neil on ka erinevaid auhindu võitnud tooteid, no näiteks see sama grilljuust, ehk juustune grillbiff, seda on väga mõnus lasta, noh, käepäraselt pannilt üle, aga muidu ikkagi soovitame grillida.
1: Ja kõik Nõo grillitooted on tõesti valmistatud üksnes kvaliteetsest lihast ja šašlõki liha lõigataksegi tükkideks käsitsi ja marinaadid valmistatakse koha peal ja liha suitsutatakse ainult lepalaastuga. Aga meie hommikumängus on ikka üks ja hea ja no paljudele selgeks saanud lühinumber 1511, kuhu saab siis sõnumit saata.
2: Ja just nimelt, saatke ma eesnimi, niimoodi olete mängu registreerunud ja sõnumikeskus siis ise otsustab, kellele tuleb meil siin Lauriga tagasi helistada ja väike mäng läbi viia. Kaks inimest täna hommikul selle võimaluse saavad, hoolitsega oma õnne eest, kinkekott on tõesti võimas, seal on üle 3,5 kilo liha ja vorstitooteid ja muid asju veel juurde, nii et üle 4 kilone pakk ootab teid.
1: Ja olge telefonide juures.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.

0: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti. Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
5: Järgneb ravimi reklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
13: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Ukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
14: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
15: Keskpäevatund. Mis meist saab?
16: Naiste jutud.
15: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
17: Elmari hommikumäng.
18: Hommikumängule annavad eheda suvise maitse. No, parimad grilltooted.
19: Hakkame siis seda väga rikkalikku kingikotti nõolihatööstuselt välja mängima. Meistrite grill liha, nõomeistrite grill rivid, hõrgseaseslik majoneesiga treskigi väkev toorvorst, sedari ja lapeeno grillvorstid, juustu, set grill bifid, mustikajogurti, broileri, kintsu liha ja snäkkeri, snäkid ka veel.
5: See on nii võimas kinkekott, et tehke kohe ruumi külmkappiga, siin muud üle ei jää. Igal juhul sõnumid on kohal ja meil ka esimene mängija nüüd liinil.
19: Arvuti on valinud teid just tänaseks esimeseks mängijaks. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
19: Kuidas teie nimi on?
2: Kristiina.
19: Kristiina, ja kus kohast olete?
2: Harjumaal, Saue vallas.
5: Ja läheme mängu väite küsimusega. Kristiina, te teate ju ka Tallinna raekoja hoonet.
2: Jaa, olen kokku.
16: kõik me teame. Ja mina väidan, et Raekoja 34 meetri kõrgusel asuva torni kellarõdule jõudmiseks tuleb keerd trepil läbida 115 astet. On see õige või vale?
17: Ega ma neid lugenud ei ole, aga ma ütlen, et on õige.
16: Ma ei ole isegi seal mitte käinud Raekojas küll, aga seda keertreppi ma vist isegi ei ole näinud. Aga Kristiina, te teate, sest see on õige ja siit tuleb kohe plusspunkt.
19: Nii, nüüd teise juurde ehk tuleb siit ka veel punkt juurde. Millise tiitli pälvis Nõo lihatööstus 2021. aastal EAS-i Eesti Kaubandustööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud Eesti parimate ettevõtete konkursil? Variant A. Aasta eksportöör. Variant B. Aasta kestlik ettevõte. Variant C. Aasta pereettevõte. Ja A, B või C.
17: Variant B, aastakestlik ettevõtte.
19: Aastakestlik ettevõtte, variant B pakute jätta selle juurde, jah? Jaa, tuli ära. See ei ole õige, sest tegelikult aasta pereettevõtte just seda see Nõo lihatööstus on.
16: Aga Kristiinal pooled punktid käes, ehk siis see pluss üks jääb talle igavesest ajast igavesti alles, sellega võib mängu täitsa vabalt võita. Ja kes ise tahab proovida Nõo lihatööstuse uusi tooteid, siis vaadake ka lettidelt näiteks Barbecue Symphony meistrite sarja. Seal on 4 uudistoodet, sibula hapukoore, broileri kintsuliha ja meistrite broileri tiivad näiteks.
19: Tere hommikust!
20: Tere hommikust!
19: Tänane teine mängija siin hommikumängus. Kuidas teie nimi on?
20: Birgit olen.
19: Väga meeldiv. Kus kohas teie olete ja mängite?
20: Tartust.
16: Läheme teiega ka mängu ja mina väidan, et filmi Nukitsamees võtted toimusid Karksi nuia ümbruses.
19: Õige või valem?
20: Paneme õige, ma ei tea.
16: Paneme kirja.
19: Miks te ähite puhite, kus kohas te olete jooksulindil või?
20: Tegin tööd.
19: Olgu siis, kähku mängime selle mängukas ära ja millisesse riiki ekspordib Nõo lihatööstus kõige rohkem oma tooteid? Variant A Soome, B Saksamaa ja C Läti. A, B või C?
20: Soome, Saksamaa, Läti.
19: Üks neist siis? A, B või C?
20: Äkki Läti.
19: Variant C ja Läti läheb lukku ja teate, see on õige Läti tõesti ekspordib Nõo lihatööstus kõige rohkem oma tooteid.
16: Mm-hmm. Ja Nukitsamehega on nii, et ma arvan, et nii mõnelegi kohalikule võis seal Karksi nuias meelde jätta, kui nad pargipingil näiteks lõuna unest ärganuna. Nägid enda kõrval kaht metsakolli, sest ega neid Nukitsamehe grimme iga naks maha ei võetud ka, nii et see väide oli õige, need võtted toimusid Karksinuja ümbruses. Palju õnne, Birgit, te olete nüüd võitnud.
20: Suurepärane.
21: Elmari hommikumäng.
22: Hommikumängule annavad eheda suvise maitse. No, parimad grilltooted.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalileseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalileseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalileseemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobiv.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
12: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
13: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
15: Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
16: Vintsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas.
17: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99, kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75, kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
18: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
19: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletid askus.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Riigikogus on lõpphääletusel lisaeelarve eelnõu. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Ukraina õhurünnak peatas Moskva naftatöötlemistehase töö. Idapool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali, sooja kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. President Alar Karis kuulutas välja kriisiolukorra ja riigikaitseseaduse. Riigipea õigusnõunik Hent Kalmo sõnul on seadusele ette heidetud liiga laia voli meedia ja väljendusvabaduse piiramiseks ja presidendi hinnangul on see mure põhjendatud. Kuigi seadus lubab teabe levitamise piiramist üksnes erakorralises ja sõjaseisukorras, on volitus ise üldsõnaline. Kalmo toob välja, et Vabariigi presidendi hinnangul võinuks seaduses pakkuda vähemalt näidis loetelu teabest, mida võib keelata. Praegu tekib risk, et igasugust valitsuse tegevuse arvustamist hakatakse käsitama julgeoleku ohuna. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigieelarve võlaspiraalist päästmiseks. Erakondade juhtidega kohtub ka Eesti Panga president Ülo Kaasik. Ta annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. Eesmärk on erakondade ülene kokkulepe, millega hoida riigi rahandus jätkusuutlikul kursil. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast öist Ukraina õhurünnakut. Reutersi andmetel sai pihta peamine töötlemisüksus, mis annab üle poole tehase koguvõimsusest. Moskva tehases on Venemaa 10 kõige võimsama hulgas, mis töötleb aastas.

0: Ursula von der Leyen ütles, et sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta. USA sõjaväeametnike teatel korraldati Vaikse ookeani idaosas rünnak arvatavale narkopaadile. Üks mees hukkus, kaks said põgenema. USA rannikuvalve algatas nende leidmiseks otsingu operatsiooni. AFP andmetel on Kariibi meres ja Vaikse ookeani idaosas narkoaluste vastu suunatud rünnakutes hukkunud üle 200 inimese. Tänavune sõnause võistlus keskendus uute toidusõnade leidmisele. Parimate hulka pääses Katrin Elrami esitatud rahke ehk al dente, Mattias Nugini taksisai ehk hot dog ning Jaanus Kanni eede, mis tähendab hilist hommikusööki ehk brunchi. Sõnavõistlusel esitati kokku 1500 uut sõna, osales 380 üksikinimest ja 11 õppeasutust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Tere hommikust! Täna saartel ja mandri lääneservas muutliku pilvisusega ilm kohati sajab vihma. Ida pool on pilves ja Põhja-Eestist levib sajuala lõunasuunas. Ajuti on sadu tugev ja puhub enamasti loode või läänetuul kuni 11 puhanguti kuni 15. Rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgene feidi ja õhutemperatuur on täna päeval 13-18 gradini.
3: Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Narvas ja Pärnus 14 graadi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, 9:05 minutit kell.
2: Tere hommikust, Siimpool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman, oleme kenasti jõudnud kesknädalasse välja.
1: Kõht on maru tühi juba, et ma siis kuulates ära siin uudiste saade, et sain teada, et see, mida ma nüüd siin plaanin, on eede.
2: Veetähtanees.
1: Veede.
2: Hiline hommikusöök.
1: Just nimelt. Veede, jätame siis meelde ja siis ikka see taksisai ka, et see on siis hot dog, aga seda ma täna ei plaani, et ma plaanin minna osta värsket tomatit kurki ja siis teha head võikut.
2: No siis see on nipsuroog, ehk siis kiirelt tehtav toit, see on ka uus sõna, nipsuroog.
1: Aga kõik, kes praegu juba autos loodetavasti olete ikkagi kenasti juba kõhu täis söönud enne kui kodust välja astusite ja kuidas praegune ilmapilt on meil selline, et vihma sajab on ju, aga kuidas liikluspilt?
2: No liikluspilt on nii, et kõik on ärganud ja kõik on läinud liiklusesse. Tallinna summistab isegi täna Merepuiesteel, rääkimata Jõe tänavast ja Gonsiori tänavast ja Veerenni tänavast ja Pärnu maanteest. Ikka kõik vanad head kohad, pluss veel ka natukene linnuteed ja natukene akadeemiatee, Õismäe, poolset, otsaga, et need on sellised uudiskohad täna pakkuda teile.
1: Tartus on ka vaikselt juhtuma hakanud ja juhtub praegu ikkagi Narva maanteel ja see Narva mägi on põhiliselt see koht, kus tuleb vaiksemalt liikuda, sest lihtsalt teised autod on ees.
2: Ja meie ei võta küll vaiksemalt, me paneme aina hoogu juurde, sest meil on õige pea võimalus võtta vastu külaline.

0: Elmari hommikujutt.
1: Kallis külaline on astunud stuudiokse sisse ja me tervitame sind. Marju Länik, tere hommikust.
2: Tere hommikust, tere hommikust.
3: Rõõm on Marju sind jälle kohata. Me rääkisime, ära sa ütle, eelmisel aastal viimati. Ja aeg on läinud nii märkamatult, millega sa vahepeal kõigega tegeleda oled jõudnud.
2: Kui tagasi mõelda, siis põhiliselt on ikka meeles ju need... Need laulmised ja eelmine aasta vist rääkisime, kui eelmine uus lugu tuli.
3: Just.
2: Mm-hmm. Eks see lava töö järgi jääb mulle täitsa terve aasta meelde. Mul on nagu meeles, kus ma esinesin, kus ma käisin. Suures plaanis on kõik nagu meeles, et selle järgi nagu, ma ei tea, nende esinemiste järgi tegelikult see elu kulgebki. Ja noh, see on ka meeles alati, mille uus laul välja tuli.
1: Mis siis selle looga nüüd on? Igal laulul on oma lugu. Mis on nüüd konkreetselt selle sinu uue laulu lugu?
2: Originaal laul, Renatega koostöös on see kolmas lugu nüüd. Enne olid Olen teil ja palju head on alles ees. Ta mulle ikkagi aegajalt kogu aeg saadab oma demosid, niimoodi klaveriga mängitud ja ise peale ümisetud viise. Ja mina siis pean otsustama, millisest ma hakkan nagu seda väga head asja voolima. Ma alati tahan teha väga head asja, vähemalt ma tahan. Ja nii on jälle üks laul valmis saanud ja ma mõtlen, et see on selline laul, mis sobib aastaringi mängimiseks, aga noh, suvesse veel ekstra ja see laul on nüüd puudu, siis tõmbab ilusti selle ilusa päeva käima.
3: Marju, aga kuidas sina tööd teed, kui sa selle demo kätte saad? Et kuidas sa töötad või mis emotsioon sul peab olema või sa pead endale mingisugused kindlad tingimused looma, et jah, nüüd mina kuulan, mõtlen ja teen siit edasi oma asja.
2: Jah, mul on omad tingimused, millist demo ma üldse nagu hakkan tegema ja igaühel on oma soovid igal artistil, igal lauljal, ega ma kõiki neid nippe välja ei räägi, aga mis mul seal olulised on, aga noh, lõpuks ta peab mul saama selline nagu ta saab, ma olen ise kogu aeg käsi pulsil nii kogu selle loo produktsiooni kui selle laulu kogu sellise energia, kogu selle laulu sõnumi, kogu selle laulu ülesehituse, soundide, selle vormi ja loomulikult noh, kõigi sõnade, kõige selle identiteedi loomisel.
1: Milline Marju sinu visioon praegu on, et millist stiili muusikat sa tahad teha või millele sa nüüd rõhud siis ka selle looga?
2: No, ma teen mitmesuguseid lugusid ja ma olen ju elus laulnud erinevaid stiile. Ma olen selline pop-rocki lembene, väga ka selline meloodilisema pop-rocki lembeline ja rocki lembeline. Kui ma teen ka selliseid tantsulisemaid lugusid, milliseid ma ikkagi väga palju teen ka, siis need on mulle ikka sellise rockiliku touchiga natuke, et mul alati peab olema gitar sees. Mul on nagu teatud oma soovid, mis mul seal peavad olema. Jälle ma kõike välja räägin. Lihtsalt kuulaja peab kuulema ja need ülesleidmad selles loos on nagu hästi palju kihte. Siin on seda, ma olen palju värvinud ja voolinud ja maalinud nagu ikka igat lugu, sest originaal loo juures ongi see protsess on nagu kõige huvitav. See, kuidas sa selle tulemuse nii lõpuks nagu jõuad, et sa töötad nende produktsiooni inimestega ka kogu aeg käsi käes päevast päeva ja tegelikult noh, järgult on kogu aeg oled selle juureks, kuidas see laul järjest nagu valmib, sest ta 10 kordi kuuled võibolla sadu ja siis mul oli ka väga põnev jah, seda laulu teha. Mul oli hea meel, et siin on aga hästi palju kihte. Ise ka, kui ma seda kuulan, siis kogu sellest sõnumist, milles ma hästi palju panen ennast, et mis ma siit igakord nagu erinevat isegi nagu välja loen, see oleb ka sellest, mis olukorras ma seda kuulan. Kuidagi siuke tunne, et tahaks ikka jälle seda lugu panna, noh, uuesti ja uuesti. Ja mul on hea meel kinkida siukest head päeva selle lauluga igale kuulajale. Minul on see usk, et see tõmbab päeva käima igal kellaajal ja igas olukorras, et siit on mida leida. No peab alati olema sõnum, ta peab olema niimoodi kavalalt tehtud, et temas on, nüüd ma räägin jälle nippe välja. Ma räägin nippe välja.
3: Aga siis ma hoopis küsin, Marju. Meie siin raadioinimestele muutume juba enam-vähem mai alguses juba veidi ärevaks ja hakkame ootama, et näis, millega Eesti muusikud meid siin suvehakul üllatavad. Mm-hmm. Ja see jaanipäeva eelne aeg on veel ikkagi täpselt see aeg, kui anda välja suvelugu. Kui palju südamete laulus seda suvehõngu on?
2: No väga palju. Selle suvele võib tagasi mõelda igal aastaajal. Et see on laul, mis sobib suvel, no aastaringi ja suvel on ta noh, veel eriti niuke komm. Ja see on selline laul, mis sobib nagu selliste armunutele, nendele, kelle vahel on sellised kirgikumad tunded või soojad tunded. See sobib tegelikult sõprade vahele, see laul. Et nendel on niimoodi, et see on minu inimene, noh, et neile inimestele see laul sobib, lähedastele, ma ei tea, emale, lapsele. Siin on neid variante nagu nii palju, et iga üks peab selle üles leidma. See on nagu kuidagi õnnestunud teha nagu nii nutikalt.
1: Meil on väga hea meel kõige selle üle ja me mängime seda alati rõõmuga, teeme seda ka nüüd ja kohe. Marjukene, aitäh sulle, et sa tulid täna meile stuudiosse ja me soovime sullegi siit kogu meie kollektiivi poolt ilusat suve.
2: Aitäh! Ma olen Tartu kanti esinema tulemas. Juba tuleval laupäeval esinen ma Elvas. Seal ma teen oma tantsijatega oma lahedat kava vanadest ja uutest tugevatest hittidest. Ja 10. juulil olen ma Tartus Antoniuse õues kaheosalist soolokontserti andmas oma suure pärase livebändiga. Tegelikult ma olen isegi ühes väikses kohas reedel, see on Lääniste, see on Tartus sinna Räppine poole, 25 kilometri, tulge sinna ka. Ja mul on... Eelmisel aastal ilmus mul vaat selline LP, kus on, ütleme, mu viimase 10 aasta kõige ägedamad lood, mis ma olen teinud. Kõik on originaal lood ja teate, kas te seda olete juba näinud ja võibolla ei ole näinud, aga nüüd näete, minge mõnda plaadipoodi.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess, vau! Wow!
2: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
4: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
9: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
10: Südamlikud Raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.

0: Kell on 9.31. Politseist antakse teada, et teisipäeval toimus Eestis kaks rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada kaks alaealist jalgratturit ja roolist tabati 8 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
2: Värski ilma info, ajal meil kell on 9.31 minutit juba ja ilmajaam.ee teavitab, et praegu 12 kraadi Viljandis, 13 on Põltsamaal, Jõgeval, Türil, Paides, Tallinnas ja Rakveres, Kehras ja Otepääl, Jõhvis, Keilas ja Raplas, Kundas, Põlvas, Elvas ja Mustvees. 14 kraadi on aga praegu Räpinas, Võrus, Narvas, Valgas, Tartus, Haapsalus, Heltermaal, 15 on Pärnus, Kihnus, Kuressaares, Virtsus ja Tõrvas.
0: Täna tuleb pilves, saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega ilm. Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti põhjast lõuna suunas. Kohati on sadu ka tugev. Saartel ja Läänerannikul on mõni üksiksajuhoog. Loode ja Lääne tuul puhub 5-11, puhanguti 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on päeval 13-18. Kraadi.
2: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja ühendust saate numbril 56304306. Ostan teie auto ja telefoni number on 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
9: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee. / ostukorv. Lidl, alati väärt.
10: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesu madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
11: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
12: Sest ma tulin uuendana.
13: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
14: Raadio
15: horoskoop.
16: Tere hommikust, kell on täpselt 3:10 ja nüüd Maria Angeli värske päeva horoskoobi juurde.
17: Olgu kohe ära öeldud, et täna on Neptuun trigoonis Veenusega ja oppositsioonis Pluutoga on Veenus omakorda, nii et olgu öeldud. Jääradele tähendab see seda, et teie loovus on kõrge ja romantiline meel terav. Usaldage oma unistusi ja sisemisi hoovusi.
16: Sõnn. Emotsionaalsed planeediseisud kutsuvad sind leidma rahu sisemaailmas. Lase lahti kontrollist ja usalda elu loomuliku voogu.
17: Kaksikud. Tänased planeediseisud soodustavad sügavaid arutelusid lähiringis. Räägi puhtalt südamest ja aita teistelgi tõeni jõuda.
16: Vähk. Päev toob tugeva intuitsiooni ja loova inspiratsiooni rahalistes asjus. Ja ära siis karda seista oma tõeliste väärtuste eest.
17: Lõvi, tugevad kired ja sügavad tunded võtavad võimust. Vali teadlikult armastuse tee.
16: Neitsidele öeldakse, et aeg kutsub sind tervendama varjatud suhte mustreid, leia aega ise endale, tee rahu minevikuga ja luba endal kergemalt edasi minna.
17: Kaalud pead tõstab tungiv vajadus täieliku aususe ja sügavuse järele. Väldi pinnapealsust ning julge luua teistega moonutamata side.
16: Skorpion, päev nõuab tööl ja karjäärivallas täielikku selgust. Loobu kulissitagustest ja võimumängudest, siirus on sinu suurim trump.
17: Hambur, päev toob kõrgeloomingulise lennu ja sügava maailmavaatelise mõistmise. Jaga oma valgust ka nendega, kes on kaotanud sihi.
16: Kaljukits, tuleb julgelt vaadata sügavale oma hingesoppidesse. On parim aeg andestamiseks ja emotsionaalse suurpuhastuse tegemiseks elus.
17: Veevalaja, partnerlussuhted võivad sind proovile panna. Säilita rahu, loobu kontrollist ja lase armastusele end muuta.
16: Kalad, suurepärane võimalus loomingulises töös suurt edu saavutada, lihtsalt tee seda, mida kõige rohkem armastad öeldud täna kaladele. Mul just autoremondi töökojast helistati, vidi ärev tunne on nüüd tagasi helistada, sest noh, seal tõib tule kahesugust juttu, et esiteks ei läinud nii lihtsalt meil see asi, et peame jätma auto veel siia, ma olen praegu jalamees nüüd tänu sellele. Õlivahet jahutus vann läks vahetusse, aga siis tähendas seda, et auto tuli põhimõtteliselt lahti ja lammutada.
17: Oota, see oli üks jutt, et läheb kauem ja teine jutt võib olla, mis...
16: Teine on see võib olla, et saime kiiremini tehtud, kõik ei lähe, et töötund ei tulnud nii palju, kulu on väiksem kui planeerisime.
17: Ma ei ole sellist kõne veel mitte kunagi saanud.
16: Sellist pigem ei tule, vist aga, läbi nii rõõsade pellide vist ei vaata.
17: Ma panen pöidlad pihku, ma ise ka praegu jalamees, minu auto on ka jälle.
16: No mille sa tagasi saad?
17: Ei tea. Kui hästi läheb äkki neljapäeval, äkki reedel, pigem reedel.
16: Annaks nüüd kõige vägevam kuiva ilma, et siin pikki alutuskäik ootab mitte
17: Ei kuule, Tartu suuruses linnas käibki terve inimene jalgsi.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
2: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
3: Isegi Fletcheril oli lõbus.
4: Anatoi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
3: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
4: See ei olnud tal kostüüm.
3: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
4: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
9: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
10: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Riigikogus on lõpphääletuse lisaeelarve eelnõu. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Eesti Pank peab sipsiku mündikaarte juurde tellima. Idapool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja on kuni 18 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Tervise Arengu Instituudi andmetel registreerisid psühhiaatrid möödunud aastal ambulatoorsetel vastuvõttudel ligi 100 000 psüühika- ja käitumishäire haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest olid alla 15-aastased, nende hulgas oli kaks korda rohkem poisse kui tüdrukuid. 31% psüühika- ja käitumishäire haigusjuhtudest esines patsientidel esmakordselt. Arvamusfestivali uueks juhiks valiti Harri Ausmaa, kes võtab pärast selle suvist festivali teatepulga üle seda viimased kaks aastat juhtinud Daniel Raudsepalt. Ausmaa on olnud varasemalt Paide teatri juht ja käivitaja ning omavalitsuse kultuurivaldkonna juht. Daniel Raudsep alustab augustis tööd EKA vabade kunstide dekaanina. Keskkonnainvesteeringute keskus avas kaks erametsamajanduse toetuse taotlusvooru kogumahus 630 000 eurot. Toetatakse metsade uuendamist ja metsamaal paiknevate pärandkultuuriobjektide säilimist. Taotlusi võetakse vastu 2. juulini. Toetust saab taotleda metsataimede ostmiseks ja istutamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ning metsauuenduse hooldamiseks pärast raiet või metsahukkumist. Pärandkultuuri säilitamise toetuse abil saab korrastada, hooldada, säilitada ja tähistada erametsamaal paiknevad pärandkultuuri objektid ning parandada nende ligipääsetavust ja nähtavust. USA presidendi Donald Trumpi Valge Maja pallisaali projekt läheb maksma kuni 600 miljonit dollarit ja sellest enam kui pool tuleb maksumaksjatelt, vahendab Washington Post. Varem oli Trump hinnanud maksumuseks 400 miljonit ja rõhutanud, et arve maksavad eraannetajad, sealhulgas tema ise. Projekt algas eelmisel aastal, kui Donald Trump ilma igasuguse hoiatuseta ja kongressiga konsulteerimata lasi lammutada Valge Maja ajaloolise idatiiva.

0: mis tähendab hilist hommikusööki ehk brunchi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Ilmast ka natukene lähemalt. Täna on saartel pilvine. Ja oi, hoopiski niiviisi. Mandri Eesti kohal pilvine, saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega ilm. Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti põhjast lõunasuunas ja paiguti on sadu tugev. Saartel ja Läänerannikul on mõni üksik sajuhoog vaid. Tuul puhub meile peamiselt loodest ja lääneste 5-11, rannikuladel puhangute kuni 20 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-18 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 14 kraadi sooja, sama palju ka Tartus. Pärnus 15. Ja ka Kuressaares on 15 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Head Raad Elmar kuulajad, on kolmapäev, 17. juuni, täpne kellaaeg 10.05 ja siit Raad Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Ja nii nagu kõikidel möödunud päevadel ka nii, saab täna õhtupoolikul üks raadi kuulaja ühe korraliku auhinna võrra rikkamaks. Jaaniaja helimüsteeriumi mäng käib meil ka täna ja õige pea mängin teile ette seda heliklippi. Räägin lähemalt teile auhindadest ja teie üles on vaid aru saada, et mis seal heliklippis täpsemalt toimumas on, eks midagi söögipoolisega seal seotud ole. Ja siis saadate oma tõlgendusega sõnumi lühinumbril 1511. Üsna lihtne tegevus, eks ole, aga auhindu võite võita päris korralikult. Peipsi ääre kurgi poolt, terve aia kärutäis kurgitooteid, Rannarootsi poolt, terve suur lihaletitäis lihatooteid ja magasinikauplustikett on välja pannud 80 euro väärtuse skinkekaarte. Üks nendest kolmest auhinakomplektist läheb täna õhtul ka ühele teie seast välja. Aga nagu lubasin, siis mängureeglitest ja kõigest muust räägin teile juba õige pea lähemalt. Tunni juhata meil hoopiski sisse ansambel Two Quick Start looga ristteel. Mina soovin kõigile raadio kuulajatele toredat kolmapäeva hommikupooliku jätku.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 10:16 ja head Raadio Elmar kuulajad, nüüd me tõmbamegi käima tänase jaaniaja helimüsteeriumi mängu. Kuulame üle tänase helimõistatuse ja teie hakkate siis juurdlema, puurdlema, et mis see küll olla võiks. Ja saadate oma tõlgendusega sõnumi lühinumbril 1511 ikka selleks, et võita enda jaaniajaks üks tore ja äge auhind. No ma ei räägi nüüd ühest toredast ja ägedest asjast, vaid siit poolt lähevad välja ikka sellised komplektid, et te saate no ikka päris korralikult oma Jaani pidu täiendada. Kaupluste kette magasin on välja pannud 80 € väärtuses kinkekaarte ja teil on võimalik osta sealt just neid asju, mida tegelikult ka Jaani päeval vaja läheb. Nagu näiteks vihmakeebid, vihmavarjud, sääsepeletajad, kummikud ja no ma kujutan ette, et seal võiks veel igasuguseid selliseid vett ja sääski hülgavaid asju olla. Aga tegelikult ei jõudubki seal riideid, jalatseid, kalastustarbeid, lemmikloomatarbeid, no absoluutselt. Mõelge kõik, mis on õues, mis on toas, selle leiate ka magasini kauplusest. Ja üle Eesti on neil kokku 16 kauplust. Nii et Tallinnast kuni, no, mis ma siin kõige lõunast poolsema leian, Valgani välja ja Kuressaarest... Kas tuleb Narva ka või? Jõhvi on küll olemas, nii et Kuressaarest Jõhvini, et põhimõtteliselt kogu Eesti on kaetud Sillamäen isegi, võt Sillamäen vist veel kaugemal kui Jõhvi. Nii et head Raadio Elmar kuulajad, kui tahate võita endale kas magasini kaupluste kätti 80 € väärtuses kinkekaarte, Peipsi järelt igasuguseid erinevaid kurgitooteid, küll soola, kurki, küll kurgisalatid ja me räägime siin ikkagi mitmetest pakkidest lisaks veel 10 kilogrammi värsket kurki või on meil ka kolmas auhina komplekt Jaani aeg ilma lihata. See oleks nagu veganite suve kokkutulek, aga ma usun, et paljud teist ikkagi hindavad liha nii, et Rannarootsi tulebki siin kohal appi. Barbeki õuna grillribi, piprasteik seakaelakarbonaadist, tomatiäädika šašlõkk kaelakarbonaadist, jalapeenosedariga toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst, kerksuitsu põdrasink ja termospudel tuleb ka sinna takka otse veel. Nii et liha tuleb nii palju, et noh, ütleme küll, et tuleb üks lihakas jaanipäev. Nii, üks nendest kolmest auhina komplektist läheb täna õhtul kell 17:45 välja, aga selleks, et ühte nendest endale saada, tuleb kuulata nüüd praegust heliklippi ja kuulake kohe eriti tähelepanelikult. Mängin seda teile täna esimest korda.

Tuttavad helid, tuttavad helid. Ma usun, et nii mõnigi on võibolla täna hommikul, eile õhtul või praegusel hetkel sellist heli kuulmas ka enda, näiteks köögis või elutoas või kus iganes tega praegu ei viibi. Nii et kirjutage kohe sõnumisse ilusti kirja, et mis tegevus siin toimumas oli ja saatke see lühinumbril 1511. Päeva jooksul helistame kohe päris mitmele raadikuulajale tagasi ja küsime siis nende arvamus selle heliklipi osas, aga kõige tähtsam on ikkagi õhtul kell 17.45, siis kõik sõnumisaatjad on krapsti oma telefonide juures ja valmis vastama Veiko kõnele, mis on ka võidu kõne. Ja Veiko saab siis koos teiega teada, mis on meie tänane auhind nendest kolmest, millest siin just rääkisin ja ka tänase õige vastus sellele helimüsteeriumi mõistatusele. Nii et ühes koos siis hakkame täna nuputama. Aga teile siis kõigile edu, mängin ühe korra veel ja siis tuleb küll hakata vaikselt sõnumit eelevanema.

0: Lühinumber 1511 ootab teie arvamusi.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud teosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
7: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
14: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
15: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
16: Ärka kaunis maa.
17: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: ja nüüd on kell täpselt sekundi pealt 10:30. Vaatame üle ka ilmajaama numbrid, et kui palju kuskil ka sooja on. Hetkel on siis 12 kraadi mõõdetud Rakveres ja Jõhvis. 13 kraadi on Kundas, Jõgeval, Põltsamaal, Elvas, Viljandis ja Mustvees ning veel on 13 kraadi ka Narvas, Kehras, Otepääl, Türil ja Paides. 14 sooja kraadi leidub Tallinnas, Valgas, Keilas, Raplas ja Haapsalus ning 14 kraadi ka Põlvas, Tartus ja Räpinas. Ning 15 kraadi ehk kõige rohkem on Pärnus, Kihnusaarel, Võrus, Tõrvas, Virtsus, Heltermaal ja Kuressaares. Tänane päev möödub meil pilviselt. Saartele Lääne-Eestis on ka üksikuid selgimisi. Virumaalt liigub nimelt vihmasadu üle Eesti põhjast lõunasuunas ja paiguti on sadu tugev. Saartele Läänerannikul on vaid mõni üksik vihmahoog. Loode ja läänetuul tugevneb 5-11, rannikuladel puhanguti kuni 20 meetrini sekundis ja sooja on päeval 13-18 kraadi.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädika šašlõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia, kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
6: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
7: Retrofest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
8: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
10: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

1984. aastal Coventry's moodustatud neljaliikmeline The Primitives on inglise indie-pop ansambel. 1987. aastal sõlmiti plaadileping RCA Recordsiga ja järgmisel aastal ilmus bändi esikalbum Lovely, mis jõudis Briti tabelis kuuendale kohale. Albumil olnud ülejäänud kaks pala, aga pääsesid tabeli top 40 hulka. Sama kõrgele jõudsid ka Primitivesi teisel albumil olnud mitu laulu. 1988. aasta Inglismaa turneel olid kõik kontserdid välja müüdud, mis näitas, et tegu on eduka bändiga. Paar aastat hiljem tuuritati koos ansambliga The Sugar Cubes USA's ja Jaapanis. Seejärel saabus kriis ja pärast 1991. aastal ilmunud albumi täielikku põrumist otsustati laiali minna. 2009. aastal saadi uuesti kokku ja teadeolevalt tegutsetakse tänapäevalgi. The Primitivesi kõige kuulsamaks palaks on kahtlemata momendil kõlav Crash, mis jõudis 1988. aastal Briti tabelis kolmandale kohale. Loo autoriteks bändi liikmed Paul Court, Steve Dallaghan ja Tracy Spencer. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Ülepeakaela on salvestanud ansambel Pärl.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
0: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee. Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13. Ning Eesti Pagari burger kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
8: Kui päris aus olla, siis jah.
7: Ma teadsin seda.
8: Ma tantsin sitaks hästi.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
10: Loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
11: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
12: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
13: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
16: Riigikogus on lõpphääletusel lisaeelarve eelnõu. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Petturid suunavad kliente otsingu reklaamide kaudu võltsitud veebilehtedele. Euroopa suplusveed on ujumiseks ohutud. Idapool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja on kuni 18 kraadi. Tervist! Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Põrklaev selgitas Kuku raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Tervisearengu instituudi andmetel registreerisid psühhiaatrid möödunud aastal ambulatoorsetel vastuvõttudel ligi 100 000 psüühika- ja käitumishäire haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest olid alla 15-aastased ja nende hulgas oli 2 korda rohkem poisse kui tüdrukuid. 31% psüühika- ja käitumishäire haigusjuhtudest esines patsientidel esmakordselt. SEB Pank hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google'i otsingu reklaamid, et suunata inimesi võlts veebilehtedele. Libalehele andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardi andmeid. Skeem töötab nii, et inimene otsib Google'is märksõna SEB või SEB internetipank ning päris kodulehe asemel kuvatakse otsingu tipus mitu sponsoreeritud tulemust, mis viivad petturite lehtedele. SEB pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt, esimestele otsingu tulemustele kasutatakse seda harjumust ära. Keskkonnainvesteeringute keskus avas 2 erametsamajanduse toetuse taotlusvooru kogumahus 630 000 eurot. Toetatakse metsade uuendamist ja metsamaal paiknevate pärandkultuuriobjektide säilimist. Taotlusi võetakse vastu 2. juulini. Toetust saab taotleda metsataimede ostmiseks ja istutamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ning metsauuenduse hooldamiseks pärast raiet või metsahukkumist. Pärandkultuuri säilitamise toetuse abil saab korrastada, hooldada, säilitada ja tähistada erametsamaal paiknevaid pärandkultuuri objekte ning parandada neile ligipääsetavust ja nähtavust. Leedu ja USA tihendavad koostööd droonide ja droonitõrjesüsteemide arendamise vallas. Pooled allkirjastasid Pariisis kavatsuste protokolli koostöö kohta mehitamata õhusõidukite ja droonide seas. Algatusega oodatakse liituma ka teisi riike, et suurendada süsteemide ühildatavust ja koostalitusvõimet, et tagada nende efektiivsem kasutamine ühisoperatsioonides. Euroopa Liidu aruande kohaselt vastab valdav osa suplusvetest rangeimatele kvaliteedistandarditele ning 96% kõigist Euroopa Liidu supluskohtadest täidab kvaliteedi miinimumnõudeid.

0: 20 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 13 ja 18 soojakraadi vahele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 14 kraadi sooja, sama palju kui Tartus. Pärnus ja Kuressaares on 15 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
0: Head raadio Ilmar kuulajad, kell on 11 läbi 5 minutit siit stuudiopoldi tagant tervitab teid Henri Laumets ja just viisin teid kurssi tänase ilmaga ja tõetab tulla selline nagu märgpäev. Eile lubasin ka kõigile siin suure hooga märga päeva ja ise jooksin ka ruttu kohe peale tööd koju, et jõuaks midagi aias teha, sest olin valmistunud selleks, et päev otsa sajab vihma nii nagu kõigil möödunud päevadel ja läks kuidagi hästi. Ma ei näinud eile ühtegi vihma viis ka. No, äkki läheb mõnel teie seas ka täna nii hästi ja saate omi asju teha. Aga kindlasti tuleb raadet Elmar tähelepanelikult kuulata, sellepärast, et siitpoolt me ikka aegajalt mängime tänast jaaniaja helimüsteeriumi heliklippi ja sinul hea kuulaja tuleb siis ära tunda, et millest seal täpsemalt siis jutt on või mis seal seda häält teeb ja siis saadad oma pakkumise lühinumbril 1511, sest nii viisi osaledki tänases loosis, kus siis on võimalik võita üks kolmest auhinnas, kas siis magasini kauplusteketil 80 euro väärtuses kinke kaarte või Peipsi ääre kurgilt saad korralikult erinevaid kurgitooteid ja ka värsked kurki, nii et saad ise marineerima hakata. Ja Rannarootsi on välja pannud väga suure koguse erinevaid liha- ja grilltooteid, just sellised asju, mida sul järgmiseks nädalaks jaaniajaks vaja läheb. Nii et üks väga korralik suur ja mehine auhind läheb ka täna veidina kelle kuut õhtul välja, aga selleks, et ikkagi osale ta loosis, peaksid ära arvama, et mis siis on tänases heliklipis selle hääle põhjustajaks. Ja heliklip kõlab vot nii viisi.

Kõlab maitsevalt see. Tundub, et keegi hakkas seal ka midagi lõpuks sööma. Mida siis näiteks söödi ja mida sinna, ma ei tea, kas siis kaussi valati või? No ma proovin ise ka praegu tõlgendada, aga mina õiget vastust ei tea. Kui sinul on mingisugune oma arvamus, siis saadan see lühinumbril 1511 täiesti vabas vormis ja julgustan kõiki sõnumeid saatma sellepärast, et isegi kui saame päeva lõpus teada õige vastused, mis seda heli põhjustes ja sa oled kogemata näiteks vastanud valesti, siis pole hullu midagi, loo siis osaled ikka. Nii et 1511 ootab tõlgendusi. Mis asi teeb vot sellist häält?

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Rahandusministeerium annab teada, et palju räägitud toiduainete käibemaksu langetamine ei oleks konstruktiivne ja saadaks elanikkonnale vale signaali. Kui makse langetada, siis tunnetaksid inimesed, et valitsus mõtleb nende peale ja see tekitaks ootamatu ja seni kogemata ebamugava läheduse tunde. Ja perverti kuulsust valitsus ei taha. Seni on inimesed harjunud, et riik ajab oma asja, inimesed oma asja ja eksisteerib erinev aeg ja ruum ja reaalsus. Samuti võib aktsiiside langetamine kaasa tuua Reformierakonna populaarsuse kasvu ning erinevates konsultatsioonides nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadena on üha selgemine välja joonistuv soov, et sellele tuleb pidurit tõmmata, muidu ei mahu kevadiste valimiste järel riigikokku teistest erakondadest enam ühtegi saadikut. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemat teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Seda maksu maksaksid riigieelarvesse isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses ja ühiskonnas ja poliitikas toimub üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg seletama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kerge manipuleerida, omakorda võib kaasa tuua probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust samuti kärpida ja seda saab teha tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Üheks esimeseks eelnõuks, mida riigikogu suvepuhkuselt sügisel naastes arutama hakkab, on riigikogu liikme asendusliikme keha dublandi seaduse eelnõu. Selline seadus võimaldaks riigikogu liikmetel istungile saata enda asemel keha dublandi, kes on saanud volitused päris saadikult hääletada ühel või teisel viisil. Keha dublandi kasutamine on vajalik kurnavatel ööistungitel või juhul kui saadik ise häbeneb ühe või teise eelnõu poolt või vastu hääletada ja saadiku enda seisukoht läheb erakonna omast lahku. Riigikogu liikmetel tuleb piinlikkust tekitavad hetkima töös palju ette ja vältimaks häälte kadu valitsusele vajalikel hääletustel ongi keha dublandi kasutamise võimalus teretulnud lahendus nii parteile kui saadikule. Peaminister märkis, et keha dublant ei ole nõus kasutama riigikogus vaid üks erakond, sest selle liikmed tahavad alati kogu au siiski endale saada. Ja meditsiinist valitsuse tehtud uuring annab teada, et arsti abi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehaks isegi keerukamid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku toimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussi peatusesse bussi oodates tuli tema juurde kaks kohalikku, kes ajasid paar sõna juttu ja järsku läks mehel silme eest mustaks. Ju tehti tuimestust, arvas mees hiljem. Kui ta üles ärkas, oli tal üks hammas puudu ja just see sama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku tuimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik rohkem inimesi kasutama just kohaliku tuimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudus politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: särgud, grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
9: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema. 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
16: Ma tilgun!
17: Kurdab köögikraan.
16: Ma lausa nirisen.
17: Kaebab tussipihusti.
18: Ma lasen ka läbi.
17: Ohkab veetsepott.
19: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Oi, vaatame nüüd üle, kas see jaanipäev läheneb ikka mõnusa soojuse ja päikese paistega või tuleb tõesti minna vihma keepi ostma. Aga praegusel hetkel ilmajaam.ee andmete on 13 kraadi sooja mõõdetud Rakveres, Jõhvis, Kundas ja Kehras ja veel tagasi hoidlikud 13 kraadi Jõgeval, Mustvees, Põltsamaal ja Otepääl. Veidi soojem, kraadikese võrra soojem 14 kraadi on Narvas, Tallinnas, Viljandis, Valgas, Keiles ja Põlvas ja veel on 14 kraadiga Elvas, Türil ja Paides, Tartus, Raplas ja Räpinas. 15 kraadi on Võrus, Haapsalus, Kihnu saarel ja Pärnus, 16 kraadi Virtsus, Tõrvas ja Heltermaal. Ning kõige rohkem on tänase soojaga vedanud Kuressaare elanikel ja seal on 17 kraadi. Aga kuidas päev edasi? No, ikka pilviselt. Päike hoiab ennast peidus, vaid saartel ja Lääne-Eestis võib mõne üksiku pilve vahelt seda... või noh, üksikust pilve august ennast näidata. Virumaalt nimelt on liikumas vihma sadu üle Eesti põhjast lõunasuunas ja paiguti on sadu tugev. Saartel ja läänerannikul on mõni üksiks ajuhoog vaid. Täna puhub looda ja läänetuul 5-11, rannikoladel puhanguti kuni 20 meetrit sekundis ja õhusooja ongi tagasi hoidlikult 13-18 kraadi. No ma tahan midagi head ka öelda. Ütlen, et mida päev edasi, siis läheb ilm ikka korralikult soojaks ja tuleb ka korralikult päikest. Homme kuni 23 kraadi sooja, reedel kuni 24, laupäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja sooja kuni 26 kraadi. No kas oli hea uudis?

0: ja raadios Elmar on saabunud ka kaks konkureerivat erakuulutust. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ning ostja telefoni number on 56304306. Ja veel midagi sarnast. Soovitakse osta autot ja juba täna sobivad igas seisukorras masinad. Või noh, igas seisukorras masin siis võib kaubaks minna. Ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta autot ja juba täna sobib igas seisukorras masin. Ja ostja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
2: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Selle nädala hitt Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja Kiik 45,99. Bauhof.ee.
4: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga Jysk.ee.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Maxi Moritz Armeenia grillliha 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja vastsekuuste toored grillvorstid lambasooles 400 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
6: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu vali, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna. Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
9: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
10: Euroopa?
9: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
10: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noarootsi teatrigaraasis.
12: Kui mujalt ei leia, siis Oomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee.
13: Kes, mis, kus?
14: Veebiportaalis Moodne kodu on kirjutatud sellest, kuidas hoida niiskes ruumis plaadivuukide vahet puhtad. Kui vannitoa või köögi kunagised kirkad plaadivuukid on muutunud tuhmiks või muret tekitavalt täpiliseks, siis on viimane aeg ette võtta põhjalikum puhastus. Määrdunud vuukid rikkuvad ruumi üldmulje, kuid õigete võtetega saad taastada nende esialgses ära kiiresti ja ilma suurte kulutusteta. Pikemas plaanis on muidugi märksõnaks sagedasem hooldus, siis on ka lihtsam puhtust ning värskust hoida. Plaadivuukide hooldus võib olla paras peavalu, kuna enamik tsemendipõhised vuugisegud on loomult poorsed ja imavad kergesti endasse niiskust, rasva ning mustust. Aja jooksul kogunevad nendesse pisikestesse tühimikesse seebijäägid ja mineraalid, mis loovad kahjuks soodsa pinnase bakterite ja hallitussente levikuks. Eriti kriitiline on olukord märgades ruumides, kus pidev niiskus soodustab tumedate plekkide teket. Tõhusaja loodusõbraliku puhastuspasta saad valmistada ka kodustest vahenditest, segades kokku 3/4 tassi söögisoodat, 1/4 tassi vesinikperoksiidi ja supilusikatäie pehmet nõudepesuvahendit. Kanna segu vuukidele ja lase sellel mõnda aega toimida, mis järel harja pinda jäiga nailon harjaga. Väldi metallist harju, kuna need võivad jätta pindadele pöördumatuid kahjustusi. Pärast küürimist loputa pinnad hoolikalt puhta veega ja kuivata täielikult, et eemaldada kõik puhastusvahendi jäägid, mis võiksid hakata uut mustust ligi tõmbama. Kui tavaline puhastus ei anna soovitud tulemust ja vuukidesse on tekkinud nähtav hallitus, tuleb appi võtta tugevamad meetodid. Tugeva määrdumise korral võid kasutada lahust, mis koosneb 1 tassist valgendist ja 4 liitrist veest, kuid peameeles, et valgendit ei tohi kunagi segada ammoniaagi või teiste puhastusvahenditega, kuna see võib tekitada eluohtlikke kaase. Püsivamate plekkide puhul soovitavad hooldusjuhised kasutada hapnikupõhist valgendit. Sega 2 supilusikatäit hapnikuvalgendit 2 tassi sooja veega ning kanna segu väikest osade kaupa vuukidele. Lasa lahusel kuni 15 minutit mõjuda, seejärel küüri ja loputa. Kui aga selgub, et mustus on tunginud liiga sügavale või vuugisegu on hakanud murenema, võib osutuda vajalikuks vanasegu eemaldamine ja uuesti vuukimine. See on ka hea võimalus värskendada vannitoa üldmuljet. Nii et, minge vaadake oma vannitoad nüüd üle, kui ongi kusagil mustus, siis mina panen siit poolt peale head koristusmuusikat ja nii kõik läikima saabki.
13: Kes? Mis?

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika esu peale.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkoostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
9: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
14: Võrklaeva hinnangul ei muutu midagi halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. Petturid suunavad kliente otsingureklaamide kaudu võltsitud veebilehtedele. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas seiskus pärast Ukraina rünnakut. Leedu ja USA tugevdavad koostööd droonitõrje osas. Ilm on pilves, Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti lõunasuunas. Ajuti on sadu tugev ja tuul on üsna vali. Sooja täna kuni 18 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit, Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. SEB hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google'i otsingureklaamid, et suunata inimesi võlts veebilehtedele. Libalehele andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. Panga pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele, kasutatakse seda harjumust ära. Võrdõigus voliniku poole pöördumiste arv kasvas mulluligi 22%. Kokku oli 280 pöördumist, aasta varem oli juhtumeid 230. Kõige enam kahtlustati diskrimineerimist rahvuse, soo ja vanusega seotud teemadel, aga üha enam on esil ka küsimused, kuidas mõjutavad tehisaru kasutamine ja riigi digitaliseerimine haavatavamaid ühiskonnagruppe. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Tervisearengu instituudi andmetel registreerisid psühhiaatrid möödunud aastal ambulatoorsetel vastuvõttudel ligi 100 000 psühhika- ja käitumishäire haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest on alla 15-aastased ja nende hulgas on kaks korda rohkem poisse kui tüdrukuid. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas seiskus pärast öist Ukraina õhurünnakut. Reutersi andmetel sai pihta peamine töötlemisüksus, mis annab üle poole tehase kogu toodangust. Moskva tehas on Venema 10 kõige võimsama hulgas, mis töötleb aastas pea 12 miljonit tonni naftat. Leedu ja USA tihendavad koostööd droonide ja droonitõrjesüsteemide arendamise vallas. Pooled allkirjastasid Pariisis kavatsuste protokolli. Algatusega oodatakse liituma ka teisi riike, et suurendada süsteemide ühildatavust ja koostalitusvõimet, et tagada nende efektiivsem kasutamine ühisoperatsioonides. Eurobaromeetri uuring kinnitab, et liigne ekraaniaeg ja sotsiaalmeedia avaldavad noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele märkimisväärset negatiivset mõju. Keskmiselt veedavad Euroopa noored koolipäeva jooksul internetis 4,5 tundi, nädalavahetustel ligi 6 tundi, aga 14% noorukitest veedab oma sõnul ekraani taga rohkem kui 10 tundi päevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
17: Lootust andvast ilmast lähemalt. Tänane päev möödub meil Eestis siin pilviselt, kuigi saartel ja Lääne-Eestis on ka üksikuid selgimisi. Nimelt Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti põhja lõu.

siis Viljandist joone Põlvasse, siis kõik see ala, mis jääb sinna Narva poole, on ühe suure vihma pilve all ja siin Tartus hakkas ka sadama. Aga hoolimata selles, kas teile akna taga sajab vihma või paistab päikem, siis Elmari Jaaniaja helimüsteeriumi mäng jätkub täie hooga. Kohe-kohe mängin teile siis ette ka tänase helimõistatuse ja juba mõne laulu pärast kavatsen ma ka ühele teie seast tagasi helistada, et natukene siis ühes koos arutleda selle üle, et mis seda tänast heli võib põhjustada. Ja sinul, hea raadikuulaja, tuleb siis natukene nuputada, et mis seda heli põhjustab, saadad sõnumi lühinumbril 1511 ja jäädki ootama. Jääd ootama, et Veiko sulle täna õhtul helistaks kell 17.45 ja annab teada, et sina oled võitnud tänase auhinna, siis ta avab ümbrikom, saab teada tänase helimõistatuse vastuse ja ka selle sama auhinna, mis siit välja läheb. Üks kolmest läheb välja. Kas magasini kaupluste ketilt 80 euro väärtuses kinkekaarte, siis on välja pannud ka siin terve suure aia kärutäie, peipsiääre, erinevaid kurgitooteid, värsked soolakurki, kurgisalatid ja ka päris värsked kurki, lausa 10 kilo jagu. Kõik see tuleb Peipsi äärest Sääritsa külast. Seal on päike kollasem, muru rohelisem ja teate mis, kurgid on veel rohelisemad. Aga head liha tuleb ka. Rannarootsi on välja pannud väga palju erinevaid barbecue, ehk siis grilltooteid või siis ka erinevaid sinke näiteks või täissuitsuvorste, mida panna või leiva peale, et õhtul jaani õhtul grillite liha, järgmisel hommikul saate juba külalistele võiku lauda pakkuda. Nii et päris suured korralikud auhinnad lähevad siitpoolt välja iga päev ja üks nendest auhindade komplektidest läheb ka täna õhtul välja. Aga selleks, et ikkagi saaksite mängust osa võtta, tuleb saata sõnum. Mida sinna sõnumi sisse kirjutada, kuulake nüüd. Siin on suur vihje, tegemist on söögivaldkonna teemaga ja see hääl on selline.

0: Kõlab maitsvalt, kõlab maitsvalt. Ootan teie maitsvaid sõnumeid ka lühinumbril 1511 ja mängin siin ära kaks laulu. Siis juba helistan ühele teie seast tagasi ja võtame ette kohe sellise suurema menetlemise, et mis kõik asjad saavad sellist häält teha, mida me just äsja kuulesime. Aga praegu, tutskid aukar Elmari eetris.
1: Iga

0: Elmari päevapüüdja.
1: Hea on Elmari kuulajad, kell on täpselt 12:15 ja räägime nüüd lähemalt natukene tänasest Jaani ja Heli müsteeriumi mängust. Päris mitmed on teis saatnud mulle siia sõnumeid, täiesti seinast seina erinevate pakkumistega ja tegelikult ei olegi siin hullu midagi, kui natukene kuulete oma kõrvaga võibolla teistmoodi neid helisid ja annate täiesti mööda vastuse, sest ikkagi kui olete sõnumi saatnud, osalete loosis ja pole hullu mitte midagi. Ja üks auhinnakomplektidest, mis täna õhtul võib välja minna, on siis Rannarootsi poolt üks korralik suur sõna otseses mõttes kohvritäis lihatooteid. Ja ka näiteks toiduajakiri Oma Maitse, kes siis oma kolleegiumiga soovivad esile tõsta ja tunnustada põnevaid ning tervislike tooteid, mis rikastavad siis eestlaste toidulauda, valib igal aastal oma kolleegiumega siis välja parimad Eesti turul pakutavad tooted ja pärjab võitjad sellise tiitliga nagu Oma Maitse lemmik. Ja sel aastal sai muide parima sooja lihatoidu Rannarootsi barbecue õuna grillribi, mis on meie auhinna komplektis ilusti olemas, ning ka parim vorstike. Ja selleks on siis Rannarootsi jalapeno ja šedariga toorvorstid. Loomulikult sellest auhinna komplektist leiab palju muid teisigi väga maitsvaid ja erilisi lihatooteid, nii et saad ikka päris uhke jaanilaua katta ja selleks, kujuta nüüd ette, selleks, et saada endale mehine lihasaak Jaani peoks. Selleks piisab, et saadad kas või ainult ühe sõnumi lühinumbril 1511 ja ütled mulle, mis asi teeb vot sellist häält.

0: Sõnumi hind on 1,5 eurot, aga sul on võimalik saada terve oma jaanipeo lihapool siit meie käest kätte. Aga mitte ainult, ka magasinikaupluste kett on välja pannud 80 euro väärtuses kinkekaarte ja Peipsi ääre poolt ka terve suur aiakärutäis erinevaid kurgitooteid. Need kõik moodustavad eraldi sellised auhinnakomplektid, nii et läheb üks nendest kolmest siis välja, kas kinkekaardid, kärutäis kurgi asju või kärutäis lihatooteid. See, mis auhind täna õhtul on, selgub koos õige vastusega ja see meil isegi saatejuhtide eest ära peidetud, nii et ei tea ka mina veel seda. Aga kavatsen nüüd ühele raadikuulele tagasi helistada, et tema tõlgendust saada siis selle heliklippi osas ja võibolla ta aitab teid lähemal õigele vastusele, kui te olete see meteks mitme vastuse vahel või üldse millestki aru ei saa, aga võibolla ta aitab teid hoopiski segadusse. Igal juhul ühel teist, kes sõnumi on saatnud, telefon väriseb ja saame tuttavaks, kas ma räägin Maiduga?
1: Ja, mina olen Mait.
0: Väga tore, Mait. Mina olen Henri, helistan raadiast Elmar. Mis sa parasjagu teed seal? Millega ma
1: vahel segasin? Toimetan.
0: Toimetad, oled siis tööpostil või toimetad koduseid tegemisi?
1: Koduseid tegemised.
0: Oi, kui hea. Nii et vaba päev siin kohe juba enne jaanipühi.
1: Ja, ikka.
0: No on ikka mõnel vedanud. Kus kandis siis õnnelik Mait ka elab, et tal nii hästi läheb?
1: Padise küljalt.
0: Nii et üsna kaugelt võiks öelda on see sõnum siia meile tulnud.
1: Teiselt Eesti otsalt, jah.
0: No täpselt nii see on. Mait, sina kuulasid seda heliklippi ja sul on oma arvamus, mis võis seda heli põhjustada.
1: Jaa.
0: Kas sa tahad reeta ka seda teistele oma konkurentidele?
1: Las mõtlevad veel natukene.
0: Sa ei tahagi rääkida või? Ma mõtlesin, et sul on siin tegelikult päris üks, noh, sul on mitu asja siin sõnumi sees ja üks asi on ikka väga originaalne asi ja mine sa tea, äkki see on ikkagi õige vastus ka?
1: No ma loodan selle pärast, ma ei tahagi väga rääkida välja.
0: Ma tahtsin öelda, et tüüpiline eestlane, eks ole? Selles situatsioonis ma polegi varem olnud, et helistan siin ühele sõnumi saatele, kes pakub oma versiooni välja ja nüüd olema otse eetris terve vabariik kuulab pealt ja siis ta ei tahagi sellest rääkida. Aga Mait, ma küsin siis
1: nii... Ma võin pool vastust anda.
0: No nii, anna pool vastuski.
1: No, klaaskausiga on tegu. Midagi kalatakse klaaskaussi.
0: Aha, nii. Tahame hästi ümmarguselt veel rääkida, mis selles heliklipis veel võiks toimuda või? Ma võin seda ühe korra sulle mängida, et sul oleks see värskelt meeles. Kuula hoolega, panen peale, üks hetk.

0: Nii, mis muljeid tegi?
1: Midagi söödavad pannakse sinna kaussi.
0: Midagi söödavad pannakse sinna kaussi ja sellega see sinu kommentaar täna praegu piirdubki, jah?
1: No, las teised inimesed proovivad ka.
0: No, las nad proovivad. Täpselt lühinumber 1511 ootab siis teiste raadi kuulajate pakkumise ka, et mis seda häält põhjustab. Aga Mait, millised sinu Jaani plaanid on? Kas kavatsed kodus veeta, lähed kuhugi veel kaugemale või kuidas?
1: Ei, eks kodu lähedal siin. Teeme tuld ja naudime seltskonda.
0: Otsite sõna ja lõisi ja...
1: No, ikka.
0: Oled kunagi mõne leidnud ka?
1: Sõna ja lõid ei ole leidnud, aga Jaani Ussi olen küll leidnud.
0: Tead, minul on isegi fototõestus sellest olemas, kuidas mina olen leidnud sõna ja lõie ja see juhtus aastaid tagasi, kui leidsingi pimedal Jaani ööl sõnajala keset lagendiku või noh metsaservas ja keset sõnajalga kasvas välja karikakar ja see õitses. Mm. Ja siis see oligi nagu sõnajala õis, nii et mina olen selle leidnud. Noh, ma jätsin ta sinna edasi kasvama, et äkki järgmine aasta tuleb jälle. Nii et ma soovin sulle ka siis sõnajala õie leidmist, Jaani Usside leidmist ja loomulikult pöida pihku, et Veiko sulle täna õhtul, kell 17.45 helistajaks annaks teada, et kuule mees, sina oled võitnud. Ja kindlasti, sest kõnele tuleb vastata. Vot, aga ma lasen siin siis tagasi sinu tänaste toimetuste juurde ja soovin sulle mõnusat aja veetmist siis Raadio Elmar Seltsis.
1: Teeme nii, aitäh, kena päeva.
0: Kena päeva. Vot, selline oli siis Maidu arvamus, kes saatis sõnume meile padiselt. Ükskõik, kus sina, hea raadiokuulajaga, hetkel Elmarit kuulad, siis pane oma arvamus teile lühinumbril 1511 ja võibolla oledki suure auhinna võitja täna õhtul just sina.
2: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistri kabanois, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
5: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
7: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Eesti Vabaõhumuuseumi Jaani õhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
10: Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahva Laat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastseliinas Maarahva Laadaga 20. ja 21. juunil.
13: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kell on 12:31 minutit, heidame pilguga liiklusteadetele ja tarkt.ee annab teada kahest piirangust. Esimene neist on Järva maakonnas Imavere Viljandi Karksinuia teel Imavere ja Võhma vahel, kus siis alustatakse teekaate taastusremondiga ja teetööde ajutist liikluskorraldust muudetakse jooksvalt vastavalt tööde etappidele, et tagada siis nii ka liiklejate kui ka teeehitajate ohutus. Ja töid tehakse muide septembri kuu lõpuni. Teine piirang viib meid Pärnu maakonda, Tallinn-Pärnu Ikla teel Häädemeeste võistelõigul tehakse päeva jooksul siis teekaate märgistustöid ja töö on liikuva iseloomuga. Töötsoonis kiirust ei piiratu, kuid palutakse liikletel olla siiski tähelepanelikud ja mõistvad. Kui vaadata ka Waze mobiilirakendusse, siis on siin seal ikkagi ka ummikuid ja Tallinnas on neid Tammsaare teel Pardi tiigi juures ja see on tegelikult, see ummik on läinud palju suuremaks. Mustame tee ristmikust, kuni Tondi Selverini välja on üks suur ummik ja näen, et seda on ka kus juures mõlemal suunal. Aega tasuks varuda ka Paldiski maanteel hipodromi ristmiku juures, seda kohta ikka palutakse vältida korralikult. Ja Endla tänaval suunaga Kristiine keskuse poole on ka liiklusummikud. Nii et kõigile lõbusat ja toredat liiklemist!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Nüüd aga süveneme ilmanumbritesse ja ega väga palju ei ole siin soojamaks läinud viimase poole tunni jooksul. Ilmajam.ee andmetel on hetkel tagasihoidlikud 13 graadi sooja Rakveres, Jõhvis, Mustvees, Jõgeval ja Põltsamaal ning veel on 13 graadi ka Kundas, Narvas, Kehras ja Raplas. 14 graadi on Tallinnas, Türil ja Paides, Otepel ja Tartus ja veel on 14 graadi ka Viljandis, Keilas, Põlvas, Elvas ja Valgas. 15 sooja graadi on Räpinas, Võrus, Tõrvas, 16 Kihnu saarel, Haapsalus ja Pärnus, 17 Virtsus Heltermaal ning Kuressaare on Vabariigi kõige soojem linn ja seal on 18 graadi. Vaatame nüüd ka homse päeva suunas ja mul on häid uudiseid tuua. Kõigepealt saabuval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, vaid Eesti idaservas on pilvisem ja seal saab ka vihma. Hommikuks pilvisus aga kõikjal hõreneb, ärkate päikese tõusuga ja ilm on sajuta. Öösel puhub mõõdukas tuul ja õhu sooja on 9-14 graadini. Homme toob meile kõigile hea tuju vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peale lõunal siiski keske lõuna Eestis võib kohati väikest hoo vihma sadada. Homme puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb juba tuntavalt rohkem kui täna, ehk 15-23 graadi. Ja Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus, soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
5: On-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
6: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup 24.ee.
2: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
7: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kg partnerkaardiga 7,99 € ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 € plus pant 60 €. Selver, hea mõte!
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
9: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
11: Autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
13: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Õhus on mõte.
15: Täna ilmunud naistelehe ajakirjas kirjutab rubriigis kiri toimetajalt Ragne Värk sellest, kuidas paljudel inimestel tundub just kui suvi kaob valguskiirusel käest. Hakatakse paaniliselt mõtlema, et suvi saab kohe otsa ja mitte midagi ei jõua ära teha. Kui käes on juunikuu lõpp, siis mõeldakse juba sellele, kuidas õhtud pimenevad ja kohe on käes augustikuu teine pool. Võib-olla on asi sotsiaalmeedias, kus iga päev vaatavad vastu pildid piknikutest, kontserditest, paadiretkedest ja täiuslikest päikeseloojangutest. Või on hoopis asi selles, et meie kliimas on suvi tegelikult eriti hinnaline valuuta. Nii lühike ja kaua oodatud, et tahaks sellest viimast võtta. Ragne mõtleb selle all seda, et igal aastal tundub eestlastele, et 3 lühikest suvekuud peaksid kuidagi moodi mahutama 9 kuu jagu elamusi. Kuskilt ei oska alustada ja see tekitab justkui ärevust. Mõtetes on lõputud nimekirjad, sest tahaks ju käia looduses, sõita mere äärde, külastada paljusid paiku Eestimaal, ärgata hommikuduses rabametsas, korraldada aiapidusid, lugeda läbi mõned kauaoodatud raamatud, grillida sõpradega ja veeta rohkem aega perega. Ja kõige selle kõrval tuleb loomulikult tööl ka käia. Ragne, tabab end paratamatult mõtelt, et suve võetakse nagu projekti. Mida rohkem mõelda sellele, mida kõike peaks veel jõudma, seda vähem märgatakse seda, mis parajasti toimumas on. Tegelikult ongi nii, et mida rohkem me kardame suvest ilma jääda, seda vähem oskame seda märgata ja hinnata. Ja Ragne võtabki üsna tabavalt kokku oma mõtte. Ärme mõtle täiskiirusel läheneval augustile, kui käes on juuni. Ärme loe kokku tegemata asju, sest ka pisiasjadest sünnib rõõm, olgu selleks siis soe suveõhtu, ootamatult vaba pärastlõuna või hommikukohv terassil, sest tegelikult suvi ongi praegu, just sellel hetkel ja see ongi täiesti piisav.
9: Õhus on mõte.

0: õhus on värve.
1: Eest on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosid. Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . Karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
0: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . krõmps , mis tõmbab kaasa .
2: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . parim snäkk on Jess , vau !
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
4: jaaniostud ikka Selverist . et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoletitoodetele .
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
3: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
13: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
14: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsalt suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
17: Andmekaitse inspektsioon keelab mallukal kohtu lahenditega seotud isikuandmeid avaldada. Eksamite tulemused püsivad mullusega võrreldaval tasemel. Riigikogu koguneb 2. septembril presidenti valima. Iraan ähvardab vastata Iisraeli rünnakutele Lõuna-Liibanonis. Ilman pilves vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Andmekaitse inspektsioon tegi sisulooja Malluka mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Inspektsiooni hinnangul peetakse veebilehel süüteo asjades süüdimõistetavate kohtuotsuste registrist Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt ei ole lubatud sellist registrit väljaspool ametiasutuse järelevalvet pidada. Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juunil. Haridus- ja Noorteamet avalikustas esialgsed põhikooli ja riigieksamite tulemused, millest selgub, et võrreldes eelmise aastaga on kõigi eksamite keskmised punktisummad tõusnud või jäänud samaväärseks, veidi on langenud vaid matemaatika kitsa eksami keskmine punktisumma 103,7 punkti võrra. Valemilehe lisamine eksamivihikusse ei toonud mullusega võrreldes kõrgemaid tulemusi. See kinnitab, et määravam on siiski oskus valemid mõista ja õigesti rakendada. Nii nagu möödunud aastal saavutas ka tänavu suurem osa eksamil maksimum tulemuse saanud õpilastest 100 punkti just laia matemaatika eksamil. Kokku oli sel aastal riigi eksamil 100 punkti saanud 81, möödunud aastal oli neid 85. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsub presidendi Alar Karis ettepanekul Toompea lossi istungi saali kokku Riigikogu erakorralise istungjärgu 2. septembril algusega kell 12. Istungjärgu päevakorras on Eestile uue presidendi valimine. SEB hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google otsingu reklaamid, et suunata inimesi võlts veebilehtedele. Libalehtede andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. SEB pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele kasutatakse just seda harjumust ära. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Tervisarengu instituudi andmetel registreerisid psühhiaatrid möödunud aastal ambulatoorsetel vastuvõttudel ligi 100 000 psüühika ja käitumishäirete haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest olid alla 15-aastased ja nende hulgas oli 2 korda rohkem poisse kui tüdrukuid. 31% psüühika ja käitumishäire haigusjuhtudest esines patsientidel esmakordselt. Iraani sõjavägi ähvardab vastata Iisraeli rünnakutele, milles hukkus Lõuna-Liibanonis 4 inimest vahendas The Guardian. Iisrael ei ole lakanud ründamast Iraani toega Shia liikumist Hezbollah hoolimata Teherani ja Washingtoni kokkuleppest Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, mis peaks hõlbama ka Liibanoni. Iisraeli kaitsevägi ei ole teateid kommenteerinud, eile väideti aga, et sõjavägi võttis maha mitu raketti, mille Hezbollah oli väidetavalt tulistanud nende vägede suunas Lõuna-Liibanonis ja nad hävitasid ka raketi heitja. Leedu ja USA tihendavad koostööd droonide ja droonitõrjesüsteemide arendamise vallas. Pooled allkirjastasid Pariisis selle kohase kavatsuste protokolli.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
20: Saabuval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning taevas on tähti täis. Vaid Ida-Eestis on natuke pilvisem ja mitmel pool saab seal ka vihma. Hommikuks siiski pilvisus kõikel hõreneb ja ilm on sajuta. Öine tuul jääb mõõdukaks ja soojan 9-14 graadini. Homme on meil ees tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilus neljapäev. Peale lõunal saab keske lõuna Eestis kohati ka vähest hoovihma. Homne tuul tuleb meile läänest 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja soojan 15-23 graadini. Praegusel hetkel on aga ilmajaam.ee andmetel Tallinnas ja Tartus 14 graadi sooja, Pärnus 17 ja Kuressaares 18 graadi.
21: Elmari päevapüüdja.
20: Toredad kolmapäeva jätku, head raadio Elmar kuulajad, kell on 1:05. Tartus ladistab vihma sadada, nii et kui teil kodukandis üldsegi lausa päike paistab, siis olete küll õnnega koos. Nii et nautige seda, mis on. Eks see vaheldusrikkus olegi

et tuleb ära tunda, mis on toimumas meie heliklipis. Teame, et see on söögiga seotud ja mängin teile seda nüüd ja praegu, nii et kõik, kes seal vähegi lärmi teevad, saadki nad ruumist välja ja keerake raadio valjemaks, sest siit tuleb võibolla sinu uhke jaanipeo algpõhjus. Sa tundsid ära selle heliklipi, saatsid sõnumi lühinumbril 1511 ja sa võitsid oma elu suurima auhinna.

Läheb kõht tühjaks seda heliklippi kuulates, aga varsti saan ka mina lõunale. Nii et, mis siin heliklipis parasegu toimumas oli, mis seda kõike seda häält seal põhjustas? Andke mulle ka teada, täiesti vabas vormis sõnum, kirjutage lühinumbril 1511 ja isegi kui vastate valesti, ei ole hullu midagi, osalete loosis, sest vähemalt olete teinud oma pakkumised, olete annud oma panuse. Nii et, sõnumid siia poole teile ja mina mängin teile sinikoua siis natukene sellist sõnumisaatmise muusikat, aga kindlasti selles tunnis helistan ka tagasi ühele raadiokuulajale. Küsin tema arvamust. Läksin enne Maiduga, kes oli padiselt sõnumi saatnud natukene asjad nagu mitte minu plaani päraselt. Tema ei tahtnud teistele raadiokuulajatele reeta, mis ta oli sinna sõnumi sisse nimelt kirjutanud.

0: üks noor mõte.
1: Septembris olid meil külas Kaia Oder ja Artur Asi, kes olid suundumas parabool lennule. Selline võimalus avaneb vähestele. Kas see võiks olla märk, et eestlased astuvad ühel päeval ka kuupinnale?
2: No muidugi see võib olla üks asi, mis juhtub, aga eestlastel on nii raske üldse kosmose valdkonnas teha midagi, nii et see, et me oleme juba astronautina saavutanud seda, et 10 eestlast saavad minna parabool lennule, on tase. Aga kuu peale võib alati sihtida, sest eesmärgid peavad olema suured. Tegelikult kosmose valdkond on mind huvitanud juba nagu titest saati. Tahaksingi saada astronautiks, et see on kindlasti olemas kuski mu peas üks mõte.
1: Kuid mis asi see parabool lend ikkagi on?
3: Meil on üks lennuk, mis siis põhimõtteliselt tõuseb kuskil 10 kilometri kõrgusele ja läheb sealt praktiliselt siis vaba langemisse, kukub kuskil 6 kilometri peale ja see ongi see hetk siis, see 20 sekundit, kus me tunneme seda kaalut olekut seal.
2: Siis sa hakkabki tegema parapoole ja siis ongi kaalut olek. Sa saadki kogeda seda, mida päris astronautid kogevad. Sa saad näha, kuidas sinu keha reageerib uuele keskkonnale, milline see tunnetus üldse on ja see on nagu uus ja huvitav minu jaoks.
3: No see ongi sükka asi, mida sa saad ainult korra elus proovida, et tuleb võimalusest kinni haarata. Teist korda siis peaks juba päris kosmosesse minema.
1: Kui palju teavad noored sellest, millist tööd kosmoses üldse tehakse?
2: Kui nad on ISS-i peal, ehk International Space Stationis, siis igapäevaselt nad näiteks testivad tehnoloogiat, teevad parandusi seal, taimevaldkondades näiteks aretavad midagi seal või erinevat tehnikat ning vaatavad, kuidas inimese keha reageerib kosmose keskkonnale, et kuidas saaks tulevikus ka astronautidel nagu paremini olla kosmoses.
3: No ega ma nii palju teangi, et seal tehakse palju teadust. Et ega sellepärast see seal üleval ongi, et ega nad lõbureisil ei ole seal.
1: Kui lend sai tehtud, kutsusime Kaia ja Arturi uuesti külla. Millised tunded neid valdasid?
4: 100% iga kell uuesti. Nagu kui keegi tuleks mulle praegu ukse teha, ütleks Kaia, kohe praegu parabool lennule, muidugi ma läheksin.
3: Ja ma kindlasti läheks tagasi. Väga igatsen juba seda. Esimene päev oli selline, kus ma siis, see oli selline nagu koostupäev nende Austria ja Luksemburgi noortega siis, kes ka selle nii-öelda oma riigi konkurssi võitsid. Et siis seal oli igasugused meeskonnaülesanded ja saime nendega tutvuda ja õhtul siis räägite meile, mis me siis järgmine päev lennul hakkame tegema.
4: Me alguses proovisime ka ära näiteks asendeid, kuidas me peame olema vaata ja kuna erinevate paraboolide ajal me tegime erinevaid asju, siis näiteks mõned olid, sa pead kõhul olema, sa pead selil olema, sa pead võtma kellegi käest kinni, et nagu need me proovisime ka läbi enne.
3: Jah, harjutasime läbi nii-öelda. See lend ise nii-öelda Luksemburgi kohal ei toimunud, vaid see oli tegelikult Prantsusma kohal. Ta esimene oligi see, et me sõitsime Prantsusma kohale. Ja see oli kuskil 45 minutit vist või. Siis hakkasime neid parapoole tegema. Kuna me enne neid kaalutolekut oli ka see Marsi gravitatsioon ja kuu oma, mis me saime ka tunda. Nendel oli nagu veel huvitavam see nii-öelda tunne. See ikkagi nagu mingil määral nagu tunned seda, et nii-öelda sa kukud nagu maa poolega, hüpatan hästi kergeni, et kippusin peaga lakke hüppama.
4: Ma ka panin lakke mitu korda peaga, aga siis sa ei saa aru, su pea ja jalad ja käed ei tee koostööd. Sa nagu hüppad, sa arvad, sa kukud alla tagasi. Ei, sa ei kuku, sa lihtsalt hõllid seal ja siis sa hakkad seal siputama oma jalgedega, mõtled, no mis asja on ju. Mina hakkasin seal, ma ei tea, eesti keeles karju, aga mitte keegi ei saanud minust aru, sest meil on palju segagrupid.
3: See oli hästi naljakas, kuidas jah, meid nagu eraldati ära, et seal oli nagu lennukis on nagu 4 tsooni. Eestlased nii-öelda karjusime üle selle lennuki eesti keeles, et see oli päris naljakas.
4: Me tegime ise ka sellele mitu korda nalja, et nagu kogu aeg olid eestlased kõige energilisemad või sellised, kes olid nagu kõige valjemad. Siis mõtlesime, et nagu kuna sa vee seda näed, nagu mitte kunagi.
3: Tegelikult see tunne on hästi huvitav, et kui muidu nii-öelda siin nii-öelda maa peal ennast ringi keerad, siis sa nagu mingil määral ikkagi tunned seda, et kas sa oled pealaspidi või ühtepidi või teistpidi, aga seal sa ei tunne, et sa võid olla nagu jalad laes, aga sa ei tunne, mis pidi sa oled. Et see tegelikult, see nagu ringi keerutamine, see võib tunduda, et ta pea ringi käima, aga tegelikult sa ei tunne seda.
4: See on nagu veri ei jõu ka kunagi pähe vaata, et sa tegelikult ei saa aru selle pärast, et kus sa oled, sest iga sein on täpselt samasugune. Ma ütlen, ma olin mitu korda niimoodi, et ma olin täitsa vaes, aga siis nad ütlevad, feet down, et pane jalad kiiresti maha. Ja siis ma mõtlen, appi, kuidas ma seda alla saan lihtsalt.
1: Ja millised soovitusi annavad noored teistele enda ealistele?
3: ma arvan , et kõige olulisem on see , et sa kuulad ikkagi iseennast , et see , mis teised ütlevad , siis ei pruugi alati sinu kohta kehtida , et kui sulle öeldakse , et õpi seda või see on kõige parem , et sa pead ikkagi iseennast kuulama ja tegema seda , mis sulle meeldib , et isegi siis , kui see ei ole eriala , mis võib-olla tundub kõige põnevam ja , nii-öelda kõige vajalikum siin maailmas , aga , kui sa teed asja , mis sulle ei meeldi , siis sul on hiljem tulevikus väga raske .
2: Päriselt ka , mõtle , mida sina tahad teha ja isegi kui sa ei ole kõige IT-spetsialist või sa ei ole arst , sa ei ole jurist , sa oledki mingi maalija , sulle meeldib muusikat teha , siis nagu tee seda , päriselt ka .
0: üks noor mõte .
5: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
6: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau !
7: Suvi kutsub Pärnusse . spa Tervis ootab sind puhkama . naudi lõõgastavaid hoolitsusi , rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu . puhkus spa Tervises , suve parim otsus . broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
8: Kes siis ei tea , et hea grill tuleb pika isu peale ? Nõo meistrite grillribid , barbeque mustika grillliha , basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted . proovi kohe ja mõnuga . Nõo , grill tuleb pika isu peale .
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
10: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
11: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas , et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja sõida selge peaga . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
12: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
13: lihtsalt Termassel .
14: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas maarahvalaat . 2 päeva laadame elu , hea toidu , käsitöö ja suviste elamustega . kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant . tegevust jagub kogu perele . laval meeleolukas kultuuriprogramm . esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga . avatud on suur laste ja messiala . tule laadale , hoiame elu Võrumaal . suvi algab Vastseliinas maarahvalaadaga . 20. ja 21. juunil .
15: kui jaanipäev , siis Selverisse . eripakkumised kuni 29. juunini . Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti . Selver , hea mõte .
16: palju õnne , kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel ?
17: Sest ma tulin uuendana .
18: Et tasuta asjad on need kõige paremad , on iga kuues burger parim burger . Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi , joogi , saiakese , autopesu ja ka haagise rendid tasuta . tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
19: ma tilgun .
20: kurdab köögikraan .
19: Ma lausa nirisen .
20: Kaebab dušipihusti .
21: Ma lasen ka läbi .
20: Ohkab WC-pott .
22: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: ilmanumbrite eest ka , ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja mõõdetud Rakveres , Jõhvis , Jõgeval , Mustvees ja Põltsamaal . Veel on 13 kraadi ka Valgas , Kundas , Tallinnas ja Narvas . 14 kraadi näitab termomeeter aga Türil ja Paides , Kehras , Otepääl , Keilas , Raplas ja Viljandis ja veel on 14 kraadi ka Elvas , Tartus , Võrus , Põlvas ja Tõrvas . 15 kraadi on Räpinas , 16 Haapsalus ja Kihnu saarel , 17 Pärnus ja Heltermaal , 18 Virtsus ja Kuressaares juba 19 kraadi. Saabuval ööl on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuid Eesti idaservas on ilm veidi pilvisem ja seal saab ka natukene vihma. Hommikuks aga pilvisus kõikjal hõreneb ja märkate ilusa päikese tõusuga. Öösel on sooja 9-14 kraadi. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega ilus neljapäev. Pärast lõunal saab küll keske lõuna Eestis kohati ka vähest vihma. Tuul puhub homme läänest 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on oodata 15-23 kraadini. Raadio Selmar on saabunud üks erakuulutus, soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 563-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 563-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Topautost. Vaata topauto.ee. Elmari päevapüüdja.
1: Ühele teist tahan mina nüüd ja praegu aga tagasi helistada, kes on saatnud sõnumi Jaani ja Heli müsteeriumi mängus ja loodab siit täna õhtul saada Veiko käes suurt auhinda. Ja näiteks üks auhinna komplekt, mis siit poolt välja läheb, on Peipsi ääre, no aia kärutäis kurgi tooteid. See on otseses mõttes aia kärutäis, sellepärast, et näiteks esimene asi kohe, mis seal käru peal on, 10 kilo värsked kurki. Et saaksid ise midagi teha, võibolla on teil mõned head retseptid olemas, kuidas kurki marineerida või head mingit kurgisalatid teha. Aga omalt poolt on veel Peipsi äärega tegelikult 500 grammiseid värske soolakurgi pakki ära lausa 5 tükki ja 4 pakki 400 grammist kurgisalatit ja eks ikka selleks, et juba nädala pärast, kui suured Jaani pidustused teil käimas on, et oleks mida laua peale panna. Ja selleks, et siis näiteks see auhinna komplekt endale saada või hoopiski Rannarootsilt terve liha letitäise liha ja grill tooteid või hoopiski magasinikaupluselt 80 euro väärtuses kinkekaarte, siis selleks tuleb kuulata meie helimõistatust ja nuputada, mis seal täpsemalt toimumas on. Kui olete midagi välja mõelnud, siis ükskõik, mida te välja olete mõelnud, saadke see vastus meile lühinumbril 1511. Ja tänane helimõistatus kõlab võt nii viisi.

ma räägin, mul läheb iga korraga aina tühjemaks kõht, kui ma seda klippi mängin. Aga nüüd ma helistan ühele raadikuulele, kes on ka saatnud omapoolse pakkumise ja kohe kuuleme, milliseid mõtteid temal peas tulid selle heliklipiga siis. Kas tema läks ka äkki kõht tühjaks? Võibolla ta on praegu parasjagu söömas isegi ja ma nüüd segan tema lõunapausi vahele. No proovime igal juhul kätte saada. Igal juhul kindel on see, et telefonile tuleb vastata siis, kui Veiko on auhine välja loosinud ja teiega tahab ühendust võtta, sest vastasel juhul peaks ta loosima järgmise inimese välja. Nii et praegu nagu selline peaproov, et kas vastatakse või ei vastata. Pandi ära üldsegi. No ühe korra proovin veel. Täitsa lõpp. Minu kõne pannakse ära, enne kuulmatu. No võibolla oligi lõunapaus siis see, millest ma rääkisin. Sööbki praegu seal kurgisalatit näiteks. Ja pani uuesti ära. No selge, läks siis nii nagu läks. Täna inimesed minuga rääkida ei taha või kui tahavad, siis nad ei taha mitte midagi välja öelda. See võimalus on ka olemas. Für Elise ansamblil Traffic tulemas on ja mul on ka häid uudiseid tuua teieni. No mitte ainult siin selle nädala ilma osas, vaid praegu vaatan aknast välja, Tartusel ladistab vihma sadada. Aga ujumiskohad, nii mõnelgi pool Eestis on tegelikult täitsa sooja ranna veega, kus kandis tasuks varbad vette pista, selles kohe juttu teemegi.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Laul Siibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele?
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
10: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli ajatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
13: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
14: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
15: Autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja natukene rannainfot ka, kui niikuinii saate selle vihma käes märjaks, siis tasubki võibolla üleni vette minna ja saate siis korralikult märjaks. Võtame ette rannad, kus on lehvimas kas kollane või roheline lipp, jätame need punase lipuga kohad praegu välja. Hetkel on veetemperatuur 15 graadi Kubija järves, 16 graadi mõõdetud Võsurannas, Pärnurannas, Tartus Emajões kui ka Anne kanalis. 16 graadi on ka Paide Tehisjärves ja võt, nüüd tuleb üks huvitav koht. Nimelt G4S rannainfo lehel on selle koha nimeks kirjutatud Sindi rand, aga eile üks raadiokuulaja kirjutas, et Sindis ei ole randa ega tule ka, on Pärnu jõe väliujule. Nii et ju siis kaks head nime ühel heal lapsel, ehk siis sellel Sindi rannal või Pärnu jõe ujulal siis on. Teate, et seal on vesi 16 graadi. 17 graadi aga mõõdetud Vanamõisa järves või rannas, rannas siis pigem, Tamula järves samamoodi 17 graadi ning Viljandi järves 17 ja ka Paralepa ja Vasikaholmi randades. 18 graadi on mõõdetud aga Paala järves, Türi Tehisjärves ning Narva Joaoru rannas. Ja nüüd rohelise lipuga kohad. 18 graadi vesi soe, roheline lippe lehvimas Pühajärve rannas, 19 graadi on Kauksi rannas ja 20 graadi Kuressaare rannas.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Hea on raadio Elmar kuulajad, kell saab 13 minuti pärast kaks ja Veiko on tulnud siia selleks, et minult teatepulk üle võtta ja mina olen siin selleks, et kohe koju minna. Aga enne veel, kui ära lähen, siis tuletan meelde, et käimus on meil ka Jaania ja helimüsteeriumi mängija. Veiko tõmbab sellele siis veidi enne kella kuut õhtul joone alla ja üks teie seast sealt võidab täna õhtul ühe korraliku auhinna komplekti, nii et kas anda võidu võimalus kellelegi teisele ära? Üks sõnum siia poole teele ja nagu naksti võib sinu Jaani aeg hoopis teise näo saada. Tuleb siis ära tunda, et mis on toimumas meie tänases helimõistatuses, mis kõlab just täpselt nii viisi.

vot selle sama heliklipi saatel saan ka mina sööma minna. Soovin teile kõigile toredat kolmapäeva jätku. Mängige meie jaanimängu ja 1511 ootab siis pakkumised, mis just selles heliklipis toimumas oli. Ja no kindel on see, et 11 võidab ja ma arvan, et just nimelt sina, kes arvad, et mina küll ei võida ja ma pole kunagi võitnud ja tihti lugu siin raadios eetris kuuleme võitjate käest just sellist lugu, kus nad ütlevad, et nad pole mitte kunagi midagi võitnud ja täna mõtlesin, et proovin. Nii et proovi sina ka ja mis kõige tähtsam, võida ka. Kohtume homme kell 10.

0: Alva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,15. Ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
6: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud 5:00. Näeme turul!
9: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rock al Mares ja vaata lisa evm.ee.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
14: Kohus otsustas välja kuulutada Tartu hoiulaenu ühistu pankrotti. Andmekaitse inspektsioon keelab veebilehel ettevaatust.ee kohtulahenditega seotud isikuandmeid avaldada. Riigikogu ootab vastuvõtmist 26 seadust. Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, soojam päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenuühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste koosseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenuühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Tegu on kohtumäärusega, mis ei ole jõustunud ning see kehtib ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest. Võlgnikul on võimalik 15 päeva jooksul pankrotti määruse kohta määruskaebus esitada. Andmekaitse inspektsioon tegi sisulooja Malluka mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Inspektsiooni hinnangul peetakse veebilehel süüteo asjades süüdi mõistetavate kohtuotsuse registrit. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt ei ole lubatud sellist registrit väljaspool ametiasutuse järelevalvet pidada. Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juunil. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonnakohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tühistas Pärnu maakohtu otsuse täies ulatuses ja tunnistas Kert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks 1 aasta ja 3 kuu suuruse vangistuse. Mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtliku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonnakohus süüdi osaühing Terviseparadiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Kohtuotsuse peale saab esitada kassatsiooni riigikohtule. Haridus- ja noorteamet avalikustas esialgsed põhikooli ja riigieksamite tulemused, milles selgub, et võrreldes eelmise aastaga on kõigi eksamite keskmised punktisummad tõusnud või jäänud samaväärseks, veidi on langenud vaid matemaatika kitseeksami keskmine punktisumma, seda 3,7 punkti võrra. Valemilehe lisamine eksamivihikusse ei toonud mullusega võrreldes kõrgemaid tulemusi. Kokku oli sel aastal riigieksamil 100 punkti saanud 81, möödunud aastal oli neid 85. Riigikogule tuleb taas valmis olla öösse venivaks istungiks, kuna vastuvõtmist ootab 26 seaduseelnõu. Lisaks on tänas istungi päevakorras 2 eelnõu teine lugemine ja 1 eelnõu esimene lugemine vahendab ERR. Muu hulgas tuleb kolmandale lugemisele mitu kohtumenetlust puudutavat eelnõu, valitsus algatatud tuumaenergia ja ohutuse seaduse eelnõu, millega luuakse õigusraamistik rahumeelse tuumaenergia tootmiseks ja kasutamiseks Eestis. Ehitusseadustiku muudatused, mille eesmärk on ajakohastada ehitusõigust, ERR-i nõukogu puudutavad muudatused ja liiklusseaduse muudatus, mille kohaselt tuleb kiiruskaamerat ette paigaldada osutusmärk. SEB hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google otsingu reklaamid, et suunata inimesi võltsveebilehtedele. Libalehele andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. SEB pettuste ennetusosakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu, ning tulemustele kasutatakse seda harjumust lihtsalt ära.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
16: No nii, täna silmaga on, aga vaatame ette poole, kas asiga paraneb. Öösel vahelduv pilvisus ja enamasti sajuta ilm. Siiski Eesti idaservas sajab mitmel pool vihma. Hommikuks peaks sadu kikjal siiski lõppema. Loode lääne tuul puhub 3-9 ja rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 9-14 kraadi. Ka homse päeva pealkiri on vahelduv pilvisus. Pärast lõunal Kesk- ja Lõuna-Eestis sajab ikka kohati hoovihma. Läänekaare tuul puhub homme 4-10 ja puhangutiga 13 meetrit sekundis ja sooja lubatakse homseks 18-23, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Aga hetkel nii, et Tallinnas ja Narvas 13, Tartus Viljandis 14 kraadi, Pärnus hetkel 18.
12: kahest kuueni .
16: tere ja tegusat kolmapäeva meile kõigile . Tegusat selles mõttes , et kuna ilm on nagu ta on , siis ongi hea need töökohustused ja muud asjad , mis vaja teha , ära teha ja siis tuleb see ilus ilm ka ja siis saab jälle puhata ja mängida . nii , mina olen Veiko , teiega koos siin kuni kella kuueni ja meil on siin kaks mängu mängida ja mõlemad võitjad selgitame välja ka enne , kui kell saab lõpuks kuus , 16:15

Kell on saanud meil siin kolmapäeva pärast lõunal 14 ja 16 minutit ja täna on siis juba 10. päev, kui mängime seda jaaniaja helimüsteeriumi. Tänast müsteeriumi olete juba kuulanud? Ei ole? Või korra olete? Tahaks veel, aga palun.

0: no tundus nagu tuttav küll, eks ole, teinekord sellised helid võivad isegi päris närvi ajada, kui siin keegi kõrva ääras kogu aeg nii teeb. Nii, aga mõelge siis välja, mis seal toimub, mida tehakse ja kõik see siis pange ka, no kõik ei ole vaja, pange nagu lühidalt SMS-i kirja, kes see viitsib ikka pikalt toksida, eks ole. Kõige parem kirjutada SMS-i kõivad sõna Elmar, siis tühike sisse teie õige vastus ja saadke ära see numbrile 1511 ja hinnaks on SMS-il nagu ikka 1.50, aga selle eest võib võita erinevaid asju, kas või näiteks magasiinilt 80 eurose kinkekaardi. Magasiini poode on üle Eesti tänapäeval juba 16, Valgast Viimsini, Kuressaarest Sillamäeni ja neil on olemas ka ilus kodu lehekülg magasiin.ee ja tegelikult e-pood on peaaegu sama aadressil. Lihtsalt pange ette pood, siis .magasiin.ee. Võt. Oh, no kõik jaaniks vajalik on olemas loomulikult, mis on selline grillitarvikud ja termospotid, grillsüsi, kraaniga purgid, termoskastid, loomulikult vihmakeebid, kummikud, Eesti suvi, eks ole, aga ka sääse peletajad. Või tahate õppis telke, madratseid, matkatoole, pleede, saunatarbed ja igasugu muid praktilisi asja. Loomulikult igapäevased tarbed ka, kodu, köögi, haidatarbed, tööriistad. Lähete kalale või tahate oppis lastele mänguasju osta või lemmik loomale midagi vaja osta. Kõik on magasiinis olemas. Nii et magasiin.ee ja e-pood pood.magasiin.ee. See on üks kolmest võimalikust auhinnast. Mis siis täna õhtul välja läheb, eks seda otsustab jälle loos. Eile näiteks läkski magasiini 80 eurona kinkekaart välja, aga üleile näiteks Rannarootsi auhinna komplekt. Aga nüüd viimane aeg sõnum saata, eks ole?
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjood Jakobs 1 kilogramm aitähkaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Thermaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermasell.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Boland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
13: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
14: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
15: Südamliku draama viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Ja no viiralt laulis me näeb kenadest silmadest ja kuumadest ilmadest, aga no ja tulevad need kuumad ilmad ka. Aga meil on praegu väga kuum juba teist nädalat siin mängude poole pealt raadio Selmar. Mitte ainult siis Jaania ja helimüsteerium, vaid ka sõnamäng sel nädalal ka ja hinna pomm on auhinnad välja pannud. Igal õhtupoolikul või pärast lõunal, kuidas võtta, 16-15 mängu aeg. Mängime välja siis ühe 50 euro väärtuses hinnapommi kinkekaardi, aga reedel tuleb veel eri loos. Kõik, kes on nädala jooksul saatnud sõnumi ja õigesti vastanud, nende vahel läheb loosi peauhind ja see on üllatuskomplekt ikka hinnapommilt. Selline, öeldakse, Jaani päevaks pühendatud ja noh, eks seal ole siis nii jooke kui snäkke Jaani edasi. Aga hinnapomm on meie enda Eesti online ja ka offline jaekauplus, laivalik tooteid, uskumatud hinnad, missioon teha ostlemine väga kättesaadavaks ja põnevaks. No e-pood on olemas hinnapomm.ee ja samas ka päriselt olemas pood Tartus. Seppa 21. Ilus suur pood ruumi on seal nii, et suuri allahindlusi, tuntud brände, kvaliteetseid tooteid ja väga lai kauba valik. Auhinnast siis nii palju. Mängis on ülimalt lihtne, eestikeelne, tuntud lugu, mõned read, üks sõna lõpust puudu, arvate selle ära, kirjutate sõnumisse, saadate sõnum ära ja kui siis veel loosis veab, sest tavaliselt on õigesti vastanud ikka rohkem kui üks, siis palun väga, olete võitja.
1: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Õige kell on nüüd kohe 14.32 ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas Otepääl, Rakveres Põltsamaal ning ka Jõhvis Võrus Jõgeval 13 kraadi. Narvas Kehras ja Mustvees, Keilas Põlvas Türil, ka Paide Selvas Valgas 14 kraadi ning ka Tartus Viljandis Kundas Räpinas Tõrvas 14 kraadi sooja. Rakvere 15, Haapsalu 16, Kihnu Heltermaa praegu 17 kraadiga ja Pärnus Kuressaares Virtsus on sooja 18 kraadi. Öösel sajab vihma pigem Eesti idapool, servas hommikuks aga kõikjal pilvisus õreneb ja juba ilm sajutab. Loode lääne tuul puhub öösel 3-9 ja rannikul ka 16 meetrit sekundis ning sooja öösel 9-14 kraadi. Hommegi selline vahelduv pilvisus ja pärast lõunal ikka tuleb hoovihma ka eelkõige siis lõuna ja keskeestis. Ja hommegi puhub enamasti lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojakraadi homme päeval 18-23, rannikul kohati 15.
1: Raadio Elmar. Uus Elmaris.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Maal on õhkuma.
2: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
3: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Max ja Moritsa šašlõkk klassikalises marinaadis. 600 grammi vaid 3,58 €. Lühike kurk kõigest 1,98 € kilogramm.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
7: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 €. Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
8: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil Piletitaskus.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Mis asi see on?
2: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
1: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
2: Selle liiniks on sviiter.
1: Kellele? Pärdikule?
2: Haroldile.
1: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
3: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.

Maarja laulis lugu Sa ju tead. No jah, meil on sinne tore mäng käimas ja täna on päris huvitav. Mõnes mõttes nagu võiks mõelda, ja mõnigi kuulaja on siin rääkinud, tundub nagu väga lihtne. Kas tegelikult on ka. Aga kuulame siis kõigepealt selle tänase helilõigu ära ja siis võibolla küsime juba rahvalt ka, mis nad kirjutavad, mis nad arvavad.

0: No, nõnda moodi.
1: Halu,
0: tere, kena päeva.
2: Ja, tere.
0: Eelist on raadist Elmar.
2: Jaa,
0: saame tuttavaks, mina olen Veiko.
2: Tiia.
0: Tiia, kas te kuulete ka meie Jaani aja mängu siin?
2: Jep.
0: Kuidas arvamisega, ära arvamisega läheb, et kuulete, kas siis ikka tulevad nii-öelda õiged mõtted päeva?
2: No, ikka tulevad ka, jah.
0: Aha. Olete sõnumeid sattu?
2: Õigud on niimoodi, et ei oska otsa panna.
0: Aha. Aga kuidas täna on? Tundub nagu selline loogiline, lihtne see helilõik.
2: No ma arvan, et on õige vastus, sest need lapselapsed siin tuvistavad ikka pidevalt.
0: Aha, nii et selline kogemus on pidevalt selline seal. Jah, jah. Kuulge, palju sõnumeid oled saatnud siin? Meil käib mäng juba teist nädalat.
2: Ikka on.
0: Rohkem kui üks.
2: Jah, tänagi ka.
0: Oho. Kuulge, aga selge, aga räägime auhinnast ka, kui teie võidaksite, siis mis teie suur soov oleks, kas magasiini, kinkekaardid või opis peipsääre kurgid või rannarootsi vorstid, lihad?
2: No, regel kurgid on ka head ja lihad on ka head.
0: Et kõik nagu kuluks ära?
2: Ikka jah, suure perele siis rahastavad.
0: Jah, rahast palju.
2: Kui kokku saame jälle.
0: Kuulge selge, aga loodame, et siis kokku saate varsti oma suure perega ja häid Jaane juba ette siit poolt.
2: Aitäh, tere kadureedet suve.
0: Nii, et kui teie olete välja mõelnud, mis selles tänases heliliigus seal toimub, mida valmistatakse, siis pange see SMS-i kirja ja saatke sõnum ära numbrile 1511 ja hinnaks 1.50. Aga kõigile, kes veel kahtlevad, mis seal toimub, siis tuleb veel kord.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi maksimarketitest ja konsumitest. Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,49 ja valik sääse- ja puugitõrjevahendeid kuni -32%. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
1: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
2: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
10: Raadio Elmar. Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
12: Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumine tõi kaasa süüdimõistva otsuse. Reformierakond tahab hakata eelarve defitsiiti vähendama. Euroopa parlament kiitis heaks uued ebaseaduslike migrantide väljasaatmise reeglid. Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on 13-18 graadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonna kohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tühistas Pärnu maakohtu otsuse täies ulatuses ja tunnistas Gert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust. Mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonnakohus süüdi osaühing Terviseparadiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Siviilhagid varalise ja mittevaralise kahju nõudes rahuldas ringkonnakohus täielikult. Kohtotsuse peale saab esitada kassatsiooni riigikohtule. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus kolm inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on kaks inimest raskes seisundis, ühe vigastused on kestmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varise mis ohtlik ning ohtlikus soonis viibimine on keelatud. Soojuselektrijaama omava ettevõtte aktsiaselts Silpower juhatuse liige Ago Silde ütles, et all töövõtjad remontisid katust, kuid õnnetuse täpsed asjaolud pole talle teada. Reformierakonna juhatus toetas Eesti Panga ettepanekut vastutustundlikus rahanduspoliitikas kokku leppida ja tegi ettepaneku vähendada eelarve defitsiiti igal aastal 0,5% võrra ja seadas laenukoormuse tasemeks 30%. Erakonna avalduses kutsutakse kõiki Eesti erakondi üles toetama eesmärki vähendada riigieelarve puudujääki järk-järgult ja läbimõeldut. Erakonna teatel võetakse eesmärgiks, et järgmisel aastal ulatuks puudujääk 4% SKP-st, sealt edasi sama sammuga defitsiidi vähendamisel. Avalduses lisati, et kuna Eesti seisab ajas, kus riigi julgelek ja kaitsevõime on eksistentsiaalse tähtsusega, siis kaitsekulutuste arvelt kokku hoidma ei hakata. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenu ühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste kohusseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenu ühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Tegu on kohtumäärusega, mis ei ole jõustunud ning see kehtib ja kuulub täitmisel alates avalikult teatavaks tegemisest. Võlgnikul on võimalik 15 päeva jooksul pankrotti määruse kohta määruskaebus esitada. Euroopa Parlament andis lõpliku heakskiidu ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidus viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringi liikumist ja reeglite eiramist, lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja menetlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks. Koostööst keelduvaid migrante, kes võivad põgeneda või kujutada endast julgele kohtu, võib individuaalse hindamise põhjal väljasaatmiseks valmistudes ka kinni pidada.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
15: Öösel on ilm enamasti sajuta, välja arvatud Ida-Eestis, siin ikka piisavalt vihma ka, kuigi hommikuks ja sadu ikkagi lakkab. Öösel puhub enamasti loode lääne tuul 3-9 ning rannikul ka 16 meetrit sekundis ja soojakraade 9-14. Homme sajab pärast lõunal Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati hoovihma. Läänekaare tuul puhub homme 4-10 ning puhanguti 13 meetrit sekundis ja soojakraade 18-23. Rannikul ikka kohati vaid kuni 15. Hetkel nii lõbus muidugi ei ole. Tallinnas on 13, Narvas, Tartus, Viljandiski 14 kraadi, Pärnus 18.
16: Kuueni.
15: Kolmapäeva pärast lõuna siin Raadio Selmar, 3:05 kella. See tähendab, et meil on siin päeva laul tulekul ja tänagi peame meeles ühte sünnipäevalast. Enne seda kuulame mõnusat muusikat, ma tegelikult sind ju tean. Näiteks Tugikstartit tulekul Marju Länik ja tundi alustab Laura.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Elmari päevalaul.
1: Täna soovime palju õnne Tõnu Timmile. Sünnipäeva laps siis siit ja kõike hääd. No Tõnu mänginud ka mitmetes bändides, hakkame siin juba 80-ndatel piirgrassist peale, siis jäär, siis selline huvitav kooslus nagu Bonzo ja Tõun ja siis veel Graniidi 17 ja eks neid gruppe ole olnud veel ja veel. Mees sai valmis värske vinüülplaadi kevadel ja käis meil siin ka külas. Ja kuulame siis sealt pealt ühte lugu, mis peaks siia sobima ka, sest nii nagu sealt jutust välja tuleb selline varasuvine laul vist. Lauluks Päri Tuul ja Tõnu Timm kommenteerib ise.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Päri Tuul on minu 2026. aasta vinüülilt pidev mõtisklemine. Mul on tegelikult päris mitu viisi selle Arne Oidi hitireegli järgi tehtud, nõnda et salm on minoorne ja refrään tuleb järgi võidukas masoorne. Keegi hiljuti tegi selle tähelepaneku, igatahes on see kõik kogemata. Lapsepõlves raadiost kuuldu on küllap alateadvuses alles. Sõnade autoreid on siin kokku kolm, kes oma tagasihoidlikkuses soovivad jätta saladuseks, kelle lipsust ja sokkidest ikkagi jutt käib. Kui plaat, millelt kõnealune lugu pärit, valmis sai, tegin huvitava tähelepaneku, enamik selle plaadi gitarri soolodest sai mängitud akustikuga, isegi kui tegemist on siukese pop-rock looga, nagu see siin, võiks ju keevitada, aga ei, pinge tuleb hoopis muust. Siis loo enda ülesehitusest ja kindlasti sõnadest. Ja kui vokaalpartiid salvestades loo lõpupoole naeru ei suutnud pidada, siis jäi see ka sisse, ei teinud uut varianti. Minu jaoks on ta üks varasuvine lugu, kus päike tõuseb, kell neli linnud juba laulavad, lilled lõhnavad, teate ju küll. Ja lisaks sellele on suvisel varajasel ärkamisel veel palju võlusid, nagu näiteks ka see, et ei pea kuuvalgel väga pikalt rattaga sõitma, enne kui päike tõuseb. Iga kord, kui seda laulan, hakkab film silme ees jooksma, kõik see meierei maja ja ärapööramise kivi. Tegelikult on vist iga ühel olemas need oma kivid ja meierei majad, mis on märgilise tähendusega, ehk siis loodetavasti tekitab see lugu samastumisrõõmu teilegi. Ja rattasõidu või üldse kulgemise tunne tuleb seda lauldes enamasti ka. Nagu enamus pideva mõtisklemise plaadi lugudest on Päri Tuulgi isikliku alatooniga, sest koos on lihtsam ja lõbusam ja nii võikski kogu aeg olla.
3: Särab taevas nagu pestud arbuus, hambad puhtaks taiskohvi ja ma olen kujuus. Läheb selga, parim särk kaela lips, uuristrat

0: Elmari päevalaul. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asja tundega.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Sašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
4: Ärka kaunis maa.
5: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.

0: Alice Imedemaal tiilaulis Liis Lemsalu. Alice, Liis, eks ole. Kell on 15.31, nii et nüüd juba vähem kui tund aega jäänud tänase sõnamänguni ja hinnapomm on välja pannud 50 euro väärtuses kinkekaardi. Sõna siis täna ja homme ja veel reedel, samasugune auhind ja pluss siis reedel veel lisaauhind, see on peaauhind ja selle loosime välja kõigi nädala jooksul õigesti vastanute vahel ja see on selline jaanipäeva teemaline. Aga hinnapomm sealt saab peamiselt peaaegu kõik asju, mida taate. Riided, jalatsid, aksessuaarid, kodu ja sisustus. Kaubad, aga ka lemmikloomatarbed, tööriistad, loomulikult toidukorba, kaubad ja joogid. Hinnapomm.ee, seal siis veebipood või Tartus aadressil Seppa 21 on päris pood ka olemas. Uskumatute hindadega väidavad nad ise isegi. Nii et külastage poodi või siin koha peal Tartus poodi ja veenduge ise kõiges. Nii, sinna mänguni on nüüd natukene aega, ma otsin kohe selle laulu välja, kus tänased laulureat tulevad, aga kõigepealt räägime muidugi ilma juttu.
1: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Ilmajaam.ee andmetel siis Tallinnas Keilas, Põltsamal, Kehras ja Otepääl 13 kraadi sooja. Tartus, Narvas, Võrus, Räpinas, Jõhvis, Mustvees ja Jõgeval, ka Põlvas, Türil, Paide, Selvas, Rakveres 14 kraadi ja ka Valga Kunda hetkel 14 kraadi ka. Viljandis, Tõrvas, Karaplas 15, Haapsalus 16, Kihnus, Pärnus, Kuressaares 17 kraadi sooja ning Virtsus, Eltermaal on hetkel 18. Öösel vahelduva pilvisusega ilm Ida-Eestis sajab ka mitmel pool vihma, kuid hommikuks kõikel juba sadu hõreneb. Loode ja lääne tuul puhub öösel 3-9 ja rannikul ka 16 meetrit sekundis ning sooja tuleb 9-14 kraadi. Homme vahelduv pilvisus pärast lõunal sajab keski- ja lõuna-Eestis kohati ka hoovihma. Hommegi puhub enamasti läänekaare tuul 4-10 ja puhanguti 13 meetrit sekundis ning sooja homme 18-23 kraadi. Rannikul siiski aetam kohati kuni 15.

0: Erakuulutusi tehnikamaailmast. Kõigepealt ostan teie auto või kaubiku või maasturi. Ostan juba täna. Tehniline seisukord masinal ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56 304 306. Ostan teie auto kas või täna. Masina seisukord ja asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 56 304 306. Ja veel ostan seisma jäänud või ka remonti vajava murutraktori või raideri. Üle Eesti on kõik pakkumised oodatud. Telefonil 58 613 600. Ostan seisma jäänud või ka remonti vajava murutraktori või raideri. Kõik pakkumised üle Eesti oodatud numbril 58 613 600.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
6: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
10: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.
2: Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ärka kaunis maa.
13: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
14: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
15: Mis sa arvad?
14: Tõesti ploimu.
15: Ma googeldasin sind.
14: Mida?
15: Googeldasin. Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
14: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
17: Kell pärast lõunal 15.46 me oleme taas jõudnud väikse tähisini meie Jaani Aheli müsteeriumi mängus. Ei, võitjat veel välja selgita, sinna läheb 1-2 tundi aega, aga Ranna Rootsist võib rääkida taaskord, sest nad on jätkuvalt saanud auhindu näiteks ka oma maitse konkursil ja ka auhinna paketis on sees kaks täitsa auhinnatud toodet, näiteks barbecue õuna grill ribi, see on oma maitse lemmik 2026 ja siis veel jalapeño ja cheddariga toorvorstid oma maitse lemmik 2026. Aga no tooted neil veel, nii et suviseid grillihetki võiks ikka nautida koos Ranna Rootsiga, no tänasel päeval muidugi väga vist ei grilli . Küljust ei ole sellist katusalust , aga see , see jääb sinna . Rannarootsil alati toodete hulgas loomulikult kindel koht vanal heal klassikal , aga ega nad alati loorberitel ei puhka ka igal hooajal midagi uut . Et ikka oleks huvitav . No nii peabki olema . No siin on huvitavaid vorstikesi , näiteks jalapeno cheddariga toorvorstidest rääkisime , aga veel näiteks triibuliha toorvorstid . Need on tehtud just eriti mõnusalt läbi kasvanud sea küljelihast , eriti mahlased . Või hirve täis suitsuvorst . Just neile , kes midagi erilist otsivad . Ei pea pelgama tugevat ulukiliha mekki , sest koostisesse on lisatud ka sealiha natukene . Ja siis kergsuitsu põdrasink näiteks . Imelisest põdralihast sink võileiva peale panna . Vau , tore . see on üks variant ja siis auhinna kolmikust , teine on siis magasiinilt ja kolmas variant ikkagi Peipsi ääre kurgist . aga kellel veel ei ole päris selge , mis siis tänases helimüsteeriumis toimub , siis pakun taas võimalust korra üle kuulata .

0: nii , ja laseme rahval ka ikkagi arvamust avaldada .
1: jah .
0: tere , kena päeva .
1: tere .
0: raadiost Elmar helistan ja mina ikka uurin inimestelt , et kas mängite ka meie jaaniaja helimüsteeriumi mängu ?
1: ikka .
0: Ikka juba mitte esimest päeva ?
1: Iga päev enam-vähem kuulan ja mõistatan , aga esimest päeva kusjuures saan siin sõnumi .
0: aa , väga hea . muide , kuidas teil siin nende mõistatamistega läheb siis ? Läheb nagu pihta või ?
1: Mõni läheb pihta , mõni mitte nii väga .
0: Kuidas täna , mis te arvate , mis seal siis toimub ?
1: Mis ma siin pakkusin , küüslaugu leivakeste avamine , söömine äkki .
0: Ahah , head snäkid . Ja , no need on ka sellised jah , krõbinad , eks ole . See võib olla küll nii , see võib olla . Ma ei saa täpselt öelda , kas vastus õige või vale , aga tõepoolest .
1: Kindlasti õige
0: . Te olete selline siis , kellel meeldivad küüslaugu leivakesed näiteks või ?
1: Mulle meeldib , kui ma ise teen neid natuke pehmemad , on nii krõbedalt just ei meeldi .
0: Ja teinekord on liiga kõvad , see on jube keeruliseks läheb , on ju .
1: Ja käib ajust läbi teid
0: aga mis siis auhinnakomplektist kõige rohkem teid ahvatleks ? Kurgi koorem või hoopis lihavorsti või hoopis magasiini tahaksite minna ? 80 eurot näpus .
1: Äkki magasiini , muid asju teen ise .
0: väga tore , aga mis siis magasiinist mingit ikka sellist koduaiakaupa või tööriist hoopis vaja või ?
1: Pigem sihukest aiaga seonduvat praegusel ajal
0: No selge . No aga mine tea , äkki helistama teile siin täna õhtul just , et palju õnne võidu puhul , kõik võib olla .
1: oleks super .
0: No teeme nii , praegu kena päeva jätku , tšau .
1: tšau , aitäh .
0: See on siis meie jaaniaja helimüsteeriumi mäng , aga nüüd juba no umbes täpselt 25 minutit ja siis mängime juba sõnamängu hinnapommi auhinna peale . Koit Toomaa aga unistab siin juba nädala lõpust .

0: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
1: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . parim snäkk on Jess , vau !
2: kas nüüd on õige aeg ? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletidoodetele.
7: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
10: Mu silmad olgu palju näinud.
11: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Issand Jumal, on see tema?
14: Kes?
13: See näitlejanna.
14: Kuidas sa siit näed?
13: Ta kiirgab.
14: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
19: Euroopa parlament kiitis heaks uute genoomikameetodite kasutamise reeglid. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumine tõi kaasa süüdimõistva otsuse. Riigikaitsekomisjon algatas eelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks. Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on 13-18 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Parlament kiitis heaks uued reeglid, mis lihtsustavad kliima ja kahjurikindlate suuremat saaki andvate ja vähem pestitsiide vajavate taimesortide aretamist. Uued reeglid toovad sordiaretusse põhimõttelise muutuse. Kui varem reguleeriti taimi nende aretamise viisi järgi, siis nüüd hakatakse vaatama lõpptulemust, ehk seda, milline on uus taim geneetiliselt. Uute genoomika meetodite abil aretatud taimesordid jagatakse edaspidi kahte kategooriasse, millele kehtivad ka erinevad nõuded. Määrus avaldatakse nüüd Euroopa Liidu teatajas, mis järel see jõustub uusi reegleid, tuleb kohaldama hakata 2 aasta jooksul. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüa siis sai Tallinna ringkonna kohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tühistas Pärnu maakohtu otsuse täies ulatuses ja tunnistas Kert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust. Mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katsaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonna kohus süüdi osaühing Tervise Paradiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Päästjad said hommikul välja kutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus 3 inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektriaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on 2 inimest raskes seisundis, 1 vigastused on keskmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisemisohtlik. Riigikogu riigikaitsekomisjon algatas seaduseelnõu jalaväe miinide veo lubamiseks, kuivõrd Eesti on juba eelmise aasta lõpus jalaväe miine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkunud. Eelnõuga tunnistatakse Ottawa konventsioonist lahkumisega seoses kehtetuks strateegilise kauba seaduse sätte, mis praegu keelab Eestis jalaväe miinide veo ja nendega seotud teenuse välja arvatud juhul, kui see on väljaõppe või miinide hävitamise eesmärgil vältimatult vajalik. Suurbritannias käib tuline vaidlus kaitsekulutuste suurendamise üle ning mitme endise kõrge ofitseri hinnangul ei ole riik praegu võimalikuks konfliktiks Venemaaga valmis. Briti valitsus on nüüd üha suurema surval, sest analüütikute hinnangul peab riik lähiaastatel oma kaitsevõimet märkimisväärselt tugevdama. Möödunud nädalal pani mitu Suurbritannia ministrit kaitsekulude üle puhkenud tüli tõttu ameti maha. Ajalehed Times andmetel on Briti armee suurimateks probleemideks drooni võimekuse ja õhutõrje puudujäägid, väike tegevvägi ning mereväe piiratud valmisolek. Poola peaministri teatel oli Vladimir Putinit kujutavate karikatuuride poolest tuntud vene kunstniku surmaga lõppenud tulistamine tõenäoliselt poliitiliselt motiveeritud. Donald Tusk lausus, et kui poliitilise mõrva tellis Venemaa, siis on tegemist väga tõsise asjaga, millel on rahvusvaheline mõõde. 44-aastane Semjon Skrepetski kodaniku nimega Robert Kusovkov tapeti Poola idaosas. Poola ametivõimud andmetel tulistas tundmatu relvastatud mees teda esmaspäeva hommikul 3 korda püstolist, kui kunstnik pikali kukkus, astus ründaja tema juurde ja tulistas lähidistantsilt veel 2 lasku. Poola valitsus väidab, et pakkus mehele kaitset, millest too keeldus.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
20: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
21: Öösel on vahelduva pilvisusega ilme Ida-Eestis, ehk sajab ka vihma, kuigi vast hommikut juba kõikjal sadu lakkab. Loode ja lääne tuul puhub 3-9 ning rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja öösel 9-14 kraadi. Hommegi võiks öelda, et vahelduva pilvisusega päev Kesk- ja Lõuna-Eestis sajab pärast lõunal ka kohati hoovihma. Läänekaare tuule kiiruseks on homme 4-10, puhangutiga 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas 13, Narvas Tartus ning ka Viljandis 14 kraadi, Pärnus hetkel 18.
17: Kahest kuueni.
21: Pärast lõuna siin Elmaris kell 4:05. No nii pikk kui Jalka MM meie see Jaani ja Helis müsteeriumi mäng ikka ei ole. Ta on see nädal siis veel ja ongi kõik. Jalgpallis alles paremad palad jäävad sinna pigem juulikuusse. Aga me ei lähe siit küll kaugemale tänasest päevast. Õige pea mängime ära ka sõnamängu. Siin on ka hinnapomm ja auhind siin 50 eurot täna välja minekal. Ja reedel veel lisa auhind ka. Nii et on tähtis mängus sees olla ja õigesti vastata. Tundi alustab Shannon lauluks Varbad liivas, siis juba Nantsilt Ära murra mu südame.

0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
2: ja no signatuur ütleb palju ära , Tartus on tõepoolest Hinnapommi pood päriselt olemas . eilne võitja natukene imestas isegi . ja on küll , Sepa 21 on aadress ja 3500 ruutmeetrit kaasaegset kauplust . uskumatute hindadega kõike , mida vajad . tulge külastage , katsuge , proovige tooteid koha peal , veenduge . ja loomulikult on olemas e-pood hinnapomm.ee ja platvorm on kasutajasõbralik , turvaline , pakub kiiret kohaletoimetamist ja lihtsat tagastuspoliitikat . Nii on . No tänane mäng on ka lihtne , nagu ikka sõnamäng , tuntud eestikeelsest laulust need read ja üks sõna tarvis ära arvata . õige sõna kirjutage SMS-i , SMS saatke numbrile 1511 , maksma läheb see teile täpselt 1.50 . ja tänased lauluread , pika jutu ei tee , tähelepanu . elus palju on päevi reas , mil päike ei tea , et tõusma ta . 3 punkti . elus palju on päevi reas , mil päike ei tea , et tõusma ta . 3 punkti . pange siis õige sõna kirja SMS-i ja saatke see ära numbrile 1511 , sest elus palju on päevi reas , mil päike ei tea , et tõusma ta .
0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
3: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
4: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee .
5: maal on õhku , maal on rahu .
6: tulge võimlemispeole .
7: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
8: Fermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
9: lihtsalt Fermacell .
10: särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi Maxi Marketitest ja Konsumitest . Rakvere grilllihad Coopi kaardiga -25% ja Pagarini tordid ja koogid alates -30%. osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
11: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
12: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
13: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
14: vihmakeebid ?
15: on .
14: tikud ?
15: on .
14: liha ?
15: on küll .
14: grilliaiamööbel ?
15: grilliaiamööbel on Kardestis .
14: mida nad seal teevad ?
15: on kuni 50% alla hinnatud .
14: ja mida sina siis siin veel teed ?
15: selge , juba lähen .
16: ole juba aedsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
17: Luutar , parimad pandimajad Eestis . too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki . võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte . Luutar , kõige kõrgem kulla kokkuostuhind ja esindused üle Eesti . leia lähim esindus luutar.ee .
18: tulgu jaanid vihmased või päikeselised . magasiinist leiad kõik vajaliku . grillid ja söed , vihmakeebid ja pleedid , sääsetõrjevahendid , matka- ja saunatarbed . kõik ühest kohast , alati hea hinnaga . külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga .
19: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2.99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4.99 kilohinnaga 9.98 . Selver ,
20: hea mõte.
21: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
22: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumas suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
23: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
24: Helista telefonil 1720.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kell saab kohe pool viis, tarktee.ee annab teada kahest värskest liikluspiirangust. Kõigepealt Järva maakonnas Imavere Viljandi Karksi Nuia teel, see on Imavere ja Võhma vahel kilomeetritel 7-16. Seal alustati siis teekatte taastusremondiga. Teetööde ajutist liikluskorraldust muudetakse jooksvalt vastavalt tööde etapile, et tagada nii liiklejate kui ka tee ehitajate ohutust. Ja tööd käivad pikalt kuni septembri lõpuni, nii et ikka tähelepanu. Ja Pärnu maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel täpsemalt Häädemeeste võiste lõigul 153. kuni 175. kilomeetrini, siis täna päeva jooksul teekatte märgistustööd. Töö on liikuva iseloomuga, tööde tsoonis kiirust ei piirata, aga palutakse olla ikkagi mõistvad ja tähelepanelikud. Ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Ilmajaam.ee andmetel Tallinnas, Narvas ja Keilas hetkel 13 kraadi. Põltsama Kehra, Türi, Paide, Räpina, Otepää, Võru, Rapla, Jõgeva, Rakvere ja Mustvee 14 kraadi peal. Ja sama seis on Tartus, Kundas, Valgas, Viljandis, Elvas, Põlvas ja Jõhvis. Tõrvas 15, Kihnus, Absalus 16, Heltermaal, Virtsus, Pärnus, Kuressaares aga 17 sooja kraadi. Öö tuleb vahelduva pilvisusega enamasti sajuta Eesti idaservas, vaid sajab hoovihma. Hommikuks kõikjal juba ilm sajutab. Loode ja lääne tuul puhub öösel 3-9 ja rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 9-14 kraadi. Hommegi vahelduva pilvisusega päev ja hoovihma tuleb pärast lõunal ja enamasti kesk- ja lõuna Eestis. Läänekaare tuul puhub amme 4-10 meetrit sekundis ja sooja päeval 18-23, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Ja võtame kokku ka tänase sõnamängu. Taaskord leiab hinnavommi 50-eurone kinkakaart endale omaniku. Täna oli üks vana hea lugu, Elmari Kuld, võiks nii öelda lausa. Elus palju on päevi reas, mil päike ei tea, et tõusmada peaks. Ja laul oli loomulikult olla võib halba aega hea ja Vello Salumetsa sõnad. No täna oli neid natukene võssa läinud vastuseid ka, aga piisavalt kõigeid vastuseid ja loos otsustas võitja juba ära ning... Eks me oleme talle teada ka?
2: Ja.
0: Tere, kena päeva!
2: Tere!
0: Mina olen lihtsalt raadist Elmar ja põhjus on väga lihtne, sest te teate tänase sõnamängu õiget vastust. On see õige?
2: Ja.
0: Kuidas see on siis? Elus palju on päevi reas, mil päike ei tea, et tõusma ta...
2: Peaks.
0: Peaks, just nimelt see peaks on väga õige. Päris palju oli vastuseid, kus oli sõna peab, aga peaks on õige. Nii et palju õnne, saame tänase võitjaga tuttavaks.
2: Siiri.
0: Te olete võitnud endale hinnapommi 50-eurose kinkekaardi.
2: Oh, väga tore.
0: Väga tore, minu arust ka. Olete siit Tartu lähedalt äkki?
2: Ei, Järvamalt.
0: No Järvamalt. No siis jah, Tartus on päris pood olemas ka Sepa 21, aga loomulikult saab ka hinnapomm.ee seal asju ajada.
2: No, eks uurime järgi.
0: Täpselt, peab tegema, loomulikult. Aga praegu siit mõnusat päeva jätku.
2: Tena päeva.
0: Nii läks mäng täna. Homme 16.15, olge taas valmis, kõik sõnamängu huvilised. Espresso macchiato Tommy Cashilt ja siis jammi sinu naaratus ja õige pea juba liba uudiste aeg käes.

0: hitt Bauhofis . Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kg 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
2: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
3: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
4: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
6: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
0: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kg partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
8: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, hellad villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
10: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustund.

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede pealak. Rahandusministeerium annab teada, et palju räägitud toiduainete käibemaksu langetamine ei oleks konstruktiivne ja saadaks elanikkonnale vale signaali. Kui makse langetada, siis tunnetaksid inimesed, et valitsus mõtleb nende peale ja see tekitaks ootamatu ja seni kogemata ebamugava läheduse tunde. Ja perverti kuulsust valitsus ei taha. Seni on inimesed harjunud, et riik ajab oma asja, inimesed oma asja, eksisteerib erinev aeg ja ruum ja reaalsus. Samuti võib aktsiiside langetamine kaasa tuua Reformierakonna populaarsuse kasvu ning erinevates konsultatsioonides nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadena on üha selgemine välja joonistuv soov, et sellele tuleb pidurit tõmmata, muidu ei mahu kevadiste valimiste järel riigikokku teistest erakondadest enam ühtegi saadikut. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemat teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Seda maksu maksaksid riigieelarvesse isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses ja ühiskonnas ja poliitikas toimub üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg seletama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kergem manipuleerida, mis omakorda võib kaasa tuua probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust samuti kärpida ja seda saab teha tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Üheks esimeseks eelnõuks, mida Riigikogu suvepuhkuselt sügisel naastes arutama hakkab, on Riigikogu liikme asendusliikme keha dublandi seaduse eelnõu. Selline seadus võimaldaks Riigikogu liikmetel istungile saata enda asemel keha dublandi, kes on saanud volitused päris saadikult hääletada ühel või teisel viisil. Keha dublandi kasutamine on vajalik kurnavatel ööistungitel või juhul, kui saadik ise häbeneb ühe või teise eelnõu poolt või vastu hääletada ja saadiku enda seisukoht läheb erakonna omast lahku. Riigikogu liikmetel tuleb piinlikus tekitavad hetkima töös palju ette ja vältimaks häälte kadu. Valitsusele vajalikel hääletustel ongi keha dublandi kasutamise võimalus teretunnud lahendus nii parteile kui saadikule. Peaminister märkis, et keha dublant ei ole nõus kasutama Riigikogus vaid üks erakond, sest selle liikmed tahavad alati kogu au siiski endale saada. Ja meditsiinist valitsuse tehtud uuring annab teada, et arsti abi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehaks isegi keerukamid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku tuimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussi peatusesse bussi oodates tuli tema juurde kaks kohalikku, kes ajasid paar sõna juttu ja järsku läks mehel silme eest mustaks. Ju tehti tuimestust, arvas mees hiljem. Kui ta üles särkas, oli tal üks hammas puudu ja just see sama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku tuimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik rohkem inimesi kasutama just kohaliku tuimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudus politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Värsked kuulutusi taas ning ostan teie auto juba täna, sobivad nii kaubikud maasturid kui tavaautod. 569-32-565 telefoni number. Nii et ostan teie auto juba täna, sobivad nii kaubikud kui maasturid ka telefon 569-32-565. Ning veel sama jutt, aga teine ostja. Ostan teie auto, kaubik või maastur. Tehniline seisukord auto asukoht tähtsust ei oma. Kui tahate müüa, number 563-04-306. Ostan teie auto juba täna. Tehniline seisukord asukoht tähtsust ei oma. Telefoni number 563-04-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: 16.49 minutit näitab kell ja sujuvad tööpäev lõppu kõigile tööinimestele. Kojuminek saab olema ilmselt natukene märg, aga saame hakkama. Homme kindlasti juba ka ilm parem. Meie mäng täna, ma mõtlen meie Jaani aja helimüsteeriumi, käib üks paraja tunnikese veel. Järgmise tunni lõpus juba on meil tänane võitja selgunud. Kas teil on selge, millest täna jutt käib?

Vaat, mõelge välja, mis seal siis tegelikult toimus, mida krõvistati, mida kolistati. Ja pange see kõik sõnumisse kirja ja SMS saatke numbrile 1511 ja hinnaks on SMSil 1.50 ja kõik õigesti vastanute vahel loosime välja võitja ja siis läheb veel üks loos käima ja siis selgub juba, milline see tänane auhind täpsemalt on.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
2: jaaniostud ikka Selverist , et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele .
3: hinnavaling Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pattedelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
4: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares . Terminaator , Anne Veski , Hunt ja meie mees . Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares .
5: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
6: marineeritud liha , toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
7: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . See on crazy . Kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah !
8: kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi . ära jää vaeseks , õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . Eesti Kindlustusseltside Liit .
9: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2,95 eurot . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
10: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga . Linnamäe lihatööstuse barbeque grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47 . Selver , hea mõte .
11: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot onoff.ee .
12: mitu päeva muusikat , melu ja häid emotsioone . Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud . kontserdid , laadamelu , kodukohvikud , tegevused lastele . see on aeg , kus Räpina elab teiega . võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini . rohkem infot kultuur.rapina.ee .
4: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas , Terminaator , Anne Veski , Shannon , Respekt . Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas . tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kastmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
13: täistund raadios Elmar .
14: täistundi toetab Pärnu spa tervis . selle suve parim puhkus .
15: Eesti Kunstnike Liit paneb kunsti oksjonile ja võtab laenu . Euroopa Parlament kiitis heaks uute genoomikameetodite kasutamise reeglid . G7 riigid hakkavad Ukrainas litsentsi alusel tootma kaugmaa rakette . homme pärastlõunal sajab rohkem Kesk- ja Lõuna-Eestis , öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu. Peamiseks eesmärgiks on anda liikmetele ülevaade kriisi lahendamise käigust ning valida liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Volikogu andis juhatusele volitused alustada pangaga läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse arvelduskrediidi saamiseks. Laenutagatisena kasutatakse Hobusepea 2 aadressil asuvat hoonet. Laenu eesmärk on katta lähimate kuude kunstnikupalgad, loometoetused ning muud jooksvad kulud, milleks ette nähtud raha finantspettuse käigus kaotati. Laenu tagasimaksmiseks korraldab liit oksjoni, kus müüakse osa liidu kunstikogust. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus 3 inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Rospunkt Postimehe andmetel on 2 inimest raskes seisundis, 1 vigastused on keskmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisemisohtlik. Euroopa Parlament kiitis heaks uued reeglid, mis lihtsustavad kliima- ja kahjurikindlate, suuremat saaki andvate ja vähem pestitsiide vajavate taimesortide aretamist. Uued reeglid toovad sordi aretusse põhimõttelise muutuse. Kui varem reguleeriti taimi nende aretamise viisi järgi, siis nüüd hakatakse vaatama lõptulemust ehk seda, milline on uus taim geneetiliselt. Uute genoomikameetodite abil aretatud taimesordid jagatakse edaspidi 2 kategooriasse, millele kehtivad erinevad nõuded. Euroopa Parlament andis lõpliku heaks kiidu ka ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidus viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringiliikumist ja reeglite eiramist lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja menetlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks. Koostööst keelduvaid migrante, kes võivad põgeneda või kujutada endast julgele kohtu, võib individuaalse hindamise põhjal väljasaatmiseks valmistudes ka kinni pidada. Euroopa G7 riigid ja USA kavatsevad anda Ukrainas asuvatele ettevõtetele litsentse kaugmaarakettide ja õhutõrjesüsteemide tootmiseks. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz kinnitas seda sammu. Teadaanne tuli 3-päevase G7 tippkohtumise ajal, kus osalesid britid, Kanada, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid. Kõik lubasid tugevdada survet Venemaale, et lõpetada üle 4 aasta kestnud sõda Ukraina vastu. Merz kinnitas, et kõik toodavad praegu liiga vähem ja seda saab kompenseerida litsentside andmisega ettevõtetele, kellel on sellised tootmisvõimalused sealhulgas Euroopa ja Ukraina firmadele. USA president Donald Trump peatas prokurör Jay Claytoni luurejuhiks nimetamise senati istungi öeldes, et tahab tagada tema praeguse ametikoha täitmise enda valitud inimesega. Clayton on alates 2025. aasta kevadest olnud prokurör New Yorki lõunaringkonnas, mis on üks mõjuvõimsamaid prokuröri ametikohti riigis. Trump nõuab, et tema asemele määratakse Jamie McDonald, kes on tegelenud presidendi enda kohtu asjadega, kuid kelle määramise peab samuti heaks kiitma.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
17: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
18: Ja no ilmanöösel vahelduva pilvisusega Eesti idaservasse sajab ka öösel vihma, aga hommikuks kõike lubab pilvisus õreneb ja ilm sajutab. Loode lääne tuul puhub öösel 3-9, rannikul ka puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 9-14 kraadi. Hommegi vahelduva pilvisusega päev ning pärast lõunal ja seda eelkõige Kesk- ja Lõuna-Eestis sajab kohati ka hoo vihma. Läänekaare tuule kiiruseks homme on 4-10 meetrit sekundis ja sooja 18-23 ja rannikul küll kohati vaid 15 kraadi. Hetke seisuga on ilmajaam.ee andmetel mõõdetud siis 13 kraadi sooja näiteks Paides, Tallinnas, Narvas, Viljandis, Tartus, ikka 14, Pärnus 17.
19: kahest kuueni .
18: mõnusat õhtupoolikut kõigile . Siin meil kell ongi kohe juba 5:56, nii et kena koju sõitu kõigile . Saate vast enam-vähem kuiva nahaga koju . aga meil hea muusika vahele siin ikka jätkuvalt mängime veel seda Jaani ja helimüsteeriumi mängu , sest tänane võitja on veel selgumata . Pöörmööd sinuta ja siis juba Ott Leplandi Mina veel sind ei tea . Nii me seda tundi alustame

selles osas, et veel on aega, täitsa Grete Paiaga nõus, veel on aega saata sõnuma, osaleda meie tänases Helimüsteeriumi mängus. Ja no, ma panen kohe selle lõigu käima ja noh, mõelge, kõik see krõbin, sabin, sahin, krõmpsumine, mis seal on.

0: No nii, nõnda see kõlas ja mis rahvas arvab? Juba need inimesed, kes ka meile sõnumi on saatnud.
1: Hallo.
0: Hallo, tervist. Elmar siin pool.
1: Tervist, tervist. Rõõm kuulda.
0: Mina Veiko, kellega räägin.
1: Mina olen Mart.
0: Mart, vaata.
1: See on küll üllatus.
0: Ei, no ma lihtsalt uurin, et kas kuulate ka meie seda Jaani aja mängu siin. Et
1: just nii.
0: Just nii, iga päev kohe või, kuidas aeg on.
1: No ja nii on viimasel ajal juhtunud, et üsna Elmari peal see raadi on. Mm-hmm. Olete häid saateid teinud ja head üllatused.
0: Kuulge Mark, kuidas tunduvad need helilõigud? On nagu ära arvatavad või vahepeal läheb ikka väga selliseks segaseks, et nagu...
1: No, ega kindel ei saa olla. Mingid mõtted tekivad tuttavate häälte näol, mis omal köögis kuulda on olnud.
0: No ikka.
1: Aga 100% ei julge öelda, et nii on, nagu kirjutasin sinna sõnumisse.
0: Mis te täna muide siis kirjutasite, kuhu suunast teie mõtted läksid?
1: No midagi külmutatud okay. Ja klaasnõusse kallatakse välja.
0: No midagi sellest kindlasti on ilmselt ka täitsa tõsi, aga ma nagu, no, nagu alati mõtlen, ma ei saa kommenteerida.
1: Ei saa, jah.
0: Kahjuks nii.
1: Praegu, saad küll, kui tahad, aga ei julge.
0: Praegu veel ei saa. Reeglid keelavad.
1: Reeglid, jah.
0: Räägime siin.
1: Reeglid on lõikude jaoks.
0: Pärast kuut räägime uuesti sellest siis. Siis võib juba. Okay. Siis on teised jutud. Kuulge, Marta, okay. ma soovin teile iga loosi õnne. Ja selles mängus vaja on. Seda ka, eks ole. Ja...
1: No, vahete vahel on olnud.
0: On.
1: No, loodame, et ka see kord.
0: Siis tuleb uuesti ka ükskord. Ükskord tuleb ikka.
1: No, olgu
0: aitäh. Keravatu valikud. No nii, saatke siis sõnum ära numbrile 1511. Sõnumi hinnaks on 1.50 ja mõelge, mis siis kõik seal toimus.
2: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile. Kui sa tahad ikka mõnuga krõmsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
4: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
5: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
7: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.
4: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
8: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
10: Küpsetad kõike vardas. tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
11: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
12: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
14: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
15: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
16: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: kell on 17:29, ilmajaam.ee lahti ja no ega muutusi suuri ole . Hetkel Põltsamaal , Türil , Paides , Keilas 13 , Tallinnas , Narvas , Tartus , Jõgeval , Raplas , Kehras , Otepääl , Viljandis , Räpinas , Mustvees ja Rakveres 14 kraadi ja 14 kraadi veel Jõhvis , Võrus , Põlvas , Elvas ja Valgas . Kunda , Tõrva 15 , Kihnu 16 kraadiga , Pärnus , Eltermaal , Haapsalus 17 kraadi ja Kuressaares , Virtsus on praegu sooja 18 kraadi . Öösel vahelduva pilvisusega ilm Eesti idaservas , seal ilmselt sajab ka mitmel pool vihma , aga hommikuks ilm juba sajuta kõikjal . Loode lääne tuul puhub öösel 3-9, rannikualadel ka kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on öösel 9-14 kraadi . Homme sajab pärast lõunal kohati hoovihma ja seda enamasti ka Lõuna- ja Kesk-Eestis . Läänekaare tuul puhub homme 4-10 meetrit sekundis ja sooja 18-23, rannikul siiski kohati vaid kuni 15 kraadi .

0: üks varjupaikade kuulutus siia veel. Nimelt varjupaikade MTÜ-s ootab uut kodu üks kena kolme värvilise triibulise kasukaga kassi Preili. Noor kass Akira, väga sõbralik. Tal meeldib inimeste lähedus, ta väga tahab pai saada ning talle on kõik vajalikud protseduurid juba tehtud, et uuda koju minna, ja Akira kohta saab infot 50-46-102, see siis telefon või keskus@varjupaik.ee. Noor, kena kolme värvilise triibulise kasukaga kassipreili Akira ootab varjupaikade MTÜ-s endale uut peremeest. Protseduurid uuda koju minekuks tehtud, ta on väga sõbralik kass ka, ja lähemalt infot kas keskus@varjupaik.ee või telefonil 50-46-102.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg, Koit, nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu Koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba hifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joontud?
2: Kui mina ei joon täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sise tunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidesse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided, asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see, et see on üldse, et ikkagi eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma, usaldan oma sisetunnet ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias ja puhkusel käisid, jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha ajanud, ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti, jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada, just sain uue jälle šoki peale, nii et olen igalt poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli, väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka, et tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
2: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
10: Maal on õhkuma.
11: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadion. 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
12: See oli küll üks kerge lõuna.
13: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
12: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
13: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab. Raadio Elmar.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: No võt, ma ei tea, palju seda suvist meeleolu nüüd meie randades siin on. Ma loen ette, kus on natukenegi selline, jah, noh, võibolla varvast sisse panemist väärt veetemperatuur. No Kauksi rannas 16 kraadi vesi, Kubjal praegu 15, Palaärves küll 18. No ja siis Võru Tamulärves ning Vanamõisa järves on 17 kraadi vesi ja Viljandjärves ka 17 kraadi, aga küll need ujumisilmad ka tulevad.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Jaa, no paras aeg võtta siis kokku meie tänane Jaani aja heli müsteeriumi mäng ja täna on juba 10. päev. Täna oli kummaline, sest päris õiget vastust ei tulnudki. Ma ütlen kohe selle õige vastuse ära, siis nüüd pole mõtet enam sõnumeid saata. See oleks olnud siis õige vastus tortilla krõpsupaki avamine, noh siis valamine, eks ole, ja siis krõmsutamine. See krõmsutamine, valamine on kõik selge, aga tortilla krõpsu ära ei tulnudki. Kõike muid variante pakuti. Kartuli krõpsud ja hommiku helbed ja mis veel võivad olla seal. Oi, siin on skittersi kommid ja makaronid ja siis külmutatud aedviljad käisid läbi, siis veel küüslaugu leivakesed ja mis seal veel olid, maisipulgad ja kõik. Aga kuna päris õiged vastust ei tulnugi, siis me lugesime täna kõik saabunud vastused õigeks, nii et loosi, ütleme, ratas oli päris suur. Nii, ja noh, katsume selle võitja siis täna kätte saada. Loos on liisk on langenud ja võitja saab kohe oma võidust teada ka.
19: Jaa, allu.
18: Tere, tere.
19: Tere, tere.
18: Helistan siit raadiost, Elmar.
19: Jaa.
18: Mul on selline jutt, et kas mängiste ka meie seda Jaani aja müsteeriume mängu või?
19: Ikka mängisin hommikul. Juba kella 10 juba panin esimese sõnumi minema.
18: Oho, mitu sõnumit täna saatsite siis?
19: Kaks.
18: Ja jutt oli mõlemas sama või kuidas teil täna oli tunne? Muutus äkki arvamus?
19: Äkki arvamus. Minu arvamus oli see, et krabestati krõpsupakk lahti, valati klaaskaussi ja siis pärast söödi ka veel.
18: Jaja, no põhimõtteliselt on see täitsa õige vastus, jah. Nii et ma võin teile soovida palju õnne meie tänase Jaani aja helimüsteeriumi mängu võidu puhul.
19: Oho, ma pole kunagi mitte midagi kuskilt midagi võitunud raadiost.
18: Aga mänginud olete küll.
19: No ikka olen.
18: Aha. No ükskord on ikka esimene kord öeldakse, et
19: ja.
18: Kulge aga saama tuttavust ka, mina siis Veiko raadiost Elmar ja kuidas meil võitja nimi on?
19: Meil on Andres.
18: Andres, väga meeldiv. Ja tänane loos otsustas, et teie võidu pakett on magasiini 80 eurone kikkekaart.
19: No selge, tänud.
18: Magasiini minek.
19: No, miks ikka, Tallinnas see peaks olema ju.
18: No teate, neid magasiine on siin üle Eesti. Valgast Viimsini ja Kuressaares Sillamäeni ütlevad nad.
19: Jaa.
18: No nii. No aga selge, mis siis muud kui mõnusat Jaani aega loodame, et ilm siis ka parem on kui täna ja kõik head.
19: Jaa.
18: Nii läks mäng täna. Jah. Homme ja ka üle homme veel siis see Jaani aja helimüsteeriumi mäng käib, nii et on võimalus veel võita. Ja võita on võimalus meil ka meie õhtuses programmis, Õhtusumin, aga sellest kõigest räägib juba Raen, kohaldasin on ja õige pea ka pullis. Mina tänan kuulamast, oli tore, kohtume homme jälle ikka 2-6. Tšau!

0: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
11: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
12: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
13: Sest ma tulin uuendana.
14: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
15: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
16: Vihmakeebid?
17: On!
16: Tikud?
17: On!
16: Liha?
17: On küll!
16: Grilliaiamööbel?
17: Grilliaiamööbel on Kardestis!
16: Mida nad seal teevad?
17: On kuni 50% alla hinnatud!
16: Ja mida sina siis siin veel teed?
17: Selge, juba lähen!
18: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
19: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus. Riigikogu võttis vastu riigi 2026. aasta lisaeelarve. Eesti Kunstnike Liit paneb kunsti oksjonile ja võtab laenu. G7 riigid hakkavad Ukrainas litsentsialusel tootma kaugmaarkette. Homme pärast lõunal sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis, öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud riigi 2026. aasta lisaeelarve seaduse, mille kohaselt vähenevad riigi tulud 24 miljonit ja kulud suurenevad 4,4 miljonit. Suurima tulude vähenemise toob kaasa kütusaktsiisitõusu ärajätmine alates 1. maist. Tulude suurendamiseks võetakse Riigimetsa Majandamise Keskuselt puhaskasumi arvelt 20 miljonit täiendavaid dividende. Teiseks lugemiseks lisas rahanduskomisjon eelnõusse ka üksikvanema lapse toetuse tõusu 100 euro peale alates 1. septembrist 2026. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 49 ja vastu oli 31 Riigikogu liiget. Eesti Kunstnike Liidu volikogu kiitis heaks juhatusettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu. Peamiseks eesmärgiks on anda liikmetel ülevaade kriisilahendamise käigust ning valida liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Volikogu andis juhatusele volitused alustada pangaga läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse arvelduskrediidi saamiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobusepea hoonet. Laenu eesmärk on katta lähimate kuude kunstnikupalgad, loometoetused ning muud jooksvad kulud, milleks ette nähtud raha finantspettuse käigus kaotati. Laenu tagasimaksmiseks korraldab liit ka oksjoni, kus müüakse osa liidu kunstikogust. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus kolm inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripäästa varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on kaks inimest raskes seisundis, ühe vigastused on keskmised. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenu ühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste koosseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenu ühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Euroopa G7 riigid ja USA kavatsevad anda Ukrainas asuvatele ettevõtetele litsentse kaugmaa rakettide ja õhutõrjesüsteemide tootmiseks. Saksamaa liidukansler Friedrich Merz kinnitas seda sammu. Teadaanne tuli kolmepäevase G7 tippkohtumise ajal, kus osalejad lubasid tugevdada survet Venemaale, et lõpetada üle 4 aasta kestnud sõda Ukraina vastu. Merz kinnitas, et kõik toodavad praegu liiga vähem ja seda saab kompenseerida litsentside andmisega ettevõtetele, kellel on sellised tootmisvõimalused sealhulgas Euroopa ja Ukraina firmadele. Euroopa parlament andis lõpliku heaks kiidu ka ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidusse viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringiliikumist ja reeglite eiramist, lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja menetlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrantid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks.
19: Rohkem uudiseid postimees.ee.
20: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
21: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Eesti idaservas on aga pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Puhub loode ja läänetuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9 kuni 14 graadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal sajab kesk ja Lõuna-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme 18 kuni 23, rannikul kohati kuni 15 graadi. Hetkel on aga Tartus ja Tallinnas 14 ja Pärnus 17 graadi sooja.
19: Tusumin.
21: Kena õhtupoolikud kõigile, kuigi see ilm täna just kõige kenam ei ole. Tuuline ja üsna vihmane, aga vähemalt nina ots on üles poole, kui need pikemad prognoosi vaadata. Reedel kuni 23 graadi, laupäeval kuni 26 ja pühapäevaks isegi kuni 28 graadi lubatakse sooja, nii et suvi tuleb, kus ta pääseb. Ja nii tuleb ka tänane õhtu sumin ja tuleb mäng, mis laulud need on. Olen selle laulu katkend juba valmis pannud ja juba varsti alustame, aga enne veel laulab meile näiteks Stefan ja ka Revalsi värske laul Reide hommik on siin valmis pandud. Head kuulamist teile!

See oli julge laul ehk sangar seiklusfilmis ja Ivo Linna loomulikult. Aga au ja kuulsust on võimalik ka meie mängus võita ja lisaks selle laule ja kuulsusele ka ansambli Two Quick Start CD-plaat Ristel ja Raadio Elmar Vihmavari. Kõik see saab homme kellegi omaks ja meil on siin juba kaks finalisti olemas. Tänasestki mängust läheb homsesse finaali edasi üks mängija. Kuuleme ära tänase laulukatkendi. Taaskord on sinna kokku miksitud kaks väga tuntud Eesti laulu ja mängijate ülesanne on pihta saada, mis laulud need on, ehk täpsemalt, mis on nende laulude pealkirjad. Mõlemad pealkirjad palun kirja panna sõnumisse ja siis juba saata lühinumbril 1511. Sõnumi hind 1,5 eurot ja väike mööndus on, et kui nüüd ei tule teise laulu pealkiri meelde, no saatke see üks kasve ära, ka nii on võimalik finaali pääseda täitsa edukalt. Reeglid seega lihtsad, kas nuputamine ka lihtne on? Eks saame nüüd kohe teada. Tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spaatervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spaatervises suve parim otsus. Broneeri kohe spaatervis.ee või helista 447 9200.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Mu silmad need olgu palju näinud.
10: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
12: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
14: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.

meie tänane mäng jätkub ja oi, päris põnev on vaadata, milliseid vastuseid tuleb. Päris palju on õigeid vastuseid, aga üllatavalt palju on ka selliseid, mida me ei saa õigeks lugeda. Et ega me ei näri selles mõttes tähte, et päris grammatiliselt õiged need pealkirjad olema ei pea. Mõne laulu pealkiri ongi nii keeruline, noh, ega see espresso macchiatogi tegelikult, noh, palju neid C-sid seal keskel on ja et me kunagi seda ei nõua, aga noh, võimalikult ikkagi võiks täpne olla. Et siin on näiteks sellised vastused täna, nagu näiteks ma ootan sind ja on ka näiteks kollilaul, et soovitan üle kontrollida, kas ikka need on sellised pealkirjad ja kuskil oli veel sõitpõrgu näiteks on pakutud, jälle soovitan üle kontrollida. Aga vähemalt esimene pool on õige selles vastuses siin, et tegelikult ka ühe õige vastusega täitsa on võimalik saada finaali, sest ainult loos otsustab seda, et siin nagu mina kaasa aidata ega ka takistada kuidagi ei saa. Aga lihtsalt eelis on selles, et kui teil on mõlemad vastused õiged, siis te saate kaks loosinumbrit sinna homsesse finaali valida. Kui on üks õige vastus, siis on ainult üks loosinumber saadaval, nii et topelt võimalus võita. Soovitan seega üle kontrollida. Ja pole hullu, te jõuate veel. Kuulame selle katkendi veel kord üle. Ja nuputage siis, mis laulud seal on, mis on nende laulude pealkirjad ja ikka võimalikult täpselt see pealkiri ka sinna kirja saaks. Ja siis veel mõned minutid ootame ning 1511 on see number, kus need sõnumid peaksid siis kohal olema. Loosime välja finalisti ja olge valmis ka, et ma helistan siit stuudiost. Võtke mu kõne vastu palun, kui kõne tuleb. Aga praegu tuleb tänane laulu katkend. See on selline.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Suvi kutsub Pärnusse. Spa-tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa-tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spa-tervis.ee või helista 447-9200.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
8: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
10: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
11: Ta vaatab siia poole.
12: Kuklaga.
11: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
12: Mis katab ta näo?
11: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
12: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
13: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
14: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
15: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
16: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
17: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Hukkerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
16: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: ongi aeg tänane mäng kokku võtta, aga enne kui helistan sellele inimesele, kes tänasest mängust pääseb homsesse finaali, vaatame üle, et mis laulud need siis täna olid. Ja laul, mis see katkend algas meil sellise looga nagu Ootan tuult ja ansambel Monitor, aga teine laul oli Nõia elu ja väikeste lõõtspillide ühing. Ja tõesti tundub, et selline isegi mõnes mõttes pähkel oli see tänane eriti just see teine laul veel lüüama. Aga eks pähklid selleks olegi, et neid katki hammustada ja neid katki hammustajaid ikka jätkus ka. Nii et loosiratas sai oma töö ära teha ja välja loosida homse finalisti. Helistan talle.
1: Tervitus.
0: Tervitus. Raadio Elmar helistab siit poolt mängust. Mis laulud need on? Olen Raen. Kuidas on teie nimi?
1: Heiki.
0: Heiki, räägime teiega enne, kui me nüüd läheme neid numbreid valima homsesse mängu, homsesse finaali. Räägime nendest lauludest, et kuidas need laulud täna tundusid teile?
1: Ei, mina ei tea midagi, naine ütles tagant, et saada sõnumine.
0: Aha, nii et vastuseid...
1: Ja siis mulle puusalt ära nagu selles mõttes.
0: Vastused seega tulid siis abikaasalt, nagu ma aru saan.
1: Jah.
0: Aga kas ma tohin äkki tema kätte siis telefoni paluda teil anda, et natuke rääkida neist lauludest?
1: No, kõik võib. Palun.
2: Tere!
0: Tere õhtust, Raadio Elmar siinpool. Kuidas on teie nimi?
2: Maarja.
0: Teie olite siis täna see inimene, kes otsustas selle mängu tulemuse ja andis vastused abikaasale kätte. Oli nii?
2: No õnneks või kahjuks, jah.
0: Kuidas need laulud teile tundusid? Et kas need kõnetasid need laulud teid?
2: Iga tähes, mul on Ull Elmar fänn, ma nii teisti muusikat kuulangi.
0: Aga need laulud, kumb oli tuttavam või kumb on teile nagu, noh, ma ei tea, meeldib rohkem?
2: Ootan tuult meeldib rohkem.
0: Aha, olete siis selle Ootan tuult laulu järgi saanud tantsaga vehkida kuskile?
2: Iga tähes, eks kunagi on noor ka oldud.
0: Jaa, tõsi ta on. Aga Maarja, kumb nüüd siis hakkab otsustama neid loosinumbreid homsesse mängu? Kas usaldate enda vaistu või on... Või on
2: ei,
0: teie?
2: Ikka abikaasa, tema saatis sõnumi.
0: No selge, aga siis palun uuesti toru tema kätte anda, et me saaksime temaga vestlust jätkata.
1: Kuulen.
0: Nii, kas olete valmis numbreid valima? Meil on siin pooled numbrid küll läinud, aga pooled on täitsa alles ja ega me ei tea, milline number homme võitu toob.
1: Ja.
0: Selge, aga kohe teeme seda väljas poleetrit üks hetk läba aega. Selline mäng täna, homme kell 18:15 tuleb finaal.
3: Mis laulud need on?

0: Õhtu sumin.
1: Töötab. Nii, lugu on siin.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
3: Luutar, parimad pandimajad Eestis. Too nüüd oma seisma jäänud kuldehted Luutarisse müüki. Võtame vastu ka vanu ja katkiseid ehteid ning maksame raha kohe kätte. Luutar, kõige kõrgem kulla kokkuostu hind ja esindused üle Eesti. Leia lähim esindus luutar.ee.
4: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Sul pole siis lapsi?
8: Ei.
7: Abielus pole olnud?
8: Ei.
7: Mitte kunagi?
8: Ei.
7: Täitsa pers.
8: Mis asi?
7: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
10: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
11: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Eesti idaservas on pilvisem, mitmel pool sajab vihma. Hommikuks kõikjal pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Puhub loode ja läänetuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja öösel sooja 9 kuni 14 graadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega pärast lõunal sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul kuni 10, kohati kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 18 kuni 23, rannikul kohati kuni 15 graadi. Aga hetkel Tartus 14, Tallinnas 15 ja Pärnus 17 graadi sooja.
12: Tusumin.
11: õhtusrumin jätkub, on kolmapäev, 17. juuni ja Raadio Elmar stuudios on Raen Väikene. Vaatan aknast välja, tuul keerutab, puid, vihma sajab ja ausalt öelda sellise ilmaga ei ole vist küll midagi paremat kui istuda toas, juua näiteks kuuma teed ja süüa õunastruudlit. Miks õunastruudlit? Aga sellepärast, et tänane kuupäev on nimetatud rahvusvaheliseks õunastruudli päevaks. Austriast pärit küpsetis, mis sai tuntuks 18. Sajandil Habsburgide dünastia valitsus ajal. Kusjuures vanim teadolev struudli retsept pärineb juba 1697. Aastast ühest Viini kokaraamatust ja see on säilinud siiamaani Viini raekoja raamatukogus. Strudels on saksakeelne sõna, mis on omakorda tulnud kõrgsaksa pärituluga sõnast, mis tähendas pöörist, noh viidate siis taigna nagu keerdumisele selle täidise ümber. Paljudes riikides serveeritakse õunastruudlit jäätise, vahukoore või vanillikastmega ja õunastruudli kõrvale sobib serveerida kas kohvijooki või ka näiteks teed. Aga miks just täna on see õunastruudli päev? Vastus on, et ega ma ei teagi, pole õrna aimugi, aga miks ka mitte näiteks täna sellist maiust proovida.

1984. aastal Coventry's moodustatud neljaliikmeline The Primitives on inglise indie-pop ansambel. 1987. aastal sõlmiti plaadileping RCA Recordsiga ja järgmisel aastal ilmus bändi esikalbum Lovely, mis jõudis Briti tabelis kuuendale kohale. Albumil olnud ülejäänud kaks pala, aga pääsesid tabeli top 40 hulka. Sama kõrgele jõudsid ka Primitivesi teisel albumil olnud mitu laulu. 1988. aasta Inglismaa turneel olid kõik kontserdid välja müüdud, mis näitas, et tegu on eduka bändiga. Paar aastat hiljem tuuritati koos ansambliga The Sugar Cubes USA's ja Jaapanis. Seejärel saabus kriis ja pärast 1991. aastal ilmunud albumi täielikku põrumist otsustati laiali minna. 2009. aastal saadi uuesti kokku ja teadeolevalt tegutsetakse tänapäevalgi. The Primitivesi kõige kuulsamaks palaks on kahtlemata momendil kõlav Crash, mis jõudis 1988. aastal Briti tabelis kolmandale kohale. Loo autoriteks bändi liikmed Paul Court, Steve Dallaghan ja Tracy Spencer. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Ülepea kaela on salvestanud ansambel Pärl.

0: Lugu laulust. Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia, tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
6: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
7: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
8: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
10: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
14: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
6: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
15: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Soovin osta auto ja selle tehniline seisukord ega praegune asukoht ei oma tähtsust. Tehke pakkumine numbril 56 304 306. Ostan ära teie auto ja selle tehniline seisukord ning praegune asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 304 306. Läänemaa loomade varjupaigas ootab oma päris kodu emane mustvalge kass Milli. Olemuselt pisut pelglik, aga armastab head maiust, on väga uudishimulik. Saab läbi teiste kassidega. Ja rohkem infot tema kohta meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 523 89 57. Läänemaa loomade varjupaigas ootab oma päris kodu emane mustvalge kass Milli. Olemuselt pisut pelglik, aga armastab head maiust, on väga uudishimulik ja hindab ka teiste kasside seltskonda. Meili aadress on laanemaa@varjupaik.ee ja telefon 523 89 57.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
8: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
9: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Kolmapäev, 17. juuni, te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. Pisut ka krimi kroonikat tänase kuupäeva minevikust. Aastal 2011 mõistis Saksamaa kohus 18 kuuks vangi arvuti häkkeri, tuntud kui DJ Stolen. Noormes varastas muusikat sellistelt tuntud staaridelt nagu Lady Gaga, Justin Timberlake, Mariah Carey ja paljud teised. Ja tema meetod oli tegelikult lihtne. Kasutas ta Trooja hobuse viirust, mille manustas MP3 failile ja saatis siis selle faili artistidele, nende manageridele ja ka plaadifirmade ametlikele e-posti aadressidele. Lootuses, et keegi selle faili käima tõmbab ja ongi arvuti nakatanud. Ja nii ta häkkiski sisse arvutitesse, pääses ligi uuele veel seni avaldamata muusikale, mida ta siis hakkas ise netis müüma. Aga tema tabamine oli päris peen operatsioon. Jaanuaris 2010 vestles ta internetis kellegagi, teadmata, et tegemist oli tegelikult FBI agendiga. Noormees andis agendile oma interneti aadressi, mille alusel tuvastati tegelik omanik. See oli registreeritud noormehe ema nimele. Asi hakkaski sealt hargnema ja parasiit saadigi lõpuks kätte. Aga parasiit on ka järgmise laulu pealkiri. Laulavad Alika ja Sam.

0: kuulmisesse.
1: Raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Eesti idaservas on aga pilvisem ja mitmel pool sajab vihma . Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta . Puhub loode ja läänetuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis . Öösel sooja 9 kuni 14 kraadi . Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega . Pärast lõunal sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati hoovihma . Puhub läänekaare tuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18 kuni 23, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Praegusel hetkel aga Tartus 14, Tallinnas 15 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusõmin täna kolmapäeval 17. juunil ja stuudios on Raen Väikene. Ikka selleks, et mängida teile muusikat ja seda siis kuni keskööni välja. Räägime sellest ka, et mis on toimunud tänase kuupäeva minevikus ja üks näidega sellest, et suur kurbus võib sünnitada midagi väga kaunist ja jäävat. Oli 17. juuni 1631. aastal, kui suri Mumtaz Mahal, India keisri Shah Jahani abikaasa. Naine suri nende 14. lapse sünnitusel. Shah Jahan oli murest sedavõrd murtud, et käskis püstitada oma naise mälestuseks mauselomi. Selleks kurus 20 aastat ja täna tunneme seda Taj Mahali nime all. UNESCO maailmapärandisse kuuluv ja üks maailma tuntumaid arhitektuuri mälestisi, mida külastab aastas üle 5 miljoni inimese. Nii palju ajaloost, aga nüüd lausutõtt ning Nublu ja Vaiko Eplik.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänasel üsna tuulisel õhtul on päevalauluks ka Pärituul. Esitab selle Tõnu Timm ja ta räägib ka enne lähemalt, kuidas see lugu sündis ja millest see lugu üldse jutustab.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Pärituul on minu 2026. aasta vinüülilt pidev mõtisklemine. Mul on tegelikult päris mitu viisi selle Aarne Oidi hitireegli järgi tehtud, nõnda et salm on minoorne ja refrään tuleb järgi võidukas mažoorne. Keegi hiljuti tegi selle tähelepaneku, igatahes on see kõik kogemata. Lapsepõlves raadiost kuuldu on küllap alateadvuses alles. Sõnade autoreid on siin kokku kolm, kes oma tagasihoidlikkuses soovivad jätta saladuseks, kelle lipsust ja sokkidest ikkagi jutt käib. Kui plaat, millelt kõnealune lugu pärit, valmis sai, tegin huvitava tähelepaneku, enamik selle plaadi gitarri soolodest sai mängitud akustikuga, isegi kui tegemist on siukese pop-rock looga, nagu see siin, võiks ju keevitada, aga ei, pinge tuleb hoopis muust. Siis loo enda ülesehitusest ja kindlasti sõnadest. Ja kui vokaalpartiid salvestades loo lõpupoole naeru ei suutnud pidada, siis jäi see ka sisse, ei teinud uut varianti. Minu jaoks on ta üks varasuvine lugu, kus päike tõuseb, kell neli linnud juba laulavad, lilled lõhnavad, teate ju küll. Lisaks sellele on suvisel varajasel ärkamisel veel palju võlusid, nagu näiteks ka see, et ei pea kuuvalgel väga pikalt rattaga sõitma, enne kui päike tõuseb. Iga kord, kui seda laulan, hakkab film silmees jooksma, kõik see meierei maja ja ärapööramise kivi. Tegelikult on vist iga ühel olemas need oma kivid ja meierei majad, mis on märgilise tähendusega, ehk siis loodetavasti tekitab see lugu samastumisrõõmu teilegi. Ja rattasõidu või üldse kulgemise tunne tuleb seda lauldes enamasti ka. Nagu enamus pideva mõtisklemise plaadi lugudest on Pärituulgi isikliku alatooniga, sest koos on lihtsam ja lõbusam ja nii võikski kogu aeg olla.
3: Särab taevas nagu pestud arbuus, hambad puhtaks taiskohvi ja ma olen kujuus. Läheb selga, parim särk kaela lips, uurist ratta välja ajan ja

0: Elmari päevalaul. Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
6: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
7: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks! Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu vali, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
14: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
15: Mängime hoopis suksusid.
14: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
16: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
14: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids

0: Õhtusumin .
1: Liis Lemsalu ja Stefan ning laul Domino . No näis, millal see laul jõuab meie laulude mõistatamise mängu . Järgmine laul on sealt taga juba läbi käinud , Leeki Varmastus , Genialistid ja Lea Liitma . Aga eks me kõik teame, et see Leeki Varmastus mõnikord võib tuhmuda või suisa kustuda . Täna aastal 2009 lahutasid 60-aastane laulja Billy Joel ja tema kolmas abikaasa, 27-aastane Katie Lee, oma abielu. Jõudis see nende abielu kesta 5 aastat. Ja miks lahku mindi? Eks ikka vanuse vahe. Katie Lee eelistas linnaelu ja seltskonda, Billy Joel aga pigem kodust rahu, vanade mootorrataste kogumist ja purjetamist. No selle ajal siis, kui ta parasjagu kusagil turneel laulmas ei olnud. Billy Joel oli muidugi enne abielu sõlminud ka leppe, mis kaitses tema sadade miljonite dollarite suurust varandust. Katie Lee sai siiski lahutuskompensatsiooni, seal hulgas luksusliku New Yorgi maja, mille ta hiljem maha müüs.

0: tai Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
8: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspilled ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
9: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Eile õhtul me rääkisime Valentina Tereškovast, esimesest naiskosmonaudist, aga kosmose teema oli jutuks ka tänases Raadio Elmar päevapüüdjas.
1: Üks noor mõte.
2: Septembris olid meil külas Kaia Oder ja Artur Asi, kes olid suundumas parabool lennule. Selline võimalus avaneb vähestele. Kas see võiks olla märk, et eestlased astuvad ühel päeval ka kuupinnale?
3: No muidugi see võib olla üks asi, mis juhtub, aga eestlastel on nii raske üldse kosmose valdkonnas teha midagi. Nii et see, et me oleme juba astronautina saavutanud seda, et 10 eestlast saavad minna parabool lennule, on tase. Aga kuu peale võib alati sihtida, sest eesmärgid peavad olema suured. Tegelikult kosmose valdkond on mind huvitanud juba nagu titest saati. Tahaksingi saada astronautiks, et see on kindlasti olemas kuski mu peas üks mõte.
2: Kuid mis asi see parabool lend ikkagi on?
4: Meil on üks lennuk, mis siis põhimõtteliselt tõuseb kuskil 10 kilometri kõrgusele ja läheb sealt praktiliselt siis vaba langemisse, kukub kuskil 6 kilometri peale. Ja see ongi see hetk siis, see 20 sekundit, kus me tunneme seda kaalutolekut seal.
3: Siis sa hakkagi tegema parapoole ja siis ongi kaalutolek. Sa saadki kogeda seda, mida päris astronautid kogevad. Sa saad näha, kuidas sinu keha reageerib uuele keskkonnale, milline see tunnetus üldse on ja see on nagu uus ja huvitav minu jaoks.
4: No see ongi selline asi, mida sa saad ainult korra elus proovida, et tuleb võimalusest kinni haarata. Teist korda siis peaks juba päris kosmosesse minema.
2: Kui palju teavad noored sellest, millist tööd kosmoses üldse tehakse?
3: Kui nad on ISS-i peal, ehk International Space Stationis, siis igapäevaselt nad näiteks testivad tehnoloogiat, teevad parandusi seal, taimevaldkondades näiteks aretavad midagi seal või erinevad tehnikat ning vaatavad, kuidas inimese keha reageerib kosmose keskkonnale, et kuidas saaks tulevikus ka astronautidel nagu paremini olla kosmoses.
4: No ega ma nii palju teangi, et seal tehakse palju teadust. Et ega sellepärast see seal üleval ongi, et ega nad lõbureisil ei ole seal.
2: Kui lend sai tehtud, kutsusime Kaia ja Arturi uuesti külla. Millised tunded neid valdasid?
5: 100% iga kell uuesti. Nagu kui keegi tuleks mulle praegu ukse teha ja ütleks, Kaia, kohe praegu parabool lennule, muidugi ma läheksin.
4: Ja ma kindlasti läheks tagasi. Väga igatsen juba seda. Esimene päev oli selline, kus me siis, see oli selline nagu koostupäev nende Austria ja Luksemburgi noortega siis, kes ka selle nii-öelda oma riigi konkurssi võitsid. Et siis seal oli igasugused meeskonna ülesanded ja saime nendega tutvuda ja õhtul siis räägiti meile, mis me siis järgmine päev lennul hakkame tegema.
5: Me alguses proovisime ka ära näid näiteks asendeid, kuidas me peame olema vaata ja kuna erinevate parapoolide ajal me tegime erinevaid asju, siis näiteks mõned olid, sa pead kõhul olema, sa pead selil olema, sa pead võtma kellegi käest kinni, et nagu need me proovisime ka läbi enne.
4: Ja harjutasime läbi nii-öelda. See lend ise nii-öelda Luksemburgi kohal ei toimunud, vaid see oli tegelikult Prantsusma kohal.
5: Jo.
4: Esimene oligi see, et me sõitsime Prantsusma kohale. Ja see oli kuskil 45 minutit vist või. Siis hakkasime neid parapoole tegema, kuna me enne neid nii-öelda kaalutolekut oli ka see Marsi gravitatsioon ja kuu oma, mis me saime ka tunda. Nendel oli nagu veel huvitavam see nii-öelda tunne. See ikkagi nagu mingil määral nagu tunned seda, et nii-öelda sa kukud nagu maa poolega, hüppatan hästi kergene, et kippusin peaga lakke hüppama.
5: Ma ka panin lakke mitu korda peaga, aga siis sa ei saa aru, su pea ja jalad ja käed ei tee koostööd. Sa nagu hüppad, sa arvad, et sa kukud alla tagasi. Ei, sa ei kuku, sa lihtsalt hõllid seal ja siis sa hakkad seal siputama oma jalgadega, mõtled, et nagu mis asja on ju. Mina hakkasin seal, ma ei tea, eesti keeles karju, aga mitte keegi ei saanud just aru, sest meil on palju segagrupid.
4: See oli hästi naljakas, kuidas jah, meid nagu eraldud tere, et seal oli nagu lennukis on nagu 4 tsooni. Eestlased nii-öelda karjusime üle selle lennuki eesti keeles, et see oli päris naljakas.
5: Me tegime ise ka sellele mitu korda nalja, et nagu kogu aeg olid eestlased kõige energilisemad või sellised, kes olid nagu kõige valjemad. Siis mõtlesime, et nagu kuna sa vee seda näed, nagu mitte kunagi.
4: Tegelikult see tunne on hästi huvitav, et kui muidu nii-öelda siin nii-öelda maa peal ennast ringi keerad, siis sa nagu mingil määral ikkagi tunned seda, et kas sa oled pealaspidi või ühtepidi või teistpidi, aga seal sa ei tunne, et sa võid olla nagu jalad laes, aga sa ei tunne, mis pidi sa oled. Et see tegelikult, see nagu ringi keerutamine, see võib tunduda, et ta pea ringi käima, aga tegelikult sa ei tunne seda.
5: See on nagu veri ja igoga kunagi pähe vaata, et sa tegelikult ei saa aru sellepärast, et kus sa oled, sest iga sein on täpselt samasugune. Ma ütlen, ma olin mitu korda niimoodi, et ma olin täitsa laes, aga siis nad ütlevad, beat down, et pane jala kiiresti maha. Ja siis ma mõtlen, appi, kuidas me seda alla saan lihtsalt.
2: ja millised soovitusi annavad noored teistele endaealistele?
4: Ma arvan, et kõige olulisem on see, et sa kuuled ikkagi ise ennast, et see, mis teised ütlevad, siis ei pruugi alati sinu kohta kehtida, et kui sul öeldakse, et õpi seda või see on kõige parem, et sa pead ikkagi ise ennast kuulama ja tegema seda, mis sulle meeldib, et isegi siis, kui see ei ole eriala, mis võib-olla tundub kõige põnevam ja nii-öelda kõige vajalikum siin maailmas, aga kui sa teed asja, mis sulle ei meeldi, siis sul on hiljem tulevikus väga raske.
5: Päriselt ka, mõtle, mida sina tahad teha ja isegi kui sa ei ole kõige IT-spetsialist või sa ei ole arst, sa ei ole jurist, sa oledki mingi maali ja sulle meeldib muusikat teha, siis nagu tee seda, päriselt ka.
1: Üks noor mõte.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Eesti idaservas on aga pilvisem ja mitmel pool sajab vihma . Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta . Puhub loode ja lääne tuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis . Öösel sooja 9 kuni 14 kraadi . Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega . Pärast lõunal sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati hoovihma . Puhub läänekaare tuul kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 18 kuni 23, rannikul kohati kuni 15 kraadi .

0: Õhtusumin.
1: See oli ansambel Justament ja lool pealkirjaks Suvetiir. Aga meie teeme nüüd mõttes ühe tiiru taas tänasesse hommiku programmi, kus jagati üht väga praktilist nippi. Ma ei ole jõudnud seda veel ise kahjuks järgi proovida, aga täiesti eluline probleem ja täiesti, noh, mina jutus sain küll niimoodi aru, täiesti toimiv lahendus selle probleemi jaoks. No millest jutt oli? Kuulame üle!
0: Hommikul toimus.
2: Viiu Sommer ja Lauri Herman soovivad head isu nendele, kes juba taldriku kätte võtnud, nuga kahvel, lusikas, mis iganes te sööte. Me räägime teile nüüd kodurubriigist ühe loo sellest, et kõvaks tõmbunud ja purki kinni jäänud maitseained. On ju tuttav mure igale kokkajale ja sotsiaalmeedias levib nüüd kulutulena lihtne nipp, mis lahendab selle ühe tüütu probleemi sekunditega ja selgub, et lahendus on meil kogu aeg käepärast olnud ja see asub otse maitse aine purgi põhja all.
3: Tahaks küsida, mis mõttes põhja all? Me ei ole mitte kunagi vist vaadanud maitseaine purgi põhja. Mõnikord on juhtunud küll tõesti seda, et kui on juba väga ära paakunud ja hakkavad need asjad värvi ka muutma, et siis on minu jaoks piir käes, et siis ma loobun nendest maitseainetest, mis seal purgis on ja ma pesen purgi puhtaks. Ja siis ma tõesti keeran selle maitseaine purgi pahempidi ja lasen tal kuivada ja siis võtan aga rätiku ja kuivatan lõpun ilusesti kuivaks ära. Aga ma pole kunagi vaadanud, mis seal põhja all on. No mis seal on siis?
2: No nipp on isenesest ime lihtne. Tuleb siis pöörata üheks tükiks kokku kleepunud maitseainetega purk tagur pidi, võtta kapis teine samasugune purk ja hõõru kahe klaasnõu põhja ringjate liigutustega omavahel kokku.
3: Niimoodi. Ette,
2: ja saladus peitub klaaspurkide just nimelt selles disainis, ehk siis enamikul neist on põhjal väikesed reljeefsed triibud või mummud.
3: Olge kena, minge nüüd vaadake kööki, kui te olete köögis ja kuulete Elmarit köögis. Väga paljud teevad seda, me teame. Mul omal samamoodi maal on köögis raadio. Et vaadake palun oma klaaspurke, kas seal on triibud või mummud. Need võivad olla need valmis, need bränditud maitseainete purgid, aga võivad olla need täidetavad ka. Mina eelistan neid täidetavad, sest mulle meeldib, kui seda visuaalset müra on vähe, et kui mul ei ole kõik kogu aeg bränditud, ma ei kanna ühtegi ka sellist T-särki, kus on mingisugune logo või kiri peal. Ma lihtsalt ei suuda mu aju
2: denim
3: plahvata.
2: Või mingi mis nad kõik on.
3: Ja ühesõnaga ma vahetasin ükskord ka kõik need. Ma ütlen välja, mis ma ikka keerutan, et Santa Maria sinise pildiga pudelid vahetasin lihtsalt tavaliste purkide vastu ära.

0: mul on ka, eile ma täitsin just näiteks oma soolatopsi, mul on selline pisut skandinaavelik mingi vana uunikum, selline valge selline ja S on peale ka kirjutatud ja siis võtsid alt selle mingi jublaku ära
1: ja
0: said sisse valada sinna. Aga seal all küll mingisugust mustret kindlasti ei ole.
1: Sul on klaasist siis või see on keraamiline,
0: on kui keraamiline,
1: see valge. No mul on klaasist läbipaistvad, eks ole? Ja ma tuletangi meelde praegu endale, mul sai see roosa himala ja sool otsa, panin pakist viimas ära just nädalavahetusel ja mul on ka roomi sool otsas. Appi,
0: see on päris paanika kohe vaatan.
1: Aga no kas te nüüd vaatasite järgi, et on seal need riibud või mummud siis või?
0: No ei kuulnud vastust praegu igal juhul, aga tavaliselt arvatakse, et need on mõeldud vaid purgi stabiilsuse tagamiseks, tegelikult toimivad needega suurepärase lombi purustajana.
1: Mul tuli meelde, et meil on köögis ka pipar ja sool, kas ma lähen käin ära või? 20 sekundit umbes läheb, sa pead üksi rääkima nii
0: aga
1: kaua.
0: 20 sekundit...
1: Ma lähen käin ära, räägi uudist edasi, ma lugesin ju läbi.
0: Jah, Tiio jookseb. Kuule, aga see on hea, see on hommik võimlane ka, 2-1 praegu. Et kui jõudad siis kahte karedat põhja vastamisi, tekib vibratsioon. See siis liigub läbi klaasi ja see tugev värin lõhub kõvad tükid lahti ja maitse pulver. Siis hakkab jälle sujuvalt purgist välja pudenema ja miks maitseained üldse kokku kleepuvad? No need imavad endasse väga kergesti ümbritsevad niiskust. Võitu teile veel tagasi. Ma just pakkasin mõtlema, et kuhu see jäid, et 20
1: tagasi.
0: Sekundit on oma öödas.
1: Ma olen tagasi.
0: Et miks ma üldse rääksin siin praegu kuuletel sellest, et miks nad niimoodi lähevad tükki on see, et nad imavad ümbritsevad niiskust ja kui raputad vürtse otse aurava poti või panni kohal, see on tüüpiline viga tõesti, et raputatakse seal kohal, siis see aurab kõik ju. Ja veeaur saabki maitseainetega kokku ja muudab pulbri kivikojaks massiks.
1: Kuule, on triibud?
0: Tavalise raputamisega seda enam lahti ei saa, aga kui sa nüüd niimoodi õõrud neid omaval kokku.
1: On sool, on pipar.
0: Aga kas, no, pipar ei ole sul vist ära kivistunud?
1: Mul ei ole kumbki kivistunud, aga mul oli vaja näha, kas need triibud on. Ja on!
0: Ja reaalselt on olemas.
1: Ma ei tea, kas ta võbistab siis lahti siit või?
0: Ütle, kui palju need maitseaine purkide tootjad üldse teavad, et sellise asja peaks siin alla lisama.
1: Ei, no kui nad on tootnud ju, nad siis teavad. Meie lihtsalt ei tea.
0: Meie ei tea vaadata, ei oska märgata, aga nagu öeldud, siis eile vaatsin minul soolatopsi alle elasest.
1: Tegelikult nii palju on sellised disaini imesid. Vaata need suhkrud, mis on pakitud niimoodi paari kaupa. Need saab ka keskelt hästi lihtsalt
0: ja,
1: lahti
0: see on
1: murda.
0: Väga lihtne. Et see, kus juures, kes tegi selle, kes leiutas selle paber väikese selle pakendi siis nendele tüki suhkrutele, see olevad teinud enesetapu sellepärast, et kui ta ikkagi sai oma seal elusügisest teada, et ja avastas, et mitte keegi ei kasuta seda õigesti, nagu tema mõtles, et kuidas see avatav on. Et tuleb murda nagu lahku niimoodi keskelt
1: ja,
0: pooleks.
1: Täiesti imedisaine on välja mõeldud, millest me üldse aru ei saa.
0: Inimesed hakkasid niimoodi rebima, otsid kohti, kus katki rebida ja katki teha see pakend.
1: No olgu, meie proovisime ära, kuigi meie sool ja pipar ei olnud siin veel tükki ei läinud.
0: Aga mingi vibraada igal juhul nagu tekitas ja kui on läinud tükki, suhkur, sool, mis iganes muu asidel seal on kamakaks ära siis nii-öelda kivistunud.
1: Enne, kui lõhkuma hakkate.
0: Peaks hakkama siis see vibra kuidagi seda lõhustama seal.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Mental Uni, Melanie C, Dieter Bolan, E-Type, Eagle-Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.

0: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
1: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: õhtusumin.
1: Raadio Elmar, õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja tulekul on Grete Paia laul San Sebastiano. Aga enne räägime ühest teisest naislauljast ja ühest teisest laulust. Nimelt oli 17. juuni aastal 2022, kui jõudis inglise laulja Kate Bushi 1985. aasta singel Running Up That Hill Suurbritannia edetabeli esikohale pärast seda, kui see laul oli kõlanud Netflixi ulmesarjas Stranger Things. Ja Kate Bush püstitas sellega kolm ametlikku edetabeli rekordit. Kõigepealt pikim vahe kahe number üks singli vahel Inglismaa ajaloos 44 aastat ja 118 päeva. Siis teine rekord oli pikim aeg selle singli jõudmiseks esikohale 36 aastat ja 310 päeva, alates selle loo esmaesitlusest edetabelis 1985. aastal. Ja samuti sai Kate Bushist 63 aasta ja 328 päeva vanusena vanim naisartist, kes on jõudnud Inglismaa singlite edetabeli tippu, võttes selle rekordi üle Cherilt. Ja Cher muide õnnitles ka Kate Bushi avalikult selle tulemuse eest. Nii et tõesti fantastiline tulemus sellise mõnes mõttes, et unustuse hõlma vajunud laulu jaoks.

0: eetris kuulata. Ja vähe sellest kalauljat ennast juttu rääkimas, nii nagu täna hommikul oli Marju Länikuga.
1: Elmari hommikujutt.
2: Kallis külaline on astunud stuudio uksest sisse ja me tervitame sind. Marju Länik, tere hommikust!
3: Tere hommikust, tere hommikust!
4: Rõõm on Marju sind jälle kohata. Me rääkisime, ära sa ütle, eelmisel aastal viimati. Ja aeg on läinud nii märkamatult, millega sa vahepeal kõigega tegeleda oled jõudnud.
3: Kui tagasi mõelda, siis põhiliselt on ikka meeles ju need... Need laulmised ja eelmine aasta vist rääkisime, kui eelmine uus lugu tuli.
4: Just.
3: Mm-hmm. Eks see lava töö järgi jääb mulle täitsa terve aasta meelde. Mul on nagu meeles, kus ma esinesin, kus ma käisin. Suures plaanis on kõik nagu meeles, et selle järgi nagu, ma ei tea, nende esinemiste järgi tegelikult see elu kulgeb. Ja noh, see on ka meeles alati, millal uus laul välja tuli.
2: Mis siis selle looga nüüd on? Igal laulul on oma lugu. Mis on nüüd konkreetselt selle sinu uue laulu lugu?
3: Originaal laul, Renatega koostöös on see kolmas lugu nüüd. Enne olid Olen teil ja palju head on alles ees. Ta mulle ikkagi aegajalt kogu aeg saadab oma demosid, niimoodi klaveriga mängitud ja ise peale ümisetud viise. Ja mina siis pean otsustama, millisest ma hakkan nagu seda väga head asja voolima. Ma alati tahan teha väga head asja, vähemalt ma tahan. Ja nii on jälle üks laul valmis saanud ja ma mõtlen, et see on selline laul, mis sobib aastaringi mängimiseks, aga noh, suvesse veel ekstra ja see laul on nüüd puudu, siis tõmbab ilusti selle ilusa päeva käima.
4: Marju, aga kuidas sina tööd teed, kui sa selle demo kätte saad? Et kuidas sa töötad või mis emotsioon sul peab olema või sa pead endale mingisugused kindlad tingimused looma, et jah, nüüd mina kuulan, mõtlen ja teen siit edasi oma asja.
3: Jah, mul on omad tingimused, millist demo ma üldse nagu hakkan tegema ja igaühel on oma soovid igal artistil, igal lauljal, ega ma kõiki neid nippe välja ei räägi, aga mis mul seal olulised on, aga noh, lõpuks ta peab mul saama selline nagu ta saab, ma olen ise kogu aeg käsi pulsil nii kogu selle loo produktsiooni kui selle laulu kogu sellise energia, kogu selle laulu sõnumi, kogu selle laulu ülesehituse, soundide, selle vormi ja loomulikult noh, kõigi sõnade, kõige selle identiteedi loomisel.
2: Milline Marju sinu visioon praegu on, et millist stiili muusikat sa tahad teha või millele sa nüüd rõhud siis ka selle looga?
3: No, ma teen mitmesuguseid lugusid ja ma olen ju elus laulnud erinevaid stiile. Ma olen selline pop-rocki lembene, väga ka selline meloodilisema pop-rocki lembeline ja rocki lembeline. Kui ma teen ka selliseid tantsulisemaid lugusid, milliseid ma ikkagi väga palju teen ka, siis need on mulle ikka sellise rockiliku touchiga natukene, et mul alati peab olema kitar sees. Mul on nagu teatud oma soovid, mis mul seal peavad olema. Jälle ma kõike välja räägin. Lihtsalt kuulaja peab kuulema ja need ülesleidmad. Selles loos on nagu hästi palju kihte. Siin on seda ma olen palju värvinud ja voolid ja maalinud nagu ikka igat lugu. Sest originaal loo juures ongi see protsess on nagu kõige huvitavam, see kuidas sa selle tulemuse nii lõpuks nagu jõuad, et sa töötad nende produktsiooni inimestega ka kogu aeg käsi käes päevast päeva ja tegelikult noh, järgult on kogu aeg oled selle juures, kuidas see laul järjest nagu valmib, sest teda 10 kordi kuuled võibolla sadu ja siis mul oli ka väga põnev jah, seda laulu teha. Mul on hea meel, et siin on aga hästi palju kihte. Ise ka, kui ma seda kuulan, siis kogu sellest sõnumist, millesse ma hästi palju panen ennast, et mis ma siit igakord nagu erinevat isegi nagu välja loen, see oleb ka sellest, mis olukorrast ma seda kuulan. Kuidagi siuke tunne, et tahaks ikka jälle seda lugu panna, noh, uuesti ja uuesti ja mul on hea meel kinkida siukest head päeva selle lauluga igale kuulajale. Minul on see usk, et see tõmbab päeva käima igal kellaajal ja igas olukorras, et siit on mida leida. No peab alati olema sõnum, ta peab olema niimoodi kavalalt tehtud, et temas on, nüüd ma räägin jälle nippe välja, Ma räägi.

0: lippe välja.
1: Aga siis ma hoopis küsin, Marju. Meie siin raadioinimestena muutume juba enam vähem mai alguses juba veidi ärevaks ja hakkame ootama, et näis, millega Eesti muusikaut meid siin suvehakul üllatavad. Mm-hmm. Ja see jaanipäeva eelne aeg on veel ikkagi täpselt see aeg, kui anda välja suvelugu. Kui palju südamete laulus seda suvehõngu on?
0: No väga palju. Selle suvele me tagasi mõelda igal aasta ajal. Et see on laul, mis sobib suvel, no aasta ringi. Ja suvel on ta noh, veel eriti niuke komm. Ja see on selline laul, mis sobib nagu selliste armunutele, nendele, kelle vahel on sellised kirgikumad tunded või soojad tunded. See sobib tegelikult sõprade vahele, see laul. Et nendel on niimoodi, et see on minu inimene, noh, et neile inimestele see laul sobib, lähedastele, ma ei tea, emale, lapsele. Siin on neid variante nagu nii palju, et iga üks peab selle üles leidma. See on nagu kuidagi õnnestunud teha nagu nii nutikalt.
2: Meil on väga hea meel kõige selle üle ja me mängime seda alati rõõmuga, teeme seda ka nüüd ja kohe. Marjukene, aitäh sulle, et sa tulid täna meile stuudiosse ja me soovime sullegi siit kogu meie kollektiivi poolt ilusat suve.
0: Aitäh! Ma olen Tartu kanti esinema tulemas. Juba tuleval laupäeval esinen ma Elvas. Seal ma teen oma tantsijatega oma lahedat kava vanadest ja uutest tugevatest hitidest. Ja 10. juulil olen ma Tartus Antoniuse õues kaheosalist soolokontserti andmas oma suurepärase livebändiga. Tegelikult ma olen isegi ühes väikses kohas reedel, see on Lääniste, see on Tartus sinna Räppine poole, 25 kilomeetri, tulge sinna ka. Ja mul on... Eelmisel aastal ilmus mul vaat selline LP, kus on, ütleme, mu viimase 10 aasta kõige ägedamad lood, mis ma olen teinud. Kõik on originaal lood ja teate, kas te seda olete juba näinud ja võibolla ei ole näinud, aga nüüd näete, minge mõnda plaadipoodi.

0: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
1: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
2: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Rebeltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Rebeltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt rebeltech.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani.
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt vare üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et sa tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magad siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Õhtu sumin.
1: Liis Lemsalu, Reket ja Kohver ning lool pealkirjaks Paus. Aga meie Jaani helide müsteeriumi mäng praegusel hetkel on väiksel pausil, läheb käima homme jälle kella 10:00 enne lõunal. Ja mis on homme auhinnaks, seda me ette ei tea. Saame teada alles õhtupoole siis, kui mäng lõpeb. Võib seal olla täitsa vabalt auhinnaks kaupluselt magasiin 80 euro väärtuses kinkekaart või siis Peipsi ääre on pannud sellesse mängu värsket ja soolatud kurki ka kurgisalatit ning Rannarootsi omalt poolt on pannud ka vägevad komplektid välja sinki, vorsti, šašlõkki ja muidki lihatooteid. Nii et kella 10:00 alates taas saab eetris kuulata erinevaid söögi või joogiga seotud helisid ja koos teistega nuputada, et mis seal täpsemalt siis selle heli ajal tehakse. Kas seal praetakse midagi, kas seal riivitakse midagi, võibolla hoopis tükis, lõigutakse, võibolla küpsetatakse, võibolla keedetakse. Mis täpsemalt saame homme teada. Nüüd ma tean, on ka laul, mis tuleb ja esitab selle Rolf Junior.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Tuberkuloitid ja Lilleke rohus. No ütlemata suvine lugu, kas pole. Aga suvi on selles mõttes väga huvitav aeg, et noh, reeglina inimesed ju ikkagi ootavad suve, eriti siin meie Eesti kliimas. Ja siis, kui see suvi on käes, et noh, siis peaks ju täielikult nagu nautima seda ilusat aastaaega. Aga tuleb välja, et suvi võib olla ka täitsa selline stressi tekitav ja võib-olla muresid kaasa toov aeg.
0: Õhus on mõte.
2: Täna ilmunud Naistelehe ajakirjas kirjutab rubriigis kiri toimetajalt Ragne Värk sellest, kuidas paljudel inimestel tundub just kui suvi kaob valguskiirusel käest. Hakatakse paaniliselt mõtlema, et suvi saab kohe otsa ja mitte midagi ei jõua ära teha. Kui käes on juunikuu lõpp, siis mõeldakse juba sellele, kuidas õhtud pimenevad ja kohe on käes augustikuu teine pool. Võib-olla on asi sotsiaalmeedias, kus iga päev vaatavad vastu pildid piknikutest, kontserditest, paadiretkedest ja täiuslikest päikeseloojangutest. Või on hoopis asi selles, et meie kliimas on suvi tegelikult eriti hinnaline valuuta. Nii lühike ja kaua oodatud, et tahaks sellest viimast võtta. Ragne mõtleb selle all seda, et igal aastal tundub eestlastele, et kolm lühikest suvekuud peaksid kuidagi moodi mahutama 9 kuu jagu elamusi. Kuskilt ei oska alustada ja see tekitab just kui ärevust. Mõtetes on lõputud nimekirjad, sest tahaks ju käia looduses, sõita mere äärde, külastada paljusid paiku Eestimaal, ärgata hommik uduses rabametsas, korraldada aiapidusid, lugeda läbi mõned kaua oodatud raamatud, grillida sõpradega ja veeta rohkem aega perega. Ja kõige selle kõrval tuleb loomulikult tööl ka käia. Ragne tabab end paratamatult mõtelt, et suve võetakse nagu projekti. Mida rohkem mõelda sellele, mida kõike peaks veel jõudma, seda vähem märgatakse seda, mis parajasti toimumas on. Tegelikult ongi nii, et mida rohkem me kardame suvest ilma jääda, seda vähem oskame seda märgata ja hinnata. Ja Ragne võtabki üsna tabavalt kokku oma mõtte. Ärme mõtle täiskiirusel läheneval augustile, kui käes on juuni. Ärme loe kokku tegemata asju, sest ka pisiasjadest sünnib rõõm, olgu selleks siis soe suveõhtu, ootamatult vaba pärastlõuna või hommikukohv terassil, sest tegelikult suvi ongi praegu, just sellel hetkel, ja see ongi täiesti piisav.
0: Õhus on

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kinnit, teine teiseni.
1: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Õhtusumin.
1: Koit Toome ning Anne Veski ja pole vaja muud. Aga mina, tänan õhtutoimetaja Raen Väikene, ei saagi nüüd muud, kui soovida teile siin kohal hea tööd, sest et Õhtusumin ongi läbi. Ja me kohtume taas eetri vahendusel juba homme õhtul, ikka 6:00.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja see on
2: selline kompliment.
1: väga kopid päikeseprillid on. Need on aviaatorprillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglis ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ega
2: nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu see opsis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööta maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Ja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.